Dúhuiomhalaigh agus fáilte go féidir ar raidíon libcid sépa go ceair, mu sé James O'Callaghan agus beag mé libar fechan chéad óir a chlé eile ó dogad ar eisteúntaach tríd an cheol ar fad atá níomheith ag shrochlú trí mintin de cean cúpla seachtain nuis níor méid an seachtain chatú dhéascin leir sé a bank ach tá mé fiil éisiúh chun a bheith níos scanrúla agus níos fearar ná riomh chum dos naach bin Falling Into Me le Letsy Grandma an album I'm All Ears tháinig an céhhealm seachasan Dar tedal I Gemini amach de mlín ó hin i mí bheitheh rud a scanra go mór mé. Inis seo airniu ó banna a bhar GB an tedalir the next day.

Bin Utopia of Bog an sin le Kieran Leonard ón na album Small Brown Bread with You Wolves le an bioda ar tháinig sé sin amach beag an chaáblíon ó thuna níis ach tá sé ráite ag Kieran Leonard go bhfuil album Omlán or nua ag techt im mléana ach má antaobh agat as Kieran Leonard braise sin ar an duine. Inis single nua ón banna Do Nothing album nua Friend World ag techt amach go lua i mí bhean fór seo é Act Natural.

Bin heavy weather sailing an sin le Chris Cohn an album féin tedalte a tháinig mach gá is a nídéag as a bhí sin single nua ó Do Nothing Act Natural. Tá sé fanis ag éisteacht le Béidir ar raidíon lifacéad sé an cehar agus tá stoh úntach fósta teacht Béidir an chuid is fiard an chlór ag teacht díreach in níos seo. Sa tá mé chuna bheith ciún agus fu mé sibh leis an áan seo, seo é Black Hole Love le Odyssey Yatsura.

bin Pearl Cloud song an sin le Uni Habel ó an album Evergreen in Your Mind a tháinig amach im léine agus níis ar aníon álinn eile a tháinig amach im léine le Build Buildings agus Molly Goshman chuir siad amach album lena héile d'ar teitl Continuum agus seo é imitharm se an Aran is fear air Furnisher tá muid ag dúirtam go mbeáil i dro deirdre an chláir sin is ach rud amháin eile fásta teacht fan den.

been I Felt My Size Le The Microphones, an album The Glow Portrait Though, agus le sin tamhuid tucaí inis beag nó mór chuig deire an chlóir. Gurmthagéad ar fád asachta bheith éisteach an seachtain seo agus fog mé sibh inis le cialat an bhiritetí tuúléin le lána brna má séine as an Lúndan atá éisteacht ach déananig an ceol 6 róndíobh agus déine sé sibh san a rís tuisgur ceol chohanké. Sanangafol agus bem doráis an seachtain seún le stof. Níos fiar go fóil.

Seo inis Mr. Scruff agus fi le Honeydew. Seo an talbin Keep It Unreal Ninja Tune. Agus bhí sin thosaigh mé an chlór le í dan le instrumental den cen Adrenaline Rush. Agus suas beag an Massive Attack. Seo an áras fréin áir a raidan le fe céad sé punk KFM dogadtí leithtar éis i de. So fan lin.

Tell it to

Duff.

Yeah, we're just to be happy, John.

Tá leis an cean seo. Seo instrumental de hena Beastie Boys, check it out. Tás gún gur a bhain sib tanta bhas an chlór, seo an óis fanóir redan lefa céad sé punca cair FM. Bemid libh a ríis an seach seo thugan, iad é déanig, iad ar ní agus aithtáis si de. I tro sus an is, is Rave Taffid, Dan Clore, Chuck Natina, Firehouse Skank, Biogon Reggae, Beise Integra Fod, so fun on shot, Riding Lift at KJ Punk KFM. Slán, like Sheikon Div.

0: Sin is fearna Cad mé léic amach áan agus esmí Slán agus si an dtíhéistú.
1: Radio na lifa Kate a sé an go car.
2: Tátu géistecht le radio lifa cé a sé Pca car FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisisteach leis sinis.
3: Díomh chuir gail agus fáilte roh chuig ro breise lomsa imar nachróbín, chuil haach den cosam róla os cean gácéad seanra ceolir, pe seanra a peúcan an robbéimiid ag éisteach leis agus i déanamh lé faoin na star comá. An óhearnach caiici sehin bhí mar ag éisteach leis an snag ceol agéid, anseachtain seo tá ra hééis an Indítronica a fiocha. Is seanra ceolala Indítronica a bhascan cúpla seanra le chéile, Indí d nóí ceol electronach agus an sin pís rock comá. Tan seanra gafa le séis pop agus ag measca sin le meon DIY agus fumanna electronica. Sa bhir le tagan an tanam indie ón vocal independent, agus sin a fágahfuil an meon cinál DIY agus trílach sin sa seanra. Hánig an seanra chun cín sna nócadaí, ceolúirí ag úsáid fumanna drum electronach agus synth le hórlaisí acústach. Cean na céad bannaí ag fáilsú sa seanra Stereolab. Is bana Franca Ratanach iad Dainte Seuss de Vert, Letitia Sadier, agus Tim Gain. Tugan Stereolab agus an seanra Indítronica inspiráid ó seanraí ar nós Crowdrock, Papna Franca agus Snagkill. Muid ag tosú an chlár inniu le Stereolab. Wehu siú d'anois seo Pack Your Romantic Mind ó Nídeag Nócha Trí.

sin pack your romantic mind a Stereolab. Lu a galir sa seanra indítronica. Technic úsáan an seanra go minic ná samplaáil, séirtá gceist leis an templáil mna chula tú fao hena, ná ag déanamh tafada ar fum aigen, déta si bheith pí ceol nó séis aigen, duine ag leirt bí sa drama fum an nádor, agus an sin ag úsáid an sin i bí sa comadúirta nua. Tain an technique seo siar chuig na carcadaí ag an am sin bhí ceoltóir ag déanamh strathú ar treacanna chun fum nua a chrothú. Bhín an templáil úsáidte go minic san indítronica, bhanna a rinne seo go minic ná Disco Inferno. Éis leis an templáil seo inis sé dénta ar fum uisce, wa thuis siúd ó ní ag nó go cair seo in Sharky Water.

Now sin Granddaddy le AM 180 tá géisiocht le radio an lifa céad sa sé punca ceir FM agus seo ro breise Colachtain pucam mar ro mór Seán Raquel nua Seán in na seachtain seo ná an Indytronica Luig mé an samplal níos lua agus tá mórcháil ar an gcéad bana eile agus i déanamh samplal ar inchi san díver nó sin esoteric sa bhéarla tá siad sinethe le Warp Records agus tá tuiscint an gur bhunig an cholach ceol indí seo an seanra Indytronica Luig mé Warp Records cúpla seachtain ó hin agus mé ag leart faoin seanra IDM iad sin na shínigh ceoltóirí ar nós Aphex Twin Boards of Canada agus a chéad bana eile ar an seo an teachtain seo broadcast Boniu an vanna in Nidig no Kakuig i Birmingham Sasana Maskin an kiol Seanri ar nos Shigidelia an Rachel Turnock agus dar noi an Indytronica coma Clushmid wahu anish show broadcast le message from home

now sin broadcast le message from home onídig nóca seocht. Lena mu aráig le indítronaige na nócadí fós agus ag dulhall chuig an tapán inis se tunscanmh de chuid caigo ó amada. Cornelius anam an tunscanmh. Deir go hanmháil leis an albumm seo leis na critic cin a bháin acu ag léa Brian Wilson nua aimimsere ar an gceolúir seo. Ó Cornelius inis seo de Micro Disney Cal World Tour.

sin Cornelius ón album Fantasma ó níd ag nócha seocht agus sin na Micro Disney Cal World Tour. Táid chun buga is deach sa fi héú híis sa seanra Indietronica inis agus athraíonn rudaí ag an bhainte seo. Rimhe seo bhí mór chuid den na cólaachta ceol ag fáil siú sa seanra, beag agus cinál Navsblock. Two Pure Records agus Duophonic Records ina Mask an bhana Stereo Lab sinaithe le Duophonic. De réir is an neartaigh cólaachtaí ceol cosúla Warp Records neartaigh an seanra commáil. Thosaigh ceolúirí móra ag fáilsú sa seanra Indietronica ag tarraingt níos mó call ar Bjork agus Radiohead ina Mask. Úsáidam an Suíomh Idirlína, Rate Your Music agus mé a Montaide don Chlór agus an céad album eile tar éis roimh atáilte mar an album is fiar Indietronica riamh. Mar na chuala sibh trácht ar Rate Your Music tá sé anuá tá chuile rud cinnte ag úsáidóirí ar an Suíomh. Tan ceolúirí Commodore agus léirthir ceol Bjork tar éis fáilsú i líon mór seanra ceol. Stán ceol, hip-hop, pop ceol, coildeasa agus an Indietronica ina Mask. Thosaigh si ag fáilsú ceol Luas an Ócadaí agus faoi náam a tháinig an fithe héanúis, bhí si gíirí fuam níos trialach agus leictránach a chur inúil. Ón album Vespertine inis, seo Bjork le Pagan Poetry ó 2001.

Sin Bjork le pagan poetry ó ngáhíle is a hain. Luig mé ceoltóirí móra ag dul isteach chuig an seanra indítronica sa fé héanú ís. Bhí an banna Radiohead ina másc. Banna de chugur a ba, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway agus an príomh contour agus príomh scríbhneoir Tom York. Fog an banna chuig fum níos indítronica ag an buinte seo ina dhiascliste. Roimh seo fumna níos garbha den rock alternach a bhí acu. Bhí mé arbís an ceim seo a chur isteach sa seanliste tá scoil póster ag ón album seo Emma Hiomra. Ón album Kid A, seo Idiotech.

Sin radioheadla idiotech tá dú agéisiocht le radio na lifa céid sé Pcar FM cuiise na carthach anseo. Siúbre breise agus támad agéisiocht le Indytronica anseachtain seo ar an glór. Thnig a bhiocan ar an seanra sa fi haú híis agus chluúigh sé isteach sa príomhseo. De bhór sin thosigh mór chuid duna cholaachtaí ceol ag fáisiú albumm sa seanra. Cnúsach Aaron ón ngheararmán inis dalsigh an cholacht ceol mór music cnúsach den albumm anam Indytronica pop plus electronica. Níháin gur chuidigh an cnúsach seo an neartú an seanra a chuidigh sé le aesthetic an seanra a chur inúil comá. Díis ón ngheararmán inis seo meas an Mars le caiis cuair naif ón gnúsach sin ó gabhíle is a dó.

Sin me an Mars le cash cuar naif. Ag glan de roiig le Indietronica sa fé hinú ís agus muid ag bogad go Mericá anis. Fuoin buinte seo san amlína bhí an seanir fi lán seo i Mericá. Líon mór bunaí ag fáil si an. Deir go hanmha le Indietronica ag an buinte seo comá tá gur níos mó deisna ag ceoltóirí trealamh a úsáid sa bhaile. Níor a stúdio ceol ag tastal a hiile chun sint a chuirúil, bhíidir ina an éáil ar an rihre. Gohanna tafada sa bhaile ina hananta le sint sa bhaile sin an measc an furfat an bheo DIY sin sin Indietronica. An Cade Aaron Ella own mana postal service. Show such great heights. O Gavila is a tree.

Sin LCD Sound System le Daft Punk is playing at my house. Tá d géisiad le radio na lifa céad sa sé punca cethir FM agus seo ra breise. Réit a cuairda nílach arán a bháin eile agan. Igen caiici sé be seán ra nua peocha ag an ra agus bemid ag tuma is deach ina star agus sa ceol. An céad bhána eile MGMT dalsigh siadsan an talbam seo a gcuirí scigaris a dhéanamh ar chuirsa ceol sa príomh seo ag i sensation na pop himplí chun taspán céco héasca istá sé chun pop a crothú. Tuisgur Indietronica MS Jocks Approve Show, Grohoira and Pop Indietronica, Dair Gahanawa, Leshen Album Show, Call More Air Force. Gurmagi, Asuk Aishuk, Dara and Chlor, Inyo Show, MGMT, Le Kids.

chuir de gail tá fátarmh chuig agran nua de trofliss ansa ar radioan lifa chuimh an óthgáin in bhar daanta be mé ranú na God MP3 go cean beagános cean lechéad nó méid ag tú san chlór chuhar mac giile chuna léirthir éannach ceanúigh d'ar titl tape scrífa mar umnítar rééis sin TI fada IP. Is se chuing an Catalóinach Marine Hurlap lena Thrán bheith bhó lang.

Manso Gabriel, il Luco Tiliu, Lu Devantao.

Segéiste le trofliss ar radio lifa táisih déirchan son cholamar Shamrock Showband a léh ar an árán Newry Bird a scríigh Jinkslinen an chéad lá. Rompa hí grúpa Americanach in ar Bannam House Lords Second Galactic Utopia an tanam ar nárán leis Gaelic seachas galactic in chéad ar go bhaice mé ar Bandcamp a sanis getaméirm. Agus rompa hí grúpa Cocaine a chanan in Occitan phlam folklór má tá an áíocht a gheart agamas dócha ná fuil. Suchaing an is ó nu a héalann Aldous Harding an ceannach thug an titl dá albumm Isteiní Train on the Island.

Yeah.

Tásfagéisioach le trolis ar radioan lifa toramid sciúr tapig trína bhfuil castúing le tamlín inús. Bhí trafádaí bhíing leis an mé bocht de Dublinnar de Salamanca riil, chula mar sóla meciléon a léomh ardhú sam na hhéan, Bhí borda Canada a bhíing le Haracha agus ar deirithír heildíor an son chulamar Dublin sin anm an alín tóra, cean ar titl Untitled 2 ar an album Heavy Dublin arna eisiúnt ag an lipéadúnta Where the Time Goes. Inis caiham se capín ar a bhfuil anam lipéad eile le feiscin sin é stróm na beige as tá sé thrám a gom pí a ceol a chas leis an díal. Lipéad seo so suchúmh ón album nua le Sophie Birch, Chhuaú Daine scrífa mar umítaréis.

Tásgé se chuit trofliss i radio na lie agus támad nachmór ag deire an chláir. Ag an bunta seo in nach agrán Brahmmernos Miss Hooley ó Balamóí is Brahm ghuiilm fé chugus ag an achlimre aanamh ar an méad a dalimi mar anmh agus na téí a chur os fergóir eolas nachrásid soléirdaíh hena féach. Táoine a go mas. Éirem ó lochtdééisisteachta agus gglachanéis go tingin sibh na téimiíos na ceachtain na bhéganmh. Bugam na raganis chuig an beirt déirnach in anneon go seaam le trhádaín in a gachsáú cóchuirt, seo chuing patán na ball le de 10 Penny Peace agus Elizabeth Kelly's Delights. Gnín chéad a réile na caiigh meisneach chéirí an drasta.

Táisteach tá si bhling aríist ó sin macóla sanam dom agus an suúach le de ceolalatá seo ar a dogam anrad a sanamh. Bhíon téime nua agin gach seachtain agus sé techt agus imacht téime na seachtainna seo. Sé sin an teach aráis an fannachtáin agus an imacht. Nú anna an imacht an fannacht agus an techt aráis Itá a gceist. Más ag gluragan seinliste atá sibh tá teacht go bhar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Nú ar cogar, a fada is anam dom ar sin. Ba mé reislibh go luath.

bhealach milliis, de bhealach blasta, de bhealach deas féin. Tá si bhí géisteach le radio na lufa kids sé punca cear. Tá mé féin a fannacht libh, nach deas sin. I mar éonar atá mé, ach ní fíor sin a chuid, má tá sibh a fannacht lom. Ag fannacht arm, béidir. Ar éiling mar sin, Song of the Smiles, Figure a 3, Follies.

Rinne mé na habbertí seo lenas a scríomh ar an trein. Ní rah an trein ag buga ag an am, bhí mud ag fannacht ar an cóthir, ach bhí an cóthir ag ggóil. An trein atá an mar a bhfuil an trein ag buga. Ar éos, dá go mar an stáisiún agus is trein a bhí unm arís, agus mé ar an trein.

nach beag muid, nach bhfuil muid ag buge, tá ag gcónaí, ag fágáil pictar amháin den spéir agus ag imachtling go dtíon oíthe. Na scamal ag teachtling nu ag dulhaing. Grá a chrí ag titim Paul Doracha atáis aim sithe agat i a chlíomhraach, ach tá sé sin ag imacht. Tá an spéir ag gahrú ba an dam omláin arís.

Tá deire le chlár eile a éistáir dhéiliis. Bhí sé bhí géisteach lumsa ó sin macólann seo ar an rudu sanmh. Más a gglorah an seinlisteiste atá sibh tá teach goibh ar nasc ar lehananach Bluesky an stáisiún nó ar cogur. Tá orm si bh ágálanis ach baim mé arráis. Ní athrín éon rudan seo, i mo chríiste nó sa minicíocht san éir. Go gas an mu ar a chéile ríist, sláán go fól agus túair ara.

nothing's changed. I still heard the same.

0: Is spráilm foiim nádorthe séh an fluú tradiisiúnta. Tá chun an orlaise phléile éman de bara a bhíon ag seinnta sin mórgrúpa slide. Tágan éman ó chean den na tailaigh is ceolhre i maiile ach lia, agus é tríéis is scina a airbete dús mar rasúir lena Uncle Seán ótóma. Báilm álamach cé áit a bhí an g geol sa teach agus éag fá an níos.
1: Tá seaachtar a gine ann Drifóór a bhhainúm fanóla ach an sonnta séir bóchailte sa chlán. Agus mí fé sé fada déanamh réigen óhéim teáilide ach ní bháin ce tradiisiúnta bhí a hainte sa teilech sa téigh is bhí fanóla seint ar an beanó ce clásicach nó románach bheith ar siúla siú lehéide de búsín ar dige mar sin is bheith máama sa seint ar an beanana chomá ce clásicach a bheit siú gesiúd don chu is mónú ce nuhaimsere nu a chuma san san bheith cormach a seint ar réú. Rúí seint raceáil nó leide ten lisíon ar ag mar sin sa tera eile. So bhí neart Jeanraí ceáil a haint sa té agus is stoim go chuise sin go mór a bhaimór chun meas a bheitgum ar na 16 na ceáil eile tá mson.

0: Dar leid le trí luinn de chláirseo is atáilech, tá spéisi gom áileach cén fágur thiontaigh éman ar an bhlút.
1: Well, if you're a hen, is Irish to throw it. My damn, when go more to slim your hair, Cormac. I guess Kegger who so skiddy my hand of our here on an great owl. Farir near Ardiglum, near of near Dorm Griffin Space Cane, the Gum Secretis of Yagum, Snaholish Yelivia Heinz, Satig, Shin, Hosen, and Erbauer, a white beam. Marvich, my uncle Sean, Marlos, and his Toshkevich Sean, a shine to us, I guess, Ilar and Rangashin Lima, Mahanavahar, being Geishlet Lima, my uncle. Sa chúlra a seint agus is an ceáil sin a chuig a bhaim mór am seachas ceáil an chláirsigh agus so bhíing a bula sós chuha siúd chun ma chopla of pouch ar tosta aile agus ma chupáinín te agus an sundar rang sa agus seán chun an ceáil a hastúga ma áhla ma áhla
0: agus a bhéan an chéad seintar fadóig a chúrúdú?
1: Sia, bhé seán an chéad seintar fadóig a chúla mé agus chuú sé go mór a bhaimar a chuhéamh na fadáige a bhór de is stoim gur hain seán cairníon do mór a bháin de matmaláid a seint agus is cuiinem go maith an lá just éiste leis sin nóim seo agus gur heasta gom a bheith an nóim sin a bheith gom ar dhéire. So binean an tíadúr gur chúla mé an adóg bhór agus binean tíadúr gur heasta gom an óla sin féile a haint.

0: Báim is a bheith agam chuna sa d'urbar éamon a stíal sinnam na féin.
1: Well, is manglam de hai sé cinte. A chuig nart a filiúta dóirí a dún chur orm lehéid map malai agus chumáli sin bíos draslé a sér ar chupla skoléig se vi Gary Shannon a gom hísan son vi ach fíng a géistach a gáni le leis na dlúchéar níní a vi á eisiú ag an dúr nôr a vís a fórbúr mochuid stíli. So chuig gachéile duine bhí a géisteach le chudar fad a bhaimar. Ach, las muidir sin a bhíon a géisteacht le sais na ceáil eile agus le pébarucht chamach. Bhí pébarucht liam offline bhíoch sé sin a gánaí ar siúil agam ar an bhachmann nó ar an réomhar agam nó ar péra pé mó seinte bhí agam ó hefh an dlóiascaide nó an cairníín.

0: agus bhíonn tú gééis seach minic le cinálacha éagsúil ceol da den nó ceola seán í éagsúla.
1: Á bíon go minic mar ceap má táú chun chuir le lehéanú sa seidirisiún a chuine is gá rudaí athir dom déh mó mar má smaí túair na daine chur go mór leis an geá

gdí seo. Agus tá rá tá caiint ach go háirde fé an choirú a déach ar an gceáil. Ba mar hapla anbatí band bhí bhí a láirt fugusúd níos túisce an 6 ceáil a bhí a hainte go súd. Níiad dí súd a bheit éis an ceáil sin na choirla chéileann ó choirú gan tún chur ceáil ó seanlaí eile. Ach inis is ceannas na grúpaí is máidir rá a choréon 6 choú ar cheáil tradiisiúnta.

So is rud maithe stáilm a bheith géisteach le saisna cheáil le mar ampla bhín go minic is géisteach le jazz le pianadóireacht tíocóiríon nó Art Tatum agus nuair bhíonn tú géisteach le daoine mar sin téanann an cócheol a úsáidan na daine sin tense go mór a Weimar a bí an anna hiúnt chuige ar an 6 aagnéhíon na go nóhíonn tú dtíir rudí a choirú.

las mu sin ví tá ama him a gom sa cheol classicsica chomá a sprálum é tu le lehéad James Galway seinintear an blúd mar tá techní cho chodíirithe cho úntachaige rud adorbar sé héin réí nó vín tú géiste leis cin tú ní Ní duine ro hána is duine oscailte bin si leirt féin geáil fin stíl féin mógur gur chóda líisteach agus bíon is siáíocht atá an féile úsáiden sé chun líisteach ní háin an techníic a chun meán atá a gceist.

0: So bí me géisteit leo níháin an ceola bhí an ainte ach na rud a bhíon ará chu mar is féidir ling sa cheáil tradiisiúnta ach go háir is féidir ling fálam sin mar mar áhiamh chósaí a dúla níl mí deachtéis túsa chuir leis chun na éige sin le fehe blianana nó san is sin béidir gohfuil túmas trocha blion ar a bhéid de mionscrúdú a dhéanamh a daine ar an gceáil tradiisiúnta.
1: Is léir gohfuil anspéisic éman sa staidir achadóil ar an gceáil tradiisiúnta, agus bailm níos mó áilemach fin na chuid taide féin ar an ábhar.
0: Tá máisteach dúireach críochna gom in Institút Technolaíochta Rúndalgan, agus bhíos i dhéanamh anilíis ar stíl sénime an na fliúte agus bhí chéire fliúteúir múr le rá gur léas a steachir bin Matt Malloy, Harry Bradley, Niall Keegan agus Brian Finnegan. Chéire déine tá stílinna ag súil am lán ag súil a chusú atara agus bhí sé gúntacht ó má héamh si dhéh an lán an ein lí sin a dhéanamh mar bhí san an chur go mór le má stíl séanaime chomá dá bhhar agus las muide sin bhí an lís ar siúil gom ar an pansúirí sin fadóg bhór de chuid na hindi agus bhí sa déanamh staidéir ar móna séanaime a cosúd agus bhí an deise gom chórá bheith gom agus rang áil ó duine cáilúil seinúir cáilúil Ravi Chandra Kalur bhí tain sé le Ravi Shankar mar hapla agus le nuisce Shankar iníon le Ravi.

0: Is léir gohfuil dearcha anoscute a ggéiman e le an cheolhradaisiúnta, agus nach greitan sé go néirí rudí seaachtacha diaháildó. Bhí spéisi go mé seo a phléiles.
1: Well, an aragóinte na chuinnimh son na foiiléanú tradiisiúnta mar léirtha agus tásaigh na daine sin na foiil is taide gúsáid seanna aigne chun ansáid sin aragóin de chorcha an cín ach nó réanaan tú éon mion scrúdú ar an aragóin sin ní hasaigh sé in éair. An rud a chur an asta do bhéine stáilim ná nuair a hagan rudaí nuair a dhéanaan daine iarracht rudaí a há ar rudaí eile agus nuair na foiil stíl nó kind of ní sé classy mar ar a mar nuair a hagan daine isteach nuair aon sé rud deas leis ní bhíon mór an daine bíon cúpla daine bíon siad corás aige ach de ghaná ghlacan siad leis tuiscar rud deac maith mar é sin tú mar hampla le Martin Hayes a seint le Dennis Cahill ní é tá rá trocha blian óhain go rud tradisiúnta sin in lúas chamóig ach inis ní é tá rud níos tradisiúnta áil má damech mar hampla damech féile ceáil tradisiúnta ar siúl a chur a láthir gott go mech le héide Martin Hayes agus Dennis Cahill you know mar na príomh íana egan bhéile sin seachas ceol gan éon túnla gan mar hampla. I mthúir am féin rud tradisiúnta na rud a anan don tuid is mó mar atá sé ar feag tréh se ama níos foiide ná méid áirithe ama méid áirithe gear agus cílíonn sé sin gúil sé méthe bhaimar a landaíine san staide na bhfuil sé agus is de réir chéile a bhg an tradisiún a raig ach bíon tradisiún na gcónaí a boga agus níos stop an tradisiún riamh.
0: Tá cáil ar sláid gur grúpa tradisiúnta iad nach bhfuil drogail orthe trí lehaantas rudaí nua agus chuir leis an tradisiún. Báilim níos mó áilimach faoin mana agus conas mar a hosting siad.
1: Well, a hainig sláid i chéile sa bhríon nach an é, sa bhríon náidir nach an é, well, mga bhíle. Agus bhíat ar scoil le dara o bracháin. I go aisteáin agus bhí mar na gcónaí mon ceáil i chéile bhí mar ar chamáir sí le chéile le slóga agus a seinint a gcónaí dinmh ceol chuirmecha ar fud na carach antá im le líon ar bhí mar ar scoil i chéile ach bhfuil dara le éagán ó láinsí agus le Mick Broderick Keys in rud na mandan a gcorcaigh bhí féile ar siúil hí san son agus de réitéidir gomór le chéile de réitéidir gomór le chéile an siúir nó viidir le chéile agus do bhaníidir an banan sonas an súd agus

0: man sa vilning vimmer sa velik koma agus tá cuaig cearín chuir lí chu éisiáin ag an buinte seo agus an áasta gur go raidir go mailing hes na staidanta chuma cuaiggur gois an de tháinig Dave Curley tháina sé siú deisteach sa bhana sa bblion chahíil sa hocht agus chuir sé go mór leis an bhim thug sé sin leis eile ná raibh goinú agus ará atá anna bhíon ar fad thug sé a choáil leis chamas a bhí mar anáasta. Agus be mí a teisiú na sáteanta an bblionn se choin chun tuile dhéanamh léidir do bhfuilhácaí de Milwaukee fest agus Dublin ó háid chama. Agus rud éile bearta going sa.
1: Agus iad an isic seinint le chéile ef tréfh se rééisúnta fada, buáile má eilemach an bhfuil ahrútácha e stíal an bhana thar na blianta.
0: An abíoch do hagan le le nuair asan tú. Sinna hagan sa bhana chu má éiríonn le fanocht le chéile dingo mar dar nó bíon achrin an bíon ar a gáintíos i le héad. Ach fé mar a gáí si bhéalta na chéile agus déistemar le leis na na smainte bhí go chéile agus dúsáide mar sláid mar sort of ádáin doing héin go bhé míis na smainte bhí a gcuin a chur a chuir isisteach is a choirú agus nuí sin a chuir féhráid an fphobal. Bhfuil mí tá sé dachar tá sé dachar an ceáteisiúnta, tá sé dachar na faoin a bhrisise síos agus rudaí agsúla aimimisiú agus a chuiristeach rudaí ná náfuil déanta hena sin an rud isteachra ach óhíh rimide óhíh PC ceáil de heisna agsúla chuirla chéile in set a bháin in manglam a bháin tamíid sáasta gur dhéanamar rudaí mar sin orbert agus gur deluisiim nóair a bhíim ag féiltíí agus an náitna agsúla cluisiim óhaine gur go raibh tún chuir agus leide agus or asúd, so tam sáasta é sinna chlas gur go raibh tún chuir darfachta arrágan orthe chuhann teáil de.
1: Piasa a bháin a léironn go mar stíal comis nuáíoch an bhana ná lépóca.
0: Is rion anna cheteach é mar d mar tosnaon sé le le fámáil i stíl Británach ach is fán éannach muilithe. Rud a tharlaíonn ná seinimiad in stílan go bhhat an písa sin agus te séisteach in in sleá nám an tún céanana den te séisteach in bolca te séisteach sa suirihíim sin ach san fá céananta a gheá áíonn sé idir na náisiúin celtaigh. Agus an son téimiid isisteach i chupla bolca eile agus chuirmíad ár stampa sláid air. So is tá a tún chuir Británach tún chuir Albannach agus tún chuir éannach le cloisintí sa sa.

níléon rud athrách an 16 móchan a bhíon na gut nar víonn tú a lár ar a brahan sé gohfuilhuiilen rud tá sé preba tá sé a gar dú tá rudaí tá an mothú tá sé cosúile isce beú tá sé tá rud éige na hálííon na féidir ní féidir é chuir a bhail ach nóair a éiríon nuair a éiríonn le gachéinge an rud an rud céana an spruúc ceáil mar deirtha céana a riint ag an nám chéana agus cuaig gachéinge ar an leananach céana mar deirtha ggóil go dálííon ru dríochtúil nach féidir é chuir a bhail.

0: ar na bhhaoú ag údarás chréalacháin nahéann leis an táile ceadúnais teleíise.
1: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
2: Ó luan go híine, bígí lom, Russo Siúrdán ar fios fasa. Mír na cainte is ceol le lucht choltar na gaeilge, im náclia agus ar fud an domhan. Má tá sim agat ag cuairsaí ealaíne is cultúr, bígí linn ar fios fasa an seaair Radio na Liffe.
3: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Liffe, chéad a sé chun go cá FM.
4: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tróna. Ar Raidió na Liffe, cé sa sé punca cathair FM.
1: Raidió na Liffe. Cuisle na Gaharach.
5: Tátú ag géistecht le radio na Liffe, céad sé pan cathair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Díhchde agus foiilrómhisteach sa chlór ceóra na man, Sra a dhéanaan ceóra ar bhanná éannacha sa stair, agus ina dhéantar lé ar chósaí martáis do bhanná sa tíir seo. Is mi sé Jane Farley agus béimmuid ag díú ar an sport mar héime an léineo. Tá maire ní bhréáin ar imráir fel gaiach agus anlíí sport an selinn agus mútar agus omí rodile is ban annach nóchaí, agus is isise ar ní speisialtainneo, foiilrótta bhaire.
1: Car mí má Jane?
0: Chuirm túslaradíanais le mé starúil mar dheall ar bhirtmáin éannacha sa stair a bhfuin écht amach. Is í sin ar dús lína Rice, imráir ledóige a bhuaí Wimbledon sa bhlíon 89, agus Sarah Fanny Durack, buirtear buin sna cluichí Olimpicha don Austráil sa bhlíon 92.
2: Toga Lena Rice i Marl Hill, gargalor le loch chean i Dibre Doran. Is a glob ladóig an a carach a bhíag Lena agus a dreffar aní ag cloachta a gwyd skillana agus más arhu in a másc na nimród eile. Ba é an chéad ilchamórtas ladóiga a ghlach Lena Portsan ná gríomh chamórtas na héadan ag ghearnog Vic Liam hir. Agus níos lú ná blian níos saoní sa bhlíon 89, Bhí si ar an gcuirta Wimbledon. Chaithech na himróí banan, scairt a lán ada le gúna prompach, nó busal mar a d'irtear sa bhéirla. Blúsáil le muin chilí farsinga, cuarsais, petticoat, hata bóitir agus bútasí sáil ord. Bhí ina ar an locht féchana, nuair a léim lína go háard san airchan an líród a bhúil a thar an líon, agus glúis nua ladóige cuma aici an talmhfuile smíiste, nó forehand smash. Bhí an bua aici sa cluiche agus teidil Wimbledon bant amach ag an man óg. Níor il lína Rice ar Wimbledon an bhlíon dár gion chun an teidil chosant, agus is cosúil gur óg sí síl na ladóige an sin. Fuair sí bás sa bhlíon 1906. Bhí sí mar an chéad bhean éirnach chun an bhua bhaintamach ag Wimbledon, agus is í fós an tain bhean éirnach leis an teidil sin.

0: Bin scéal lína reisan sin ban an spéisiúil godó agus écht buintamach aici ach sara bléimidí tamid chun éisteach le mír mar gheallar Sarah Fanny Jurak.
1: Ruga Sarah Fanny Jurak is Sydney sa bhliain 1889. Bimirci éirnacha iad a tismóirí. Dálam Jurak chun a snáb sa linn snáb a paiblí, agus thosaí si ag buchans comórtha si go lua. Bhí cead aici féin agus amathir eile, ban dar bhana Mina Wiley, Gaelas thrálach eile, póirta ghlacha sna cluiffí olimpicha sa bhliain 1912. Ach bhí orthu a gcuid costa si féin a íoc, rud a rinneidir trí airgad a thamsú go poiblí. Ghlach nópóirt sna cluiffí olimpicha don chéadúir sa bhliain 1900 a Boris. Níor ghlach ach níor mrádéigh póirt sna cluiffí an bhliain sin, as 1200 amathóirí. D'éirigh a shiontach le Jurak ag baint cóiríochta domhanda amach, agus ag baint buíon óras a chomórtas céad méadar. Anuas ar sin, chruthaigh sí scannal lena chula snámh tean, rud a bhí i bhád níos practicúla ná na cultacha ola a bhíocha chaithuh. Ba é seo an chéad bhliain sna cluiffí olimpicha freisin nach raibh cosgar ar sí sa locht féachna de chomórtas na mán. Fuair Sarah Fanny Jurak bás sa bhliain 1906 i Sydney. Ar an amlán, bhain si rá chur iarracht ghabhanda déag amach. Tá bóthair agus anad snámh annithidí sa chathair, agus rinne í a andochtú isteach in nábhachtain idirnáisiúnta léchan tnábhacht.

0: So a bhhaire tá aláán de lé a bhhainein leis an dáscéil sin. Acha dá a bhaire ar chulatas a trocht ar ceachtar den virgin ri seo.
1: Níor thuúla agus cama adháil gur se Harbh spéisiar bheith fólam fuú agus in amantí ní marrá go ceapfuil choirt óla sam faoi sppót a chu cepa ó gohdaí agus duine eisiochtúla go háirtear a choirtráanda nu an chéad denna mar haplagus an chéin éan nach grú Wimbledon gomachtú tríéis cléisteil fuilína reis mar hapla ach ní roth agus is idecha san spéisiúil agus táchtacha seo sí.
0: Yeah, tá sé spéisiúil nach bhfuil go generalálta d duine éis closint faoin bhirtháin seo. Agus so cad a léironn sé sin faoin dan in bhhair siad san agus is tócha ina bhharamíd go fóil. Nach bhfuil na scéalta seo agan. Cé gur bhaine ar éachta amach.
1: Well, in amantí beidir gomachtaí dena Jean staid mar hapla agus a gola seach go mion faoi sppót éagsúla agus tá leharála daine a bhí am món ledóige timar mé beganí ledóige ar scoilach ní éan ará gromme baintach le go leor star aháin le Wimbledon nu fiú go éon chomórta sa bhí san Austrráil nó bhí Mericá agus má leirn til le daine tá mna cheirid an sin agus tá tríéis taide dhéna is cínta gomá si tríéis cléisteil fao lína reis an sin agus beidir th leir fiú Wimbledon gomach a bhádingú daine sasan na tríéis cléisteil fuúhí mar éannach agus Beidir chumá cean ó heh meán chumaráide agus na meán hóisiilta ní ro Twitterheart an tám sin le cíú gomach se le feiciáil a ríist agus gomach duna chin sin an clip a chorairí le tetar í ríist a chu bééis si den anas dóí redún lifa ní seo agus ben scéal i mna méle fabal ríist agus manbre.
0: Intach. So éidir le a bhhainein leis an dáscéil sin a chuí seis a léimeach bitse.
1: Beidir an nasc le tibredáran agus ománéocht commógeocht agus ledog tá cepa ó heh cuaardú súil féidir go léirinse an spéisi bhí anna gún ó heh sppóirte ach an rud a smú heas an ná beidir an bhlíon mar hapla budidir cheintear a chuil siar 1809 an sin ná imar siú ríist le lína reis. Bhí scéal cléisteánú lé mé beganín fuigh go an bhharirtíín agus chuir sean chu chail se sin orthaí tríiste ach go aon duna a grún Wimbledon híla gomach se ará a ríist san omíocht méidir nachach se búta aach ríist agus léironn se ce chud dechar sa bhí an tam sin le leanúint agus le fannacht le sppót mar bhrá hí se crua agus dean gur se dúlan nach a fiú le fir tá rud a gur hánig rud a cinnte níos sa chláán sa taileach mar sinse béidir gur bháin se an sprí sin as an sppót nach chuir se den an fanat leis mar cha bhaimsere nu mar fost mar chin mar garm bheitthe ag an piana.
0: Is tócha ag gnáim sin ní gar an bethe bhíán, Is tócha gur cáhaimsere bhíán.
1: Agus nuair leann tú faoi mar chahaimseir bhí sé agsúil chumá cean a gur an teisteil sin na gceist mar anchuid gon na clí dúsacha dá na daíon éan duna chin as tibadáin tá sean gur leach siad páirt sa gréfacha mún béidir nu gurfud a chin éléan an ach a teisteil go Wimbledon agus a gruchtáil agus fiúd na scóran na bhí an má ecinn tú mar hapla daoine caiint ar Steffi Graf an tam sin ní ddóm gomach sé ceair sé dó agus na bearní sin idirretrips na setní éagsúla agus léir sé an stáda sa bhícha an gur an láh an uchttar eici ní héon cinál gur si gáil sa chant agus gur hála sé bhí ar a drochir ní acamoidir ní thulamoid níos mú fuhuií agus nachhair sí baintach lobach sá íirecht a bhí an agus choíreacht intacha dá fananta go dí go nnimrinn mu tain dé i g gimar tríist fanhíí an choirt sin eice Wimbledon.
0: Bhí sé spéisiúil gur seis gur imar si seaás nua ná imrioch riomh hana.
1: Har a chléigen sort nach chinna rud a bhí an gur
0: tallhile smiiste.
1: Talhile smiiste, bhfuil sin focail nuúchamsa chumá chéna agus bhí se thbh spéisiú agus bhfuil se sin an istóí ledóid na bhar agus i ledóid na man chumá chéna agus beidir leon sé an croíocht a bhí an agus
0: agus an gheart caigur sí láidir.
1: Caigur agus áard chumá chéna mar fiúd amach léim nach maihad le cinúgur túáil suirt iníirte mar sin agus an buile ceart ahirt fach an irite thestal. So beidir go bhecinn muid íhán níos ar go groin se íhá de inar léig na ggóil muidirnáí eiciil agus óhéh feististe bin rodile me cepa óhéh chaasaide tá ahuaéród méle fóbal fa láthir ach go duine chéinte bheith anna gahan tare sa chomórta Wimbledon agus sa bheith a caithe mar thulamid na cótaí is choir a bheith orthaí
0: na
1: búta sí chomach chéna ní dóil an gomach se roihá an rúttíí nach óhéh.
0: Ba fiú an buile sin a leint an airde agus na héadí sin go léirt
1: nachmcht túna an beidir nach tú chu solúpa chéna nachmcht túna an na lábhhaga nu fiú an léims ceartta á agus an sin is écht bhí ban se maithacha leis an is dói an tactic seanú an chorán atá fósán sin láin han.
0: Agus caigur hasstig an buhí.
1: Caigur hasasta agus tá sé intach an eiciil cecha omíochas a bhísí an bblion sinna sin an téú a chur an ddímarm nóthlamid go roiisi ra a ríéis agus beidir gro sin an tríchéna sa chéile bheitice chicken muid goil sin crua ach ag an am chéanna. Léir sí grn skillcha an uháin agus anseans nátóú an de a ríiste le bheith an agus le fila.
0: So is docha édí festas agus sport naán, agus só hí na héí na gúnaí na bosils agus garchadacha a bheith lína, agus an sin ar láhelia hí séra dúraach agus bhí siise i cáh an cholas náha seo a chruthaigh ra omláin. An bhfuil an pobl an athócha leis na héí a chahan maná agus i d mar sport.
1: Sílim gohfuil agus ó lu tú in sinna i bhrethan tarann sin bhí go leor caiinsa faoi isdói a chuí go rá brístí gear a bána á chatha ag mrá agus nuair a bhíon an tam sin den bhí chuir isteach ar mrá nachmach se chumach chéanna domach bán ortha agus beidir go chaalaí óga go háid nach máis siad réití agus in anhuiid go ná thosa sé meachá chumach chéanna is sasanna gur dúthir an beidir nó dómh nó da a bhí suirt níostarcha ná mar bhíle se bán agus tá sé teachta se i bell na man honnig muid gahan tara gológanna fórinna chucií mar hapla seaach na brístí gera bán agus le beganín deach chaisiid sin dúharm. Agus léirinse gohfuil tá farbert teach a gúna suirt agus stíl agus fashion agus bíon rudí éagsúla an béidir gomach bandana an blian amháin agus nachmíon blian eile ach nuair a lerinn tú faoi festis tá si do gúnaí a tríal rudí ana ar son maiice a gun amrá agus gon sport agus fiú mas fearrata an fecinn tú béidir sin nu bhí daine cantra Michael Jordan agus na broga rathahíar agus ag imirt ciisfiile is chun fé setá i gceistean. Ní dóil an gurn siir se sin acha agus bin rud éagsúil faoi séir dúraach gur ghlaach si héana an freigra sin le cíú gomach sin an chola dochtdagan sinna choirí agus caiid gur chair se leis an luas san isce mar
0: go mór.
1: Fecinn tú gomín se sin an is cosú go mín rún rudabéir a bhín faoin isce snáh bín siad chomín sin agus bhí an mthúáin sin ce goir si ggurirbheith marhah beidir os gán san isce agus a rudhéanaí an dear héana chu.
0: Caihí gur charachtar le bhíonnta.
1: Caigur bheith agus ceappa gur sé ionintach a chuiggur ólam si isdóil le snáh in áit bailile gná cinna linsnáh a bailile ní hé uanta leis tú daine caiint faoin na háisina ionintcha seo tá acha nu aspa áisinís a chuí nachmínacha. Níor hosta sé sinna maiachla aon rud galanta.
0: Agus níh múntar aici fiú go bhistam, is é sé bhhain sí snáb a hain.
1: As isceochtúil mar a ríis leis an techníic agus le cinúil tú dhéanana gar tá cholagan an anghaú aga bí ach mar luúinna drothach a donhan an tam sinna an ráhiocht le an bailach is éca agus is sciúpilana dhéanana sinnatá an. Ach bhí si sinna lua sort síla óhéheh in óíochtte beí an chéin omthir bhí aici hain agus gan bhúnir réidir bheith grísa ní ra duine bheith tuairte maidide agus léirinse cecho jungháilte sa bhíí le fanat leis agus na choíhechttaí bhhaintse agus beidir foiil éannach ní le sam bhfuil aon rud aá le sin ach
0: neidir
1: léir sé béidir nuair bhí sin óíocht sílam gur gur ban eile luúte
0: se ban eile gur ah tiismí
1: agus gurrá an suirt an béidir an nóos sin acha nó gur si de clí leis gur an bhirrteach a ggurrah bheith nóitlin na chéile anrá ceart sinna dhéana ó heh snáhaide agus thu sé bhaim go mórm a chuí go roi sin an tosú ag leil ísel mar sin agus na cléo Olympacha óhaintach.
0: A ríis istócha an pásantachtar le nach agur félik fannach le rud clí leis aríochrán agus nach raibh, mar tá tú ag snáhan a gasasa agus tú an sihan a raibh si agus ná héil si istócha de túíon fóbal
1: agus bhíú mar luú tú sin fé ríis den an méid daine a ghlachpát na clio Olympacha go háirt de becepa ní agus a dóíag an sin. Gánach beidir 8ú níar bheith mar ormathirán agus lemrá fósta daoine caiint am rás a sport hí an fechttas fiche fá fiche ach caithe dulcinn cín tasú an áit cinint agus farbert agus má tá duine bháin mar sin mar hapla 6 suas a níé a dóí go rá bhil ra miise na clé Olympacha ghlacha apát 6 mis an fód léirinse mar ghuiine is rud cinál ní mar agur políocht a bhí gceistean ach bhí si cinú gur cosan an go rá a tháina cinna díon sin gomach siad an an Porta glacha an go gredíis bhfuil rinne si héine má toid an anna rud chéna a dhéana a rinne séir dúraach fanmid leis chumá.
0: So mar imráir sport tú hain an bhecantasa seis lína a dul ó bhrá ón tréimh se sin agus an sampla agus an eisiim lá agus gonecha si amach agus goimrií idir a bhecantasa ceangail idir iad siúd agus tusa gur gur éirigh lása immert ar an levéil gannimrinn tú.
1: Fekim, as tá sé eiste an irme sin cénar thula me foin mart go dígur has a muide a caiinfú agus a fléim mar eaadidir á an chláir ach. Nú a chuoinn tú sire caithe rudí toú áte cinn, agus tá sena go láanaidir a túús má le na hebreb in gach túús lágach. Nuair a chuoinn tú an na rudí sin is daine atá éis a bheith túús chollhort, agus le rudí is níomh le chéile caú cinn tú goil duine tre an sampla sinna legan naach, agus mar éannaigh sílam se mar hapla fiúla lína ráis a teach ó hebredáin chuireach se sin misisna go duine a bhí an áit iúilta áit faoin tú a béidir agus cé an éad isisfuil caigur aigeán agus a baint le séna ledóige. Fekin tú sort nímar a daoine ordóosacha ach daoine olhínacha béidir a bhí asú le caiimim sem mar sinna bh acha. An rud cean na chlána thuúir imimece go lóirler daine agus go leir mrá tá si den anna nas sinna dhéine, má imíon tú áte cinn sníílann se ga tú stop chuir leis an sport. Tá tún an lenin se ra fiúmata tugur bheith snáb Amerika, ní hen linn snáfa chéanna bhéh an san Astrál ach. Bé an ráha sinna ben siú se an agus fecem se gohfuil an lína sin an a nasca daine le chéile agus. Is sort scéile ar sin siire a an marhfuil mar sort marhfuil meainar sin marhil se cuiinú sir le galrá tá rud n cáilte an síle.
0: Ja, agus víráin sin nar a héintú th leir gur féile le lenin a raig leis an sport. An dáile beidir goil sin níos éci agur raibh sin níos éci de chuine ar nós séra dúraic leú a bheithanna ina bhean sports th leir seach sáilin éan.
1: Anchans gorá mar Bin daine ra gur na sport a sort gur ferbert se tíochttarthe ag amtí difriúile agus gur an síle gahrú, agus ag an am sin nuair a chuoinn tú sir in éan réhhairíach na cásca níag séideag am cruú a bhí an agus ag an polúlan sin ní ddóilen goach daine chu an nuir cin na béime ar sport ar chahaimsúí ar fórta lecha, Dam rud gur aon áit feblií an ní eicem se gom ráb a chuáilann sin le bheith snábnú páirta lechanta. Agus ní marrá nach chur saopolitiúil astruúir san astrolaach an éad a ag an ná sin hí níos mú go siúr se an, hí níos mú go beidir deisianí ibre an agus bh ferméireachta de bhí go leordaoine fágáil le obair áillann sin agus beidir ferm céad acra nachmachach beidir canháinnacha sa maiile am rud go siúán.
0: Bhí
1: féidirrán na féidirchttaí sin a féú san astroil beidir gan ná.
0: Bhí an bhótaáid ag man ná an Austráil ó thartar 8 séráid ceapam, so bhí ar benach fethe blion chutásaí ar an sa bhéid sin, so stocha beidirgrah meom beag gan éagsú le.
1: Ié, sílan goil an ceta agus leanan rud amháin rud eile má bhíon mar hapla duine chin teráhil dena méid tuile cleachta chupóil ahromé eiste bí mar sin agus cinnto me go mé neartis go ótam leanan na rudí eile agus. Le bhóta a caiin sin chumach céan na cílinn se gur persantachtaí láid ar an a heasachan fódarrá, be ceart go méid cead a seaí na mráin sin tuige nachmach si tinsalinn snáfa chumach chéanna seachas ará be ceart chu fannach sháile nu. Beidir mé lá speisiál dánachs uach le tuíróber letíomh go mé siad an galiste agus nach méon anna breúharb nach mé siad náirithe os chóir fphobal. Agus in éan ní dóm gur ahirhd mar dú tú fi blion chun cí ach béidir go thug sé ceircha blion faoin am gúir siad níos chorma.
0: Agus tócha idir airí amach agus chugad caharga, ruí se go léir a bhaim freisin nach déan.
1: Téan agus béidir go neachchén scéile bháile déin, leis sin rud eile ag an am ní féidir an chuil siar an is a cínú ar thula daoine fuúin ná thula siad fuúí ach bhí daoine scríb go leir litrecha an tam sin agus béidir ar heiste an nuach chu scipaí chéna ach tá mé cínú gur se cléistí ag daine gur bantrééis se dhéanana agus go háid hín goló éan asúil ar nó Americaán í go mí an sin sin senaair baintach le héan as Amerika an rud cean ar an gomíse a ráhil tá si sin baintach linne chuna sí sin in éile agus dág an chláán. Agus beidirgur tásúlam gur an brod sin le hairachtal an marháin si écht am agus na choíochttaí randa chumach chéna ní dóilem go gur féidir dearmbadí an ar chuine mar sin agus ar chuine le foiilléirenach.
0: So tá ahrú as chuimse tálathe le dahad blian an nuas agus sé dechar smuoinemh siir a cé an difriocht a bhíann de fanná agus de chalíoga i ggéimmar sport. So tá rudí fiosa go mór ach An dóile gohfuil dúlan breise an bhanná i ggéimmart sport in éan an jo ná martá dus na fér.
1: Síílan go rahanse an sport agus ceist an wathaid sinach go generalta le rudidir bé déach dúlan a bhánach. a brethir an áit an cheanta mar hapla a má chonin tú i gentar agus áit bhfuil kisfel haarbheh láidir Tá anseans go mé wadnings meassa toí go mé achonnégus áisna níos ar go mé trénáhé kisfele an ach más mín leit mar kisfele ar in áte tá láidir heh sacrte Tá anseans nach ména féidirch í cean was a chorma smíhan ará nach féidir le mránú le chaliní gáil faoi gus toórt faoi ach bé dúlan Nís mú go dúlan rompú bé dúláán beidir constaí nach chuir si a súlób ó sa gcómach
0: agus céintú constaí.
1: Well sílam goáirid má tá áitina lehar me faoi gaiile beidir mar tá an taí armman sin Tá áitina anna dúscrit na gaiileh agus pell atá antap so do mo chalín na rob ar bhrálam bheith mar commógeachta Tá anseans nachach fiú cad club commógeachta a hosú mar bhachan neir a daoine chur in áí sin agusrá ní cheart go meisi sin tasí mata de ggurir téile. Club builder sin é mé leat go cantarile agus cé go dnéhan sin bhil is féidir fechtta a chuir bhaim tógann se am sin tógann se íirech tógann se foiineamh agus is mú tuis mór deirechan sin fan leis bellhoilech mar bhfuil tú gur sinnaíanana an rud cenne le daoine mar hapla le darnáolaocht cúpla blianana hen fiú cuaig blianana hen ní dóún go meach an nuad cena daine in an Éon anamhort seachas beidir Katie Taylor gus rá ó sin ben a bhíon an le darnáolaocht. In níis tríéis Kelly Harrington agus nímhád ó thachbáile Kelly Harrington an seach. Bhína choirí ítach le feiciil timp an na háte le feiciil an Tá líos ó Rourke darnáí eile ó Roscommáin. Thnig sé sin bháil agus sí gimirt pellgoilech so dárod aici darnáolaocht pellgoilech. Ceapim se goil se léirú gohfuil mátá fi seag daine gur féidir ó an fís sin a chuir bhaim gur féidir op teachta dír ar na háisna tá timp letha. Ach brehan se a ríist takeíochtdó de winter, agus in ammantí beidir gomach daoine tradiisiúnta ará ná cheart beidir a baintach le sport aháinú sportile, gomach rud n níos brúdúile ná ceanile, agus caiú cinú ghfuil an takeil sinna gceart nu, gur duna láidirthú atá ábalta na rudí sin na háú.
0: Agus is tócha mar ví túrá é brehananta céá gúil túú a choí má tátá náid airbach, ráhhad is leithna go má táú a mai foioin dúatá rahhad ní sríonnta go.
1: Tá agus feintú sin go bíon glóirtis mar beidir tuairt blas a beag go sportteigh sú go rasar is ítach an deis bhín toí agus iad féidir sa bhhacail bí na tiismthir gnáhach goá le cholathirtaach na sportteigh sula ach an sin tan deiseigh na gasú ará bhfuil ranam an cean sin sin an cean is álam nú tanan an cean sin go mórlam. Beú nachmach an rá sin in áitina iúgúilta seachas áitina tá ferbethe ní eá beidir an meascán ceanna ón rah ceanna os de chóma ach ní hena rá nachmín deis níos deannig sa síl a mar honnig muid le gológanna na dramaní suir a bhí baintach le sppót agus na daine a grú cléo Olympacha nó fiú chu an damda thosa siad a má óg agus tugann sé deis ínta chuit nu leann siú faoin 10 míle uair sin go gahatú a sinnéana le bheith ferbethe geart agus le profisiúnta ní dóilm ghfuil mór an daoine atá chu eceachú le blianaráis nó séra dúraach a bheit beidir a chat chun cí agus an láhan uachtarach go ige deire céana chuir siúd in áit beidir ag an am nachró siad beidir in áit bhí lánam rás a sport a churbh.
0: So cad i cheapan tú gur féidir a dhéanamh in ar an chun níos mó chalíní agus níos mó mrá a spreige le sport a imirt.
1: Rud íntacha an ná má bhíon nós crothaí agus tagan an rud sin ó gárod beidir nóstatá an ón gláán ó tuismathirí mátá siad an an eisiimléirí atá ina bailile hain. Seachas beidir brennún telefís agus rá sin duna chéon se imrinn an club mátá tuismathirí nó trifórachan nó colcecha a dimmer agus an sinna bhah chorála ban trí lei sin beidir go daá se sin leat. An dána rud sílam se ná banistú ama mar tá sé fír chhrúa chohairtaíanana ach dámach beidir heh struúide agus tá rí a caiinfrinna léí goilecha. Ebrin rud í wadní seir nuair tá struúrán agus chlárama, go ddí an daine fanna me leis an sport mar tá sam go méid cluíán idir mí lúnas agus mí meán fór. Agus an sin be brise an go dtí nolaigh an sin tasáinn sethe ríist mí fére. Tá daine an planálíonna sin ach ní eicem si goach mór an daine a ggurre fannacht beidir ar feh blianana agus ará ní poststa seo seo chahaim seo, ní mé gur aráhídé a chathe a fannacht agus atréine agus cúpla cclifann seo an siúd, so sílim gur banistú am ceart gomach An struú chuthair sin fóláh chuthma siadna clíhhééis os de chormánú na commórtais a brethann sport a bhí an. Agus sílim go garroch se a daoí fanatán, mar bhah siad an an rudí eileana sa síl, seachas tíach bhrá siad an cabhhaimsere. Ní bhíon chulagan a ggéar rud aháin dhéanana go bbún. Agus tá dream amháin beidir deireach ó sin an fáin nach mín siad a grúchan trodaí ní aontimimle sin, má bhín tú sásta má bhín tú an rudí stoi choméocht aála a héal Ebrin rudí a machní soir.
0: So ceisteháin e agamartt. Dámeich lína nó lína agus de míid is séra i si an Seálinn a meach éonrad agat le ráú.
1: Er gé dat si is choáirdechas mórlí agus. Béidir gur maithagaí, mar sílam go gatha éisim le raibh an agus samplaí, cos is brálam bheith fólam rudí nu, is brálam bheith i léomh leabhar breanar a scanán, a chan amantaí léon tú faoi rudí agus fecinn tú rudí nach bhfuil fír. Is rudí tá comtha rudí atá iontach a chu gnáim cheanna ní féidir brethrab. Agus le beirt a bhí éisteúil mar sin, go háirid ag an am inar bhhair siad agus ní hé go ra aon sort trade i gceistán nó gur siad a chaléireach nó táda mar sin rinne siide i gceart agus sílam se go gafar measaléirú ar bhirt a bhí an sinnaíanana agus nachhorbéidir tuairteach nach chur oríocht fáte go rinne siad le na stíalhéin mar tháinig muid le séir dúir a gus stíalhéin ar réchaí ach deir lobastói an choirt sinna bháin seach ach níos múna choirt star a chrothú, so sílam se gur míle buchas an dáochail a smúid ar an lob.
0: Right, well, míle buchas lása freisin as taachtaisteach an joch an caiintlumm, hí sé sin an spéisiúar fad gur mágat a bhaire.
1: Gur maithe Jane.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ciúil electrónic ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalta eile. A radio lifa, chéad sé chun go cair FM.
1: Tá údaráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
2: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ghíisteach sa céim, matseilan do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó nach cheir chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí taimhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí, tá comníos fear ar hana féin. Fáilm tuile ag mai futurefund.ie.
3: Tá flá bhaile ag lia ag fila imlína dé saharn an dara lá is fiid agus é danaigh an tríú lá is fiid lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna cáhraach beobríomhar le ceol, céilethe, céir de na ealaína, seisin sráide agus gníomhaíochtaí teilig. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Cíla agus Tilla nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas áh fa híomhanna agus chlór online na flá ag dublin.ie/dublincityflá ó chuirla cáhraach vlog.
4: Hi, Rob Carey and Shai Kerr Fear Fodger O, Chakta course Gak Downok, Ega Tree, Kaneshluk Lamarawa Fane, de la Creme, Sarangu Singer Songwriters, ESNN, Screen Nordian and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus and Emil to El Machi, Baishi Galer, La Clashtal, a Radio on the Lippa, Gak Downok, on a Tree, Goodia Kahar, Bigi Leung.
5: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cursaí rá agus scona díospairte. Gach Márt ar a seacht ar Raidió na Lifa céad a sé pan go cear.
6: Raidió na Lifa. Céad a sé pan go cear.

fáilte go scoith na seachtainine ar radio fáilte chiad is a 6.1 FM agus ar radio na lifa chiad is a 6.4 FM. Is mi se bhfuir leithúir ana na gruí agus mátá se bhgéist ag le beá inniu an ine an téanú lá is féh de bhí lúnasa. Bei mé bhfuir goideachta go dtí a sé a chlog an seo agus sa chláir seo féimmúid blaú bag den na scialta is mó nuachta agus siimsíachta a chréalú ar radio fáilte an seachtain seo. Agus ag teacht a níos ar an chláir inniu bei tuairisc abrin ní hir maidir leis na speclaí ura meada chu maid le pacaiste ó lú lúnasa agus na himeachtaí ar fad a bhí ar siúil acu an teachtain seo. Agus chu maid leis sin bei pacaiste agan ó lá na dúirthaí gé KSA ag gáiste farste agus mhíon deis agam sa luirt le coid na muúirí agus daltaí chu maid. Mar sin ná gogaí éittear bí be mé libh idir a cúg agus a sé an seo ar radio fáilte agus radio na lifa.

0: DNA bhcáte agus fáilte gé isteach chuig an chláir scoitna seachtainine lomsa bhar leithúir ana na gréí agus be mé leh beá idir chuig agus a sé an seo ar radio fáilte agus radio na lifa agus mar a luméid tá neart le teacht a níos ar an chláir aniu agus gana heú muile tasúí muid an chláir mar sin le tuairisc abrann iní hir ar na speclaí ura meda
1: Ach chuirde ní i mbeon intlachéirga óna canlítí ar chorabí agus seobéidir ceanta na scialta a bhíons ansam agging mar ar an nuachta istócha ón margheal ar margheal ar ahanrad istócha tá is maithaíonn sé ar nós nach jigling a intlachéirde a hachant a heiliú abrann nach scóil sin a hanat ach tá rudig an uair sna canlítí le coppla seachtain na nuas agus sin spéiclí meta agus le bheith go hálan anraach níl mór an óla se gom fadúdóibh cidé an scé is dé ní lá agus cidé b vín a gceis lá spéclí meta.
2: Well a bhéirne níor thug me se mór an cineil ard ar an scéil seo go ddígur tháinig ní ceann is déna amach ar na máamh na meta ex céala ach an ceol is dothgur rud Jackar iad speclí nó íon fésa technoíachta a chaitir ar a a chuthan cin agus i dhéal ach ar na máamh tá fear as agus fear rá na cean is déna a tháina goach agus a bhéirne chuir sé marbal an dónarm sa céad gáil sí agus méid deanú get lethireachta réifh rud an lám agus níl an gimhníonn tú ach Google Glass a tháina goach timp beidir dé mléanó hen agus an ceneol chun ceap céanana a bhí ggéis láisiúd is ceneol leas speclaí a bhí ggéis agus bhí tún an ruí a chuirdaach bhí tún an lirt lá agus céisná chur agus siú tú freigra nó intuitiad an amsúide agus ruí mar sin ach ag an náam ní roin ard cían a rath orthú is satá ar na speclan meta fa láthair agus chuir sé sin méid smoine ar is dotha beidir cean fá ar rothhímid ag an náam nachró an Google Glass atá imethm se cineal an rud cíanana ach go bhfuil an ard sin rath na speclaí meta agus is dótha beidir an rud is maltaí faoin na speclaí seotá amach fa láthair Sa céad goil sééis beidir na go bhfuil an cuma chéanana orthú le fír speclaí grine agus fír speclaí tá siad beidir stíhar agus ar an chéad spleú bheit sé dechar a aint gur speclaí le ceraí an tú atá ggéist rud a chu an imnaí agus get agla orm sa bhéne ach cé nach bhfuil mé híon mar cinnneil fan du na speclaí seo nó an intlachttíirge ina omlin ní éthe chéanú go bhfuil Comma waith orthú de fisa technoíachta tá an logó rébans le feicil orthú agus is do thugóhfuil gachtainine sa látá nuún sa túir ar an aesthetic sin atá an is stíhar agus nuir tá gacrad cineol siimplaí agus íon dathúil agus gacrad slaic mar sin is dothg go daitnaíon an cineol comma slaic sin le daine go mór mar gheall ar an dearú seo bhí deantarí na speclaíon an golang lecla demagraffaach omlan ar ní a bhhain na daine bhfuil sam acu sa technoíocht ach gradíine te ggéirí písa te cosla seo ach nachhfuil a ggéirí beidir com amideach a chur híon nóníl siad a ggéirí taiispin a daine go bhfuil siad a caiú písa te mar chu an tú Google Glassisteach ar Google beú an am feicil gurró comma ceineol eisteach orthú agus gurró ceil amideach orthú agus bhí túú anna aint gur písa te a bhíon ach ar réon nó Lorthaí mé ar an cineol demagraffaach sin in bhfuil an chud is uragáil a bhaimarthú ar báil ach go bonach an rud atá ggéis leis na speclaí meda sa chéad goil síos na is speclaí a chuthaí Mark Zuckerberg ar nóid inor Facebook agus meda agus é sa túir ar an sort brinóid seo atá ige metaverse a chruthaí agus is ceneol dóin omlan defriil é ar lína agus ina réire is Kevin Lomson ar a tháinig sé a níos leis an concap seo sa chiad goil síos agus Bhí sé ag straáilt go mór é sinna dheanú mar gheal nachrú sé an golang leic leis an phobal generalta agus an phobal beidir nachrú spéis omlan acu sa technoíocht níró sé an na headsets VR a dhéal dorá daine is do thugurró sim ag poistí mar goró túún an fiscluthe immartarthú agus goró sim ag daine atá sim mar leithhacu sa technoíocht an ach Bhí deachreaachta aige na VR head set a díl dorá daine agus ar na máamh mar sin rinse an cin an swap seo go dtí na speclaí seo a tá cuaigtathe leis an intlachttíirge agus gobunach sin an rudatá ggéis leis na speclaí medas speclaí iad a úsaigen an intlachttíirge agus nó bhfuil greithe a chuann siad augmented reality buint se lá agus an rudatá ggéis le sin nó chuirtar AR orthú ar gom leiscoil an rud go bhana sacchatá gis le sin na technoíachta ó legan í bhana trí thuseach thair an rud atá tú ag feicil sa fíorthíal. So cilíonn sé go bhfuil úsúiríon an idirgréú lena lesanna Freed Skyland ar na Speclaí, agus go bhfuil siad an rudaí a dheanú ar lesanna eile Freed na Speclaí seo agus gan lá fiú a chur gohan sacú sa siad an scairt chu daoine agus rudaí a chuirdaach gan fiú gohan sacú thugail as a bocé. Mar sin go bhanach an rudaite ggéis na cinneol chur chun cin bhfuil Iraq Mark Zuckerberg mixed reality atá ééis na chur a chur chun cin agus tagan seo fád aráis heag an cinneol breig dóin a bhí sé géirí chuthú sa chiadáil sios an metaverse agus cégurú daine ar leithe gcónaí tóca leis an fésa teic seo ar a tháinig sé amach ar dús. Tá lámbarh feic agam orlíín agus burh agam haon fiú agus é gra daoine maidir le cé córáil is atá na ceanna déine tháina go maichan sin.
1: Cinnte bud is tucha an rud a cheanamach tú sin na Beiidir agus leirún sin maidir le Google Glasan sin agus tucha mai haon tú déimlíonna siúann sin an cinnal an chun ceap a bhí ag daine agus goró sé eisteach nó Beiidir ró nua aimim siú do gaoine agus inis tá cóclaachta le hinnta chéorga atá ahanana agus ar fodfad na háte bog banner armménta. Gohfuil muid cóclaachta leis nach gartaigh séanta ar an seo a eáil legus Beiidir gohfuil sé inag seo a cinnal sleúisteach in dóin a gin ganis doing ar nói ach maidir leis an demograffaach seo leir tú maidir leis an demograffaach uair a bhfuil na cinas daine go le bhaim. Caiimime an ggéiste chu céhéiad agus dtíon scéalan sin mar na daoine seo nó beidir an demográfic seo cé héad na daoine atá satóir ar spéclaí mar seo.
2: Bhil go bbunnaach mrá atá ggéist agus is dótha beidir nachró mór níl mérá nach ra mór an sa ag mrá ar béis na speclaí meada agus dótha gur sin an rud is léir dúsa go bhfuil sé ggéirigal i bhaim ar na mrá agus i ggéirí go ganói. Mrá na speclaí seo so an legan is déine a tháinig amachta na speclaí ar nó tháinig siad amach na meda ex ceilí tháinig iad tríad amach na riocht aontaithe thartar soá bhíohan agus an rudaithe ggéis na collab le Kylie Jenner ar dús speir a bhí Marvel an dóin orm sa hííon maidir le ceimhá a bheit cólaach technoíachta i ggéirí léas a chuach a ggóhharirtiach le duine an nach bhfuil buint ar bé acu leis an technoíocht in aon chóir a chu nó ré sélum. Nach le rock méid dinneor bé in an aon rudaíon mas rudig ar thuirsead Kylie Jenner ar chuan na daine is mó ar na main hoisiil do bhfuil deirhíon an tenachair is mó eici ar rá agus ar chaní óga go háirithe na aon duine eile tar lína foláthair. Suair dús an rud atá ggéis is na speclaí seo agus an rud beidir tá defriil ó an bhain legan den na speclaí na an dearú tá siad a bhád níos tannaí na na cean eile beidir níos ar rééis slic agus stíhar. Réir turimi daoine orlína agus tá siad a fáisi sin a bhaith sin go mór fa láthair is léargur ceile agus meda gurí clé leis sin stíal atá ag trochtdail ag an bhmate agus an rud eile fásta tú defriil agus bhain siirú nuair a léimeid faoi ná go bhfuil guth ceilí le cluint ar na speclaí seo. Mar sin mo chu an tú céistú na speclaí mar hapla saolagur tú gurí fáileach go dé mar bheits amtir inniu is guth Kylie Jenner a bheith ragartt rudathharbheith eisteach agus cinneol níl an focail aga mar dystopiaach tá sé inta eisteach dúsa go bhfuil sinar bhaileach an rud is mó cheas amach dúsa agus mé go aráis peig an céis na an ar a daine a vísa túir na speclaí seo go háirithe mrá agus chaíoga agus go háirithe mrá agus chaíoga beidir nach méad dá ceannach de gra is tu go bhfuil Mark Zuckerberg a ggéiríon ar is mó daine tá sé abalta a bhú na speclaí seo cheannach ach tar rent feibanna agus rudaí a chuiristeach chum híon go háirithe faoin na collab seo le chéala ar dús speire an chiad rud a réitlam agus a réon lem a gcónaín ar acham písa technoíachta cosla seo ag teachtamach na cé go neh riachtainach is sa bhfuil sé a gcónaí níl sé dí tá costas trí chiad nuha saní dólar nó trí chiad chégus saní pont ar na speclaí seo níl siad tíar in éon chóir donrá inne ar in nó agus a go éis ag an pointinte ri méid ag an fíorthú san sin marcha mu tíar a beidir dé mléanóhan ar an Google Glass nó bhí specla ar an Snapchat fiú ag pointinte aigem. Níor bhhí muid goró táhaach nó réachtain is ar bé buinte leis na glésan na seo a bheith agén agus fiúna céad speclaí meada a tháina amach Near wahi ian dinya shak is bedr dini a visa makusatak garoshi cha di ye. To go han a gak dinya is to go well speckly granya a gak illa dinya can fall well speckly di ye le camry unto. So near higmation or corby ach radigan to radigan on fundoyan a well meta Augustini el Erlina ig janu maragi acta dinna speckly shogs or noi ta she jiriha gomor or ra agus or kalani yoga a kenyol. A curb brew or lay or who August a giri and Ryunchen a cur hunkin go well shady, mono well shade a good tattoo, a Kylan Chamak Sean trucked, is Jenny, August Michelle go well shade, again, a girl bedger, Kylie, kite your pair of a yoga. It's read all war Asian, Nalahinda shock go hardy and can no margi action, Erlina go well gakra deer, August tag and chair father ash, Hagen capitalist, is to her, ach, a current chase Jacomora, Mogus is trucked all war a modular margi act. Salatan yun August may mon like rakta fween especially come why we may hean a dula wadney smoke alt can you a kindly and rod keener a well meg lorch for la her August didn't term keener as if he may hean a bunny get omnan asum nervy war cudged in a halt ig mullun especially go more August v marvel or v shade a mullu gakrod on jaru denoya I'm nian she v alta winera. It's giving me and character energy while keeping things practical. Shin and Rudowin cheer do practical for daily life. August Nice Mulliara, this collab is proof that tech and style are finally merging in the best way. Kylie and Meta just made the future feel a lot more glamorous. Neil Ian Rod practical. Fui Speckley, a cost name Bugna Kara Kid Dollar, Le Camry undo. Artigage not gada to Vea Kaihu. August to go hand no camera. Gach Illidinia og Speckley Grenya is to a gach Illidinia, Federal Hig Primark og Speckley Grenya, I'll for Kuig Font Nover Martian. So Chakas in a multi or Fadavi Lecha Ogum Vineyard Ella Lecha Ogum in a row Dini August Gohari Hamra, a Vig Scrave Nahal Chogs is to a Shin and Rudavi, Mark Zuckerberg or August Meta, a Giri, a Winchamach, V Rinch, PC Scraveig Mra, and Roshid Kinyalig Janu. Lach kainu Ernest Beckley August heel to Neurolite Skate Gul she's okay so ni kenyal ja herish Gurnus Beckley shaw target ach fuyuru hatchin the Speckley law so dirt dinya wine Augustic Janu Taggart to go Kylie of Amor Cudgeon is Beckley dirty is a little dystopian totally but could I get used to it probably August dirty Foster Sophistation Guru Nikiad Speckley Meta Aki Nurla Hanik Shidamach ach nar hatchin. Ni Camry Mora Avila Feckle Gosilier Lehi Ara feeling way too sketchy in public, I quickly retired them. Mark Yal Gruna Camry Le Feckle August Mohiam Hean Mashrudig Mohian too sketchy a bubbly less nis Beckley shaw. Is to well cushion lishin, August Bedger Nar Hordich, Eda Kianak no a Kahu ach Chucky Mira Shigishin or Walmar is Shruddle Warish and Wajer Lish. An culture salata and you and August and Kenyal culture sorry action no will gact in your co comfort act August to co normal Danish Dania Hafford Gamfestov August is rod all war August rod Ella Asian Akavirnia Sation Sichin Kenyal Narodder Fod is mo bedger a Harris Jack Ordemsa O he of Kersey and Shindogs Mohim Gurfai Bob War to on and Kenyal Kur Higgish and the Ra O Ta is sugging Guru Fibog of Lishna Speckley Rivershaw. Lishin Jaru Srilla, no Shansung Guru Shiv Shimar and Hesperty, a Renu Tafet or of Gan Festive, Ach Ark and Ishtin Speckley Shaw Cool, Tishid Steelworks, Tishiv Shin Ishin on Tafety Anu Rash, Ernigini Gan Festive Shoot. So it's can you get your own back type of thing at all? August Honig May Lish, Honig May Alt Ella, Lishin Tijal, can Kylie really make AI glasses cool? August Vineyard PC Erlina, Kumai Augustine Arab. To she done a fashion girls to a fashion August and tech a masculine a kilo August ni moilem and cur higgishin a heard Foster Morris rod omlin jeff relation and a will she had can you like her myung chin on tussie Foster like oh ni hokla ra ni hokka le simave igmra sa tech shakas mishrodig will Kylie or mad Sean kyun devra ni fedra lipshin agra speckly meta. A ve ogov Sean Kyon Dave Show goes arc to shade on Dave Shinish. Or Shin a dacolation demographic Urshaw of on the speckly a gull of vime to boil on Gunyan her normally earn a glass in a shog's doha go raithí sé sin a bhaim arráráas is tó go raithí sé a bhaim ar muidir fád mar thohé ach namrágus na chaí ógad an chud is mónar an siad na tena choirí seo leis na speclaí seo ó bhfuil is tó go mééis siad sin i ggéirí pera agus bei sé ag teach sé ó cinil na daine ar fád bhfuil an targad ar fád seo acu chana féon na tena choirí agus na daine sifra agus berá daine a ggéir iad a chaithúgus is tócha bhfuil cinil buil a gceis lei sin agus go mé neart riscí buint lei sin fásta.
1: Céirn géid agus istócha sin beidir rud ige na gcóí heasanach doing marann istócha be doing mar bhrá fásta aú a bhíon dulchan cín maidir le chusaí technoléota de go ra is fear vinna an sin a chalinir scéalta dúltacha maidir leis namrá seo agus go bhfuil sé an úsúid chun ansaí dhéanam bhrá chun fubanna chu chun cín chun foiigh an éan na man nó chunil mí úsáid in éan na mána chu chun cín fásta airlína sin rud éige na ta fecha gin lehinint le orgail don fronna a dífeig agus sa lehéid an sin ach Lord tú an sin maidir le mrá a bhíon a bheith mar í sportí don te seo agus go bhfuil istócha Tá sé fearsáir go bhfuil is ag Mark Zuckerberg ag scúil mete a ggéirí seo a díal agus Beiidir é a chur chun cín ar nó go dé leis marrá seo a néaltas héanamhainteach maidir leis na spélí seo dé teis le seo so go sin an rud ispóí sin ghfuil leis an ggéiríal?
2: Well buna gceit omna as an bhíméid dúil le PC nuair a chuirmé seach sílam goú mé ar lehanaach an BBK agus just chuirí mé meta glasses. Sa box a chuirdaach agus an ordid alt a hanig a níos agus mór chuddóibh faoihrá a bhhí mar sportí nó rinnú ciol ansaorthú nó rinnú tafid orthaí gan vestdóibh win sé get omnan asam agus i cé goú mé ciol ag dúil an neartstoff a bheith an níró mé ag dúil leis an ordid a bhíon ar nó lu men sin gorómra mar na híportí den na speclaí seo sul chuna an is déana amach agus tinart alt modr leis an tafud faoi cheí an an daine ar rá go háirithe is dó go bhfuil foibanna ag na furla seo agus ní maiile daine duine ar bé a bheith ar camera gan bheitstoh ach tá foiib allhór modr le seo atála lerá go háirithe ar ihananta muo sarile gan bheitsta na marrá seo chun siad é ar lína agus a gas amháin rinne tromíocht fear from cúiseach ar rá a bhhain Fágaí trachna maslathe ar an éisián agus bhína céte trachna gréasathe ar lína foin éisián fásta leis an bhain una a ra leis an BBK nachró si ar análas ag an náam goró duine gin ag deanú tafid orthaí leis na speclaí ní ro sin an aint goró camera sa speclaí agus goró agla orthaí golaach sa phobal inhé den éisianna eil agus na trachna ar fád a leo bhí agla orthaí an teacha agal mar gealar cé chó trom chu seachas le bhína trachtnar fád ar an éisián agus ar an drochar is rud normalta é seo ar fádan ééis agus tá normalla deanta ar an dó a chaimmuid le daine marghine agus tá cultar sáiritheach agus cultar farrathis daseach a nééis si fás in bhfuil daoine sásta daoine eile a hafid gan isóibh agus féisian agusgréonráfanna a scapa ar lína agus rud eile agus Beiidir nach bhfuil sé có trom chuisí chéna ach rud eile cinneal a chuirla seo agus beidir an rud a sílam tá a chur go mór leis an fás atá ag techt ar cé có beidir normalta satá sé seo ar fád na a leid de na féisianna ag an tú ar TikTok agus an rud a luim mé níos luthe agus a chur seachar gitbo ach daine ra gohfuil an fashionsin agus an te ag mású tá séis inta coolil. Tech agus fashion a bhhascú agus tháinig mé leid de féisian bhí cean le was Alexa Chung rinn is a féisian

0: se agus sampla eile a tháinig mé agus písa a scríomh ban eile fun na speclaí seo agus é se cinne le Johnny Léirbhás orthu na scríomh é se the most surprising detail is the incredibly discreet placement of the cameras. They blend into the frame so well you'd have to look super closely to notice them. Agus bhí é se a scríomh sin mar wallu. Sin dúsa sin an rud is scanrile faoin na rudí seo cé gur scríomhú an ráite sin san á mar wallu. Bhí sé có aisteach dúsa go roi se cinne le rá ó bhfuil tanna cinnseo bhád níos far mar níl tú fiún an aithint. Go bhfuil na ceamraí seo antú agus arc beú an daine hafid gan stoibh agus
1: ní hiigem cadhí gur bhhail
0: Tá so gom tá chun sé marvel an dóanarm tá sé có aisteach agus cóir mar a dúsa agus
1: Níchann sé aon fiúntas just tíim sin na
0: mé se chuid agus ní hiigem an rud seo mar lu mé hanna tá sé cóneid riachtainna cad gur féidir le a dheanú ar na speclaí seo nachhfuil tú an dheanú ar a gúhan mar sure go bhfuil tú gurí cinneil content a chruthú nó rudidir bé mar sin an tíon rud a deifril na go bhfuil tú an daine a hafid gan istóm agus ní rud maihé sin na marthm se. Bhí chaáinn ar lína thuircí gurú cnne aici le wax a eil. Agus thug sí fuidearra go ró speclaí meda ar an ibré a bhí ag tuairt fin cnne an is bu an tibré ag an ná nach ro siad ar siúil ach fiú an féidirthach sin agus cé go heca a bhéad sé den ibré a hafid ganas den duine bhí sa caiir is rud fear scan relation agus is rud cinne go háir rud an cos le wax sin cópásanta agus caiú a bheith muíach sa duine atá sa siommar leat agus Sála siúlaisteach agus tá siad a caiú speclaí meda. So is léir go bhfuil neart daine den tuairm chéanana fósta le neart altará gur invasion of privacy atá antú agus neart alt a lei mé a chur pervert glasses orthu commáid mar sin cé go bhfuil na speclaí seo déirithe ar bhrá na speclaí go háirithe na ceanna caiile beidir níos múna fear is dótha gur na mrá agus na calaníoga a bheits fós mar híspóirt é is mó agus na daine is mó a rathas na speclaí seo a bhaimarthú níl na cána nó na hafad ag léadú tá siad a go méad agus níl na mrá ag fáil amach fuú inéad ó bheith chuthir lína gotí go bhfuil si chuthir lína go leis goil mar sin caithe rud an teach daanú fu chuirsaí an seo ach dear cos leis an rud a phléim daineogus muid aglóirteir an intlachttíar go le déana is cinneal céis Jackar é a taag fás go há gasta agus Bé sé Jackar smachta eile agus ri modine léir leir le mé muidir leis an intlachttíar go agus tháinig sé amach. Síú grú sé níos lún na blion ag an náam agus mé a leo ach bhhí sé grú sé asasta a hana féon mar sin tá sé Jackar cinneil smachta eile chusaí cosla seo agus an intlachttíar go ag fás cógasta sin.
2: Kente an tuaisc Aberne ní hir a bhí agin ar radioáte an seachtain seo ar an chláirmach ar maidín agus iad ag Johnny Play ise agus Mary Clark na cinne ag Johnny Play ar na speclaí ar a meda agus an conspóid atá buinte lá a chuirde agus tá se bhgéisteach lomsa ana na gruí an seo ar radioáte nó radio na lefa agus sé seo an chláir scoich na seachtainine agus tá mé beá libh idir a cúig agus is sé inniu an aine an tíanú lá is fé a bhí lúnasa. Agus a cáide tá níos mó le teacht ar an chláir inniu, agus an eile lú lúnasa builte lin an seo i mé farste agus neart imachtaí ag teitim amach mar chud de lú lúnasa im mléna. Slám filiachta bhí ceolcóir agén, agus bhí panel caiinte agén bhí neart an agus bhí an déis agén freistal ar chud duna himachtaí seothagah an pakiste ón eile gotí seo anis.

0: Tájinjo ag choú lúlan is a Gwan agus an chola manna sinéna cholam sinad tá an tapmosphere an seo galanta agus tení hedóin in isú faoi dé tu ar an chona.
1: Bhéirí tájin seo le lúna a fihí sé a cholaí agus mardar tríta atmosphér gananta an Tá sean cáirte agus bonnathir an seálain tá daoine nu an seálain agus tamid fearhuiic iné seaachtain ar mar glán leis an phlá grú daine go foiil abalta an foiniuh eile teach sééis agus ceirlan.
0: Hinte agus mar le tú sin seaachtain in dhéana na flee. Bhí muidir fád marú istóhé tuna seaachne ach tá deirí seaachne lá go bhéil agus sin deir seaachní seo, má tú dúla imachtar lei nó beidir cad

0: tú ag dúlais le le luna sem léna máte blion allhhar a go bhm lína.
1: Tá an neart marú tú neart amachgal réginn. Ní féidir an será gohfuil amach bhfuil mé siú leis, maiim sa am lína ggóilláth a bheith Harvard specialtágin. Agus mé sigú go mar leis an deir seachne ina omnaine le bíon an arcurtúirgéin bu an airt an daine le marú mé rifa le sean cardide agus daine nu an a bhíon agus teanan sin ahan amachta agann sa chá go he scomin spe.
0: Agus tá méáilthú chur ar an spotta an seo an bh
1: mar
0: ach ar nui an déú slám am mléana agus blian allhhar roamh maidir le heachtaí agus na daine ar fád frasalir an heachtaí ach. An bhfuil be chuintí ar bé agad ó tháina blianta tá go mé sé beidir get a Jackar ceanna rainú.
1: Mar nóid is cé Jackation, but le ar nóid an slám le sin ceanna chiaad éispra sé bhí agamsa síalna goige ar daine i teach ó ga cean an tír go bhéal farste ar bhaith le rudaí cruthe trí bhana goige anna agus é buníthe sa cultán justhí sin éispraéis amlinn ar leithe bhí an tú agus maihíonn sé níos speisialta an bhíon is imach. Harvé táhachtta atá agus rilí nic níar fula mé sin go déine coppla bhéon ar an ciste. Si ní bhhaingar imach gananta tá aginine chuma dinar leán, but an air táhacht tá buse le rudí el cotartha cos sinheanana agus tá sé cinal loníthe linne sin bu funse a an bblion go cinse.

0: Antlamanéis na Stefan ó nulain agus Stefan hogtaí caiint indiananta sem an sin an jo lepéidir get a bogintint duna hisistoirí faoi cadhí alé agat an sin.
1: Well hí le formaid cruúla teach an seo a chaintú ardú na héiti deise, le béim go haid ar an dóhil an é igusáid an tiidirlín, agus an dóhil siad ag scapú a chud scéaltaí agus a chudíolalat ar an tiidirlín so osí muid leis an scéil sin, on Cambridge Analytica, James Lee and Ingeji and Salata on a New York and Doyle will an ATS a Wadney's Effecta air and Gahari air and a man horse in Virginia air and H. Clay.
0: August, we couple are at fear him will arrive, go Harry him, Modula Kersey and Shaw, Marbager de Graner, Swinney and Dini, Ern ATS, August and ATS, go Harry here and Ern Ederlin, because Winnie and Chief go Harry here, or Dini or knows Elon Musk, August, go Harry here, America. Bhí rudí fear him le raga muidir le chusaí an jogs an dóid bhfuil an étí dhéis beidir ag mascú leis an ddíiltethe agus rudí cinelaigh fás an seo an jo le go bhagan sin dú muidir le chusaí an seo agus an étíéis ag fás.
1: Ié, scéal caiasta an mámin nuair tú tú caiintfuin étíéis caiintí smuoí faoi mar dúir tu a daoine mar Elon Musk agus an choras capsaí ag an am cearna caiú caiintfuinna daoine na tenacha atá ar líne agus na daoine atá ag arcú agus ag agrú. Salar ilar ar phobal hen ilar ar you know cos I mask ar coscuinter in yearn mar dersme at an fear ats sna face she county capri go for even we and all a couple of dini on but capri we could even we always is can you agriot the strategy it could you sit sna she county mar ders tussa to kind of wheel on now to agla or go will kind of group of villa to ur chakla kela kind of one trash fobal either Martini or an public hasia gas producing a chamois so shin and I was trust choran chamois so shin kind of five that arguing but tashi the gobble kale at dini mar mask gas dini a mask arguing mar tashi goose side the man horse just a doy kerna kuch guilty a scapo a kuch agus arku agus agu chamois
0: agus Louis II Fost agus chasha macamor do na Dúirt tá sé gohfuil siad cinneil gohfuil an ETS cinneil blianta roin ó thiamh na main hóisiilta gus séideach san dóid chu an siad stuff an arúach le get bag ansin tú fa sin agus bhí coppla ar a le tú beidir gur chóir duine bheith anana agus mod duine ar na main hóisiilta.
1: Bhil cindan a rudí is táhacht a beidirú a caiint faoí na main hóisiilta na sonraí agus an dóh bhfuil an tíh an ETS a gúsáid sonraí. Is given that Badger Cambridge Analytica, James Linnean, we should immerse na teachain, agus we should agus aiz gunyaj lahach, sonri, a first year on Facebook, agan amchin, agus anish higlachin yanu, no, ganavay, now jilehach agus, tana eti yesh agus aiz sonri mar facta sa hogal, agus wadi mar sin, agus nil mujna agus aiz technolioch digita sa doi kerna, agus Mariala sin tá sios an bhád chun tosí orin agus tá orin si sios le céile agus caiint le céile agus ar gumas hen ar skillin hen a orbridge a híh an tirdilín a híh na man hos de mar ag an bomte tá muisna just caiú cinil tweet amach sa dorcadas agus tá sú an gur gifi din ag gan é níl sios in na janú sin tí acu ce hé bhil siad a caiint faoi an digin tú no le so sin an rud
0: mar sin am mhil Maltaí ar bé agat a gginir bé a géirí teúolalais ar chusaí mar seo ar nó hogtá san tuirisc seo duineir fáda an fiorirí an sinach am maltaí agat in heisteirí beidir bhfuil a géirí teúolalais ar chusaí cosil seo.
1: Matasasta mat a duine bhí a géirí fáileach níos mó faoin an rud a bhí muidir caiint faoiniu, bé an tuiris seo digital pathways sin kind of tuiris faoi an pipeline, radicalisation pipeline mar deartha. Sé ar fáil ar líine trademark Belfast.com má gen taghálinn me a simic dinar bí a caiintrí an stuff sin nó chumáid nó fiú an stuff mar égus palaú le chumúidna ar fáil just gen taghálinn tomuid ansasta i gobal le daine agus le dinar bí te
2: Hallo chuirte Roedd, treisio'r cael dysna hi yn tyr ystodwm is desio evéire nail agus hasúil gom gur alí go bhéh a locht chomá. Déirm gomininicé an spás sáhátasátá crothethe ag muintear nu lúnasa. A thugan deis do aíontóirí tacht agus rud atá chópásanta san dóibh a rec osmhuaór gcóir amach. Rud atá pásanta beidir bh tatarach do láidir in san pí aléota tá cuma go chomá nu díireach go bhuiinse a gáirhí sé agus hasúlibé me sé sin le fiú le brachan sa méid atá lecurr os ágóir a nocht. Ach an taíocht a thugann an slú a gcónaí. An taíocht chun na haíontóirí ag ríasa agus a spreaga a siifse an nochtíochanna le mla chomá. Ach comórtas atá i ggéis. Cad is gáhíse tá ar an bhór bracha a nocht íanamh. Well is op gohfuil an ceasta dianta an le comdóireachta so bení súil, Goúh sih chuig lár antóra is féidir leh seaamh, gan bethe boga nóspéidir méúir heagáíota a dionanamh más áh é ach chuíigh an méidtá comra a gcuh in á láair péisí gur míonh son i dionanamh.
3: Súne suasa dá tuair í cclúas in éongus mar náis lehar dó. Lehar dó! Fuisttí agus sonanta ar a gé na manscola. Is sé áthair thurma na bliana aúla seo ná Saluúseocht chó siota. Lena gin is trogadú an teoda agus deangaí achiis le glórtha arda Saluúseocht chó siota. Na go mar gaiisi sin ag gláúnáspéid tosala linn an sosa. An tíí seo fuisttí séí agus ardaí mar an glórthaí. Saluúseocht
4: Saluúseocht
3: chó siota
4: Saluúseocht
3: í a fuistí Saluúseocht chó siota agus cíol na Saluúseocht go siota ná go bhfuil siimse an leir rasa a cardearras ceilte cosa in airde chute go go gal gasta cliste chute go bheith go go má bumanta bliste chute go bh chutásaí rite ar raibh fríd farcan na blathe na fulama.
5: na bre na blina sekatcha agus omhor ela a vi is ste san slam falliata am lena padi de tumor tati.
6: Tim cear was a go tatí ráháil bhí me si blion sa hart agus tá sa gláir sum is chu ggéal gur cumla níos sogam.
5: Sin an fáhil me leir le mar eala go bhil an taí sin agus tegan
6: sean an
5: dí
6: a sin mé.
5: Well, bhí si héon cartosa tú leisníí a gotíar bhí sé sin deite suchaúnar tú nervbseach agus tú cartú leisníthe agus ard chaidirna bhí an na éos sin fása.
6: Fhí leoga bhí ach bhí measa go leir mar inéadú má ganí anú bhí me abta golamman álachain sa bhí measú híomh sinnda bhí mé abta ahrúmas má eiste agus sé. Dé agus an sin bhí me abalta féar me thuúhnas ag arcar a an duine eile agus bhain mé ansa go deú bhí sin.
5: Agusáúinte as an
6: ímar
5: agus luún sin gur airtú de eiste agus bhí bcinan róir le agat sa aniu ablam fao sin cimarhanagan an pí a fuíocht a sena híile.
6: Nniu a bhhairí cléir mu go le bheith meisteir de chléir dhé ná bhí mé chugéil gur muúir mé agus tus bhí an bat scólam agus fi mé tus ag breúir na poisttíígóil chun cin agus mar sin de bhí me go bug máta leis na tuairthaí an saú seo so tus bhí mégur í daine chu a gghearttain mu a go cúpla chuneiltí chu burirt naturúníéis sin.
5: Agus is stocha tuaí na scrúd hena mácapla leth na stocha gur spráid sé sin thu goán.
6: Bhí méid gohamlan máta le gachtóú acu sin sin an rud athlaí, so spreag sin golamman filiíochtta mé.
5: Agus a tháinigmid rint é sulachta bhí ar an staite agus ó ar ggóir a nacht maidir a filiíocht agus rap agus rap ceola agus a lehéidir sin. An cinal éag sulach sin a bhíon a ggéis le luúna sa tugann sé is stocha ardjan ar lei de ggéí nachtagan.
6: Tugan nuga fiú fi duine bhhain ar leir sí níomhhain éig ach níos a bhain fo le bonaisis fásta, but just bhí scaine na filiúchtón ar ana le bhealach níomhhain na focail ach an chur lethair fásta an rihim agus na gaiitiisi agus ana le rud agus níú duar bí ar bhain mé ansol go deoasú agus neart amthirí an tíí seo fásan ru.
5: is toch ge leerinstitution an luch agus een ta op te winnen le veeltie kostele le nu ge kind na haling ge generaaltjes toch?
6: Kan dat kurme sichte kule den keder kelene hun agus ni is ook keku an méi hun mei na hulk na gebe rod a een vlesinn han me se darna hat agus nískrifner a bon me gan naam a nie du cha darna hat en sin spra sin gomor mar me agus min ku waisku o hin ra agus je to me kirsta am lena kurme bin ka agus kre gan dat ple hogin ma son dom
5: mar airech na féle mas mai le a si fe agus ag locht agur hen na féle ge kin se gobal din cha a ras bli e blina agus so e si bras brake on ve a holle si agus honnig si an vean riven sin go de ha ras agus rod gin oer a freiger.
6: Wus a good rudder sprag me si gomor mar am lena agus sílim go dasban seo ní agam luch na féile mar d'irt tú na bhí Birch Nature na ru na focail acu ná ar gaib siad leiscéil ag solar hasí siad ar bhealach agus dúirt siad hir mus agam níl na focail agam na níl géalaigh den sky agam nach a bhí rud ach bhí siad dá creid do mai cé gur siad ag leú ó guhann an cur a láthair an foniúhí acu bhí siad galanta agus fir séid ardwalú ó na Maltarín bhhain nach an slú a fásta bhí ahan duine níos agam dahwalú agus de bhúr aic an cin ag bulabáis agus ag becú agus hamantí.
2: Agus
6: níos
2: agam
6: ró
2: danar
6: bíon seo
2: delá firstste. Mai sé starl a ní cai mé is mór an sin so seo Dave for firstste. Bhí gaáil an gcha ag scraú an air. Bolhhain fáin luga goth an air nu a gáir siad chrá na sé sios. Gantóirí gan tochaí, Fu an chéú nar hlog an anra his. Bei cynnne a jo ag a teion is siú i gnne áró nar hog an crantóú a riis. Bhí pantry ag sgradú harpion ó dremmerí kids a bardí bon.
5: chute imimechate inis na duine duna hamathirí a bhí ar an state a gáil a gaiad an féocha nach agus stocha níróúir an state ifa a bhí tú ósar ghir g duine pí a féíota Aberlam tíar bhí sé dute agus tú chuirstechar an comórtas.
7: Tá mé braáasta gur bhain mé trelas marúir stúna an rudas táachtaach na iireachta anú agus tuir sé le miní mór nachtear hí meise ar an radio há decéala anú níos deachra. Bhí sé go hintaach bhí caiidan dóreiste ag bhaint leis an cummórtas an bhléonseo agus daine ag taiú ú achan cairn den an bheith a lehar an seo.
5: Si gonna eáil?
7: Kente. Is léir go bhfuil an slám feíoachta sa délan ag achan géal cúil cruthíach sa tíar inis. Agus bhí séntaach sa mú an cinúil ag slacht, Áhair sinna aáil bhí achan denna ag gglair lám rodí defriúil dúsa bhí sé just ina fleisir agus mé ráásta a bheith i más na ggéal ag casú ruderbí a bhí an flá á ggéin agus bhí me sé glóirte an flá níú mé acha géirí blaín bog den flá a ghlachas teach sé a chumachchairéis don lech fechaú tá méáasta gur méachta sin agus. Táasta bheith agsúil le déhéin eile donchéadhéin eile an slám.
5: Bhí sé rós agus tu chuid mór tu ahéanaí ag cuairte acu coppla uair ag an féinta seo agus comáile sin freistal ar an imach seo. Istócha go bhfuil sé fecha agatsa an méid istócha métíine a bhíon spreaicha ag an slám fallléta le chuir seachar agus daoine tetarráis blianaí a bliana agus stocha mar chuid sin loch féchanna léana bhhain ag tetarráis an bliana legus píos comna acuún sin.
7: Sin ag go dearachgus féidir le forbert le na dantaí agus an ceol an cured ach an bhléin marúirt mé bhíon caiidtin dochras sem bhíseo a chuhhair sin le forbertpásanta daine. is cean nom an céad bin a bhí an slám ar siúil chur card do máise isteach agus bhí dan cenne lapar le lechgéala gacu agus bhí siad lé mar bhí té an ácht go maiid bhí siad lé an cenneil an strail a bhíon acu leis teanga sacú hain agus burhan ún imné a bhí orthú nach chu chud géala a sacú ferfa agus iné coppla bblion hanig siad ráis agus. Bu acu agus rinn si dá anna chuchtach hí ar defriúil ar fád hí sé cuúcuachtaach an forbert parsanna sinna acaid gur thugan an ááid seo han aháin deisteit de chuir de chur ar a leirú de daine ach tugann sé neart agus poblbalteit go mai agus take.
8: Ni ke van ge er curl in me labmain or het in me cholle a kok me kan hun cho en nis se godien a ri e ober Gudien Ik tok het Zo me vloed in me la om Ja du bar als ik dakker de Lord van tal had ik kroe er bo op dre gele Kur me gos en geen se a Irene Jane. Agus déir frion talamh anis ar b na spáda tácré cruúa bharmh agus Cuibne a bháin úr bheothamh. Níar chud líos sin na labbe in éidir mé Scuibn an is sé bhíos ag réit timp mar book Whitness joke cahamach as anpó méid de chalas na ócracha agus má gothá ar maiis agus de chud líos.
5: Well a chu Jim chu tanis na Sean Morgan Sean bei tú mar Walter an anot go dé mar roihinn tú fuisin?
9: Sure be nervvi a gonig agus ní bhíanana sogad le bhí tan chaidjin cohair sin hí is opar bhór wasla mar gaid tú daine a scarú úna chéile agus tanna daine seo le go mai. is te Jackar seo anú géine agus tainehha ginn ar na daine seo. Níor bhilen den ar bhí a bheilú na bhharú na ru a bhí mar sin bal sin an deba thugaine sa cai mu dhéanú agus saí muid tuí mu ar gní ganna go déirú.
5: Cinse agus tá sé gananta socha an méid sin óthiríáil go cinse im mléana agus ahan bléana socha go mííonn sé go méid.
9: Is air den ar léthe tain sa slám falíata. Tá an slám seo go lé teo an déú blion agus le aint gur cinal ar chóthróir é le fás na rabalíthe agus a hanh mar sin dingeú, so bhí ardan ag in slám fallíachta a gine a bhí golabála sin agus Jesus tá sé dáréte an gáhan cenne a deanta i síl na ggéala go hí a ceáilte a fallíocht an
5: Sky.
9: sé omlan fao bhla ha meis. Agus tu bí a gurró an slám, cinnne páirteach chun dinge dú bhí sé mar

0: sin.
1: Tinúach go gohacha sib se rintíine teachteisteach ag buint trelas ru gúir agus in níis.
0: Codan na daine sin na honnigmunt hí siad ag ar a ché íreaachta rin siad, hí siad aon denéir hí se agus ogla grecha nátha, hí siad go thug ar bhí siad go. Agus art a bheitcha ar den éis le sí te sé a ceáil ar fod na tíad agus a deanú ruí filiíachta agus ceáil rapala. Tá churéitte te siad on dín dá maiana.
1: Agus is indí an rudagur le tún sinú rapalaí agus an cin ceáil sin sin másc ag mású in san slám a an bléon, agus is tucha sin ruige a tháinig sih ag teapríd bliana.
0: Is filiíiad cinnte agus rapalaíthe iad fásta. Dgan dú seo filiíocht a rapal. Agus te siad da maina sean agus béorne duineú sin a ranú tá trí tan na dú sin ar dáid am líana fásta, agus he leá ag an electric picnic an é fásta le coppla ponta a fóg agus take si an náciú. Bú go mór í ra dhéanú le bú go mór le bhíon agus he an clúdaach don bei mar dénne sá lupa inana.
1: Agus idir chuideachta mar Walterí duna don rapalí sin is tucha a sppraig agus a tamór chuidún gluúiseach sin gcinnte tobaí sinrá
0: sin an céim chun cenan éis mar be me sé tásúla go seaú sir in i dhéanana blianana seo agur bheith tobaí an sin sin an duine bheitána méana don éis tásúla go mé.
1: Gus go dtíag leat tucha solúin te mar ceart.
0: Ba bhhail an go dtíar sí a gaair a rud athla an éte bh Maltarráte.
1: Well. Guimint gach ráirta mar Walter tá cinniu Jackar le déanam agat sanna.
0: Ní me tá más forrasta cheannat.
2: Bhil go déan cra go dé mar táise go mó seo ré má an naiad. Ní ru mé gáil seach hí sanach, Tá nera orm mar má chuis scríineach. Coníam má críomh lí smach mar tá broó as má chuis críthúach.
3: Bin Pakiste a bhí chuthe le chiach a gén an seachtain seo a radioáte a mar chud den eile lú lúnas agus an deis a gén freistal ar chud de na himachtaí agus go foiil coppla imacht le techt a chuide. Achtá sibh i gceisteach lomsa ana na gréí beá idir a chuig agus a sé libh le scoich na seachtainine scoich an obair scoich na hebre an seo ó radioáte an seachtain seo agus tá neart le techt go foiil agus in éis card hín deis agamsa buú isteach i gáiste farse agus lá na dúthaí gé chéna ar siúil ar sin ar an Jardine anseachtain seo agus bhíon deis agam luirt le cod den na muúirí agus na daltaí a bhí a chun tuairthaí a eil ar an Jardine an sin seothagah an Pakiste a níis.
4: Is mé sé sean óthain agus is ceanara áthair céime mé an seo an scóil mé mu bliana hiinedóag sin GCSE.
3: Agus goémar ó hin sebh mar scoilniú dar nu lá na dúthaí agus is tuthag mííon lá mo hána gotá a gceist donna daltaí ar fád an seo?
4: Bhil sin é tá neart mán an sin an hála agus caiimé a bhé donra maihéamsa gur sort gur maithainhearfathe don chuid is mótá tá go leor mingairí an sin tá daltaí ar béis. Tá tuairt barhí a chéile don na múirí donna teismóí agus tá rud mar seo agus lámar seo onanta táhata. Mar istótha go go bhhaagaid toú tuairt na hebre agus an ddígrais se chu an na daltaí agus na múirí agus an scóil agus anúirt an scóilphobal omlan iste ní amháin th bliana blian amháin, be th coppla blian agus mar dúirs mí ten sort an toú agus gáhan cin an altaí agus an sin le fegal an sinna nniu. Ar nó chumhaile sin bí an daoine mí háasta le chu duna toirthaí agus na margan an siad agus ní anheartar sin ach maihíam sa go mar scóil go dhéanta teiscinna agus héana mai ag lé leis na cáanna sin nar a haag siad níos a scóil. Keim si hamainint temid bhil gach daine defro agus tá eitte de gach daineú ar scóil seo agus chodíimi na sandáldaí modulas na réana atáíonis fannachtar an scóil nó bogur é hicurí eile bogur é higann ag síon na hebre nó gohíród agus.
3: Kenú agus is dothú go mbeon marúirt tú is lá defriil seo a an dalta agus bíon daltaí ar lei bíon siad san agsúil le anú bé agus an sin codeala tá siad cinneolsasta le pás nó ná iríló go mai agus tá siad ag teachtarrá anród.

0: é anú a rééis sé a cheanú. Ach is tuthe an rud is táhachttaí ná an takeíachta a an siún sscoil is tuthe.
1: Sin é te marúirs mes scoil ceimtííach maid dúgus chuid fáilte rihahanine agus tá dtíanta broró lei sin mar dúir tú híonn daíonn seo agus Jerry lá mar anna ontatheil agus ar bhlaach cad marcíontáán taíanta bilí tá scíaltíírtíhíir a gatóirú agus gachrád agus tá daltííon sin agus agus chumaid eneorthúthna blianta agus beidir ar fabbar go síú daile ná réí go maiile ach níla so gin ní he mu cura an dalta sin níla so gin ché go cruúg sa debrí siad sú tá cóhaach somman le ga eileráad agus tá déine a bro lei sin agus níid dealaid bhdan na daltaí níon go geálagus a bheitanna réalt agus anna agus agus sin ghénta ach dealaid a bhór fósta donna daltaí ag ahan sort gré agus ag ahan level mar sin na daldaí atá ar ghór agus sin sin an taí sin na daine a fbal si mar thoí gannealam a bhór den sortháir fiú sin agus tá sinarrós agus sinna déine a bhir sin commáid a gan amna gineantar suirníar nó a bhg beidir denhar fiúis igen tíháil an scala mas féidir am sinnara.
0: Se agus óhíomh na giige a cumáid tá daltaí an sa darbhblionn agus iad ag fáil tuathaí don GKSA hána féon agus iad fiú trí ó ceir blion de éis agus is dúth gur ceol cuatha sin cumáid do ceú leidir atá an gghiig sa scóil seo?
1: Well tan ceart agad is cuatha sin den sort mé ché go leidir tan scóach sí an fósna gaith mé agus gaiim mod daine dúir fan airneil go generalta agus tá airneil na ggéal scóíachta iad a leidir teanan na bonscoiltathe sá obair iníhé si tu gníim líon hacht agus iad sort fallúna agus bíon siad lífa don códí mó ar nó a bhíon bíon lochtain ar an ggéala agus ar Deiction agus is spáí go fáiliad ach te siad is deagín agus den chlóide mó bíon caiidan íonanta teiscinna acu agus mar dúirsmén sin bontáisí na ggéal scóíachta ar ó so bhíine go chéan seo agus go cuair sinna críomh scéalaí agus a chuham cin.
0: Kenint agus ag gar contasí is dútha maráall go méid a hindáta cenne le gar contasí inniu leis na tuathaí beidir rud ar leipointte amach acu agus iad ag tuairte ar na hard level in is agus sib se mar scóla óhú don bblion se thugan a cidé martá óhain sin ag dul don bblion talking?
1: Well, it's cos le ga cineal grúpa an institút ní níos nimmut sásta leis an éitte bhmid in amar bí agus is scólííanta fadhhaach maiid agus scólííanta cineal bíim gona gur í gohan ceanaí agus ní bhíimeid ché mar dúsmén sin ché ganíon go háhaid len in réthe airithe ní honan sin será go stopid i ggéiríonna gréthe sin orbert. So tanheart gréthe le forbert a hín mar scó is an ahan gré mas féidir an sinnará tosaíon an talhahan don tanhana suir chimtrail nach stopan an amarbí agus bhíimi go gonaí goh agus géirí gohan ceanaíana agus tá deachraachtaí a gíann seo mas fé am sinnará tá deachraachtaí a gíann seo leis an talair agus níamid go le chuir sin bhlaach Tá tred mar scóil leis an rinn le fadan lá a ggéirí go méo níos mó réna ag arnáí go méo réimte níos farsing andífa i ggéirí go méo ahan dalta anón Éidethe sa tríhán na ggéige is com a céan level ag go bhfuil siad. So bé glóda na dalí teag fáil na dorthaín í teachtarráid seo na mar agus i ggéirí fannacht an seo le hard level ana agus fátí mar ddrofa sin ar an drothúr agus ú rís caiim mé bhéonric bé neart daldaí agus ní leiisiad sásta leis is na háhar atá fáil agus mar dúirs méid tamid mar scóil ag cléala sin an géir sin orbert segus i ggéir ar níhéalaíana. Stoparach agus brú chu an rindogus ar an rialas agus ar a bhí daine sí go bbunasa go bhfuil taíach díthanas na gréhé sin.
0: Gumí na maigad a slúirlam?
1: Gu maiid híon.
2: Is mu si éhan naríimi agus formé é i má GKS é giig sam.
0: Kenintú agus níl tú ach sa darbhlíonn tú ag dola seach sa trí bhblionn, go déar bhí tú agus tú ag teachtaisteach ar mádín hon an grad eil am rúú nervhaiseach?
2: Bhí mé cúnarbhaiseach ar mádín
0: agus am bhfuil tú ag dolamach chun calorí anú anocht nó am bhfuil plan anar bí ága?
2: Ié tá mé ggóach le cordide just iné seo.
0: Cinnte agus tá túgó do chud gé céanana a roiú mlíana an bhfuil planar bhí aga chudé bhil a anú?
2: Níl sagm go fuil ach si an bhil am anana drama.
0: Dús Aberlom just céhííon agus céim blian an áil tú. Agus tá tú chéan mu an seo agus tá tú tanna tuairí agus go démar wathaí tú ar maiddín agus tú ag teachta seach. Cinnte agus an bhfuil cinneol planannar bí agat don bblion segaín agus na tuairí feite aga inis don áard lehail nó an céad cinneol. Cinnte agus am bhfuil planannar bí agat do calorí i he anocht?
2: Sim go má cardide le is mé héanana gáil gotí teach ar gáire an dus le agus gan agus an.
0: Bin Pakiste an sin ó láat na dúthaí i gáiste fáiste agus chud waith daltíos a tuaisceart ag fáil tuairthaí gé céanana sacú an sin agus bhíon de segam sa luirt le chud duna daltaí agus na muúirí a bhí an ar an gheirdaín an sin. Agus a cardide ar an drogur tá Jerry an chlár builte lin. Bé mai híon aráis libh idir a cúg agus a sé ag an am cearna ar an ine seo. Ginn ach idir an dálainn a cordide slán leh. Radio FM.

agus fáilte chomáchaí ar nééisisiirí ar radioáilte mé ferse agus ar na stáisiún kréil fud fad na tíre. Is mi sé Russó siadán agus mé libh don chéad uchla geile chun éisteach siir leis na mian is fear bhí agan ar fisfaasa an tatan seo. Anachtar an glóbaid James ó Flaarta linn chun leart faoin bell Americanach ar TG Car, Inseo a cín macóí dún fiad bio an electric picnic atá ag teachtará simlíonna agus chuigh fanúla gigaach ar an ólasmuid faoin nórámma nua aici Miss You. É sin a léigh agus scohan cheol ag an díomh anocht agus chun tú a chur le chlár na hí anocht se a bhí saihín agus mai lazy daisy baby.

0: with you there and Shin O'Clada. An ish dari gahintach le bio on electric picnic anuri, agus a she chachtar ash imliana. Nis lui hevi desh kantigam lesh an leir horror an glor, Cian McCorrig, chan a sunria all. Caed mila falsia rout a hien. Wilt a gama?
1: All me eraus. Well, bin me goni gama agus me eglar tlata rosa. So, gur mila magat a sot queer a hortum.
0: Ah, sure.
1: Latterish.
0: Stop now a hien now. Ta... Bio on electric picnic ag tacht harnash agus is tusa atá hias leis mar 84 productions.
1: Sin é 84 nó 8 cathair productions tam muid arás. Bhí mar caint an am seo nuirí tam muid ceapa tháinig an deis seo chun cín ón féilí tain an picnic letrach mar sóldaíh is stoc i Radio Nifa tá si dá an bathúil an gaeilge tá an pobal gaeilge ann le Le fada agus tá an chollcuil inish ar an bhód le déimlíana nuas agus na dhaoine taobh thiar an stiúrthóir cruthaíoch Anton Cullen agus Emma na Cheirúil agus Orlo Radio Ríorg seachtain na Gaeilge. Bíonn sé le fada cruthú rudaí an Gaeilge agus a chur ceoltóirí ar stáit ansin. So bhí deis ansin ach níor bhis gain in áíre nuair i céard a bhí an ann doing fi mar dul ní mai rá dul sa seans ach bhí mar foghlaim agus Ik fashion to will, you know, will go now con Clara Curlicaela, will space a kill Toriella of the Herring Glor show, August and Fragger and Alta, August V, Augusta, Augusta and Ta Erring, Martom with the Rash Arish and Shin, Emlina, Ta Matresh, Studio Arling, a Krohu, Sokol Quill, August by Sheep, August John and Shin, Aquamwood by Kyol, on Starcha Shin, on Bubba Gwail, get August, come on. Cain ach tá sé tan chláir feicigh ceoltóirí eile agus tá rí sin do ceoltóirí eile óna stáití eile ag gur bhelling ar an glór cumá. So ba cúpla ábhraonnta sé an glór rud an bhhair fad.
0: Well, now, a chéan bheith sé dúthláánach tíobh feos a chur ar chlár an ficnic an uirí mar bhí sé do chreite mai. I mean, bhhad níos fearr ná mar bhí deirinn

0: hain a ceapa go meach sé, mar bhí caiid an do chreite léirechán, agus in sin bhí banna beag dar a bhenim ní cap?
1: Bhí bhfuil an nuirí is dó go bhí ru éigen speisialta lei sin mar bhór ní cap an tá slit an aimime seo ar an saharan tróna é saharan ar an bríomhstáit a háart ar tríú cheir a clog. Ar chúis ag an bíon an slúas mó d'aige ná háart faoin am sin agus bhí tar nó bhí na Wolftones ann tá mé ceapa fi cair agus bhí anlódaí, so sin sais mar slot as leá agus bhí sé ag ní cap agus nó bhí si anbáil nuair a chuúlaidir go raibh an chláir seo ar bun agus go meach sé ar TG cethair. Ní ar bhéon dachtaí a chu leis agus rinne siad mhór siomh agus siomhaní roicht beceart an ráin láthirgus John Sharps an lá eile bhór si deis leabhart le cools dáte agus bhí neart an ceolcharm agus an set ar an glóir. Ach bhí sé an speisialta mar lisco san agla bhí si de caiintéir an chéadúir bhí si ag an bicnic lerónna amach éhhuií agus Rossa gus nóí ar nóí bhí gagur an poblbalhilge chorónna ní idir státe mar chud an cabbre an sin sa fphobalhilge, so bhí sé go dasgur an muine agáh spotholas ar na grúpi nua atá top chun cí sa fphobalhilge agus an sin bhí ar an chlór céine ag leirt le banna ceol le hosaí amach an sin agus an istáir an bríomh státe. Agus cumá sin céine cuiisi tríd bhí sé cos sa cóilcuil idir an fphobalhilge agus start fi si er starchi ela a fi le fa ga ein glen a gus sin win de mac an brief start so si das sin all agus fi si das kom er lewe tú le ke e an gre to an na TG gar agus ke vi er bon gwing fiúmun ra gwelge ku fi spaceku vi ambel sau de lekling agus fi quid de set ambel le fe all an glor kom so is malums an quick grammar an an gin rudi an brief start a vasca le na starchiella gosile an colcuilegus an bobhilge so ceir sé sin go mór mór, so beidir an rud atá ranna chu tá dúláin olmhór amach roiinis rud céine a bhhaint amach.
0: Well, an milán ar fad ar a bhéin a sucht chlár in chéad go dhéanamh an airí. Ach istáilem ní aibbroch éon chlár marach an tlíúil siifse go in le leis. Tá sé iontach baní agus ceoltóirí ón bríomhstáte a bheith agaí ach ní é sin an picnic an ómláin do chulagan a héinsí a picnic is na stáisií beaga atá nu fiú ní chobeag sin ach tá an réimse lehan cheol agus cultúr atá ar fáil le a picnic, tá sé táhachtach é sin a chur trasna ar slí éigen.
1: Well tá an rud ná na brenimhar tóg a gás a fphobalhilge tá tú sa Minefield an sin. So na rudí atá siúil in na leis an fphobalhilge ba ar chara ó chunda curí Donaí ó Sullivan ó CNN ag i mcainte an sin, Tá podcrailtí tá filiocht da tá drama í tá áharlinn fiúháin chu an sin. So sin féile an haint agus an sin an áúil an colcuil tá tú. So chuil an sin agus de béir le Jerry Fish tá poblbal seo Jerry Fish le garód ó WWE wrestling go ceol an scó agus tá an salty dog agus tá tíú rudí a bhach le rudí ruún nachhfuil fiú ar na fógraí den éile a si deistehan sin. Agus sin an rud a chuir rud sto an ru ará ru ga le duine ach dom a gopá an ru gra. Mé frasléir gan bheith obréir is na stáí beaga sin tá dríocht le fáil an sin. Mar tá tú ag frasléir gig nach míon ar siúil gaile seachtain. Níú gohhuidans agus ar na príomhstáte tá sé go háling tá tú breinhar gorillas agus tá cinint mé sin docrete agus a fantainin síime agus tá na óchádaí olmhór sin speisialta agus tálainn si go minic tó an runtatá. Eagsúil fao féilte agus sin an rud spocatáid electric picnic thair cí elachas le áil together ná an heil i tí eile de gcóí bheith agsúil agus tócha an stopatá an sin sa Minefield nó sa chuil agus na státí beaga eile sin. Tá si iad sin na cruthú espras atá agsúil ó gaciile rud eile.
0: agus an
1: fé le frasler gin déir seach gan ná sú gin eile time.
0: Sé agus an deis dóh siú a ag frastal ar an bicnic a bheit ag fé chu déir an nícap nua an Fontaines DC nua agus a bheith congrachló agus gan trocha míle punter eile timpplairt ach bheith tíoch béúras ó inacha leis an chéad síime eile. I mean, tá sé tá caiidán an cheol sa tíir seo hála rud a cinint beidir gur bé an pandéim atá híos leis ach tá caiidán an cheol le trína ceirh lí an dús, tá sé do chréite ort. Now bhí sraach échant agamsa ar an lista atá fógrathe ag go TG Car dus na hatain agus na ceoltóir i bheitsa gglach aport. Ne tuigem nach an sin ach blaín de ach is anhlaisín go deo. Tuair sampla dún den chinál ceoltóir a bheits agaí go cinnte.
1: Cinnte, well, tá antá aring mar agus caiimid buchas ceháil le antáns colcuil a cuiigh le seo agus MN i ceúil go háirithe atá mar ans deúr a chóir a cheol ag buá sa gagran na grúpa seo dantalé ar le bhí muoine gobre dantalé agus na smuointe bhí a cé agus go bonach fina grúpa seo ché agus bhí doreta, so tá dtachsásta tá lehéadí tá í rud anspeisiúil a hiphaphhuiach so sin meascán don na rappers is stoca atá tá chun cín agus ba meascán íta chun sin bhíine nua nachhfuil fiúlóise gom go fáil chalín lofan ú chalíní lofa siad chuil méid raibh siad an bhhaid fé na geala ba ar charra chuán de barca ba buil de chuidim le acha denmh rudhéanaine an bicna James Shannon ann ba Torbí ann agus an rud an cclisteiste faoi ná tá si tríéis DJ a fergalicious tá ceapaáil, so ba sé sin ar na dex más mála agus na dá agus na cholíní ag gléim tretáte ag denmh go leir an Torbí cumán na másc angus ceol tódar bhana málí haf ón rath an bheúg. So sin díireach achtaháin, le sin rudháin ar an ine, na grúpi eiletá bhí cláda ar an chlóra nuí tá ceapa gur achatíine iad béidir sa fóbahilge, tá si denis sa chollcuil, tá si tríéis se bheits sa trí aína le déine i géige na Wolftoms mar an banna ceolhirisiúil rih na Wolftoms, so sin docrata. Burnchurch, Latsa, Maeve Mulligan, Eva Carroll, Bog Bodies, Birch, Ispíine na Héan, Saidín sa fóbahilge. Tá antáir ar sin dtíar blasa de. Tá grúpi eile sa chollcuil atá faoi rún faoi láthair. So mullum déine chutí a bí timppla na hat an sin mar a cúpa rud chu le toirliú an sin. Ba grúpi breise atá sa fóbalhil get a siúlaing go maiisiid le feáil ar an chlár teleíise cumá. Agus dar nó mar luúan méid tá bannig ce leile atá ar beidir na príomhtátíú na poblbal olhór tá sé cloiste chu go bhfuil an chlár se toirliú agus tá a caiintlo fi lá so ba rudí rudí éagsol an natátí sin á chomá céine.
0: Níor hicas gra gaan ag David Auburn.
1: Tá sé lífa Béile feáin lí go an David Albert a gceisteach am be muine a crochaart agus maiimhfuil Táfuil mólam tá sé dachar fast ar gaprút, Bhí mi sé connig mé goiles sa trí aína sé bhíohin ben seo sin doreta. Ag an bicnic letrach ach ag an am céine ba rudí doreatar siúil sa fó gohilge sa ócuil sa saltí dog. Just tá an mé sin rair na dachar. So fiúháin dulh siú ag freistal air béidir nach mai deú freistar gaciil rud, so tá chláir seo dulamach ihe é da ag an trucú lá lúnasa ag letrééis ní sin an cé chlór a chlár eile ní sin ach tomhid ag freistal beidir a daoine nachrá tu céad acu agus nachrá a dam bheitn. Tá an ceappa cumá inníos sin ba sé fáir gaiintúir TG Car agus dúháin dumra de gráthaí an éile, ba tú an breúir fecinar rudí nachair de go breúir th an deir seachna. Mar ní féad le bheith an gaché nát. Né am bháin agus cumáin le sin fecha daoine le féile an nú áirdratha áanta, ag na féilte seo agus ráil ba do chu an státe seo ag carpa sinna go chuig ach go minic is catir sin san air ar táú am, mar tá sé dachar bheith. Agrathe sin ceapam ar an deir seachtainna.
0: Tá sé nachmór do dhéanta a go háirí a tuis ché go mór satá an picnic na leanta seo tá sé le tá an méid sin pobl agus státí agus agus deis búla le dtíine chumá beidir nach chuil feicií go le blionanta fada agus bíú. Bín deis agat choúdar nua a áil chumá. Well, éist a chin tá beagáín díáarm nach bhfuil tú hénig ag seinint ach tuigem go maiid coplaród eile idir láb agat th an deir seachtana.
1: Fágin me an gotáir sa bháil an nuair seoft, a sé dechar gacil rud í anmh. Agus just an méid sin tá fearnín do chuing agus tá fearnítoach sa fóbal gweil go libh se agus a chocuil le hantaán agus le hema so mé bheith ann just a cuiid le gacéan segus bheith cas ar an státe. Mar is rud faoile é, le tá féile agus mehan benhartá gceannis ar treéis bheith an bathúil agus an gheata osculta agus tá TG caretrééis bheith an bag cumá agus si se thuúing ó heh. Na grúpi chool agus taku a takiú sin hortu a goni, so tomuid bramwyd go go Tás brewering ru gin fi le a chu a céile ri sin rin agus malingi sin. Mar vi an buzz agus an kaintfuin ar intuk spragu do go aile dinne so tomuid tnu leis an dúlá sin agus mat ein hart ag an bicnic is fekinwyd tarsus aber hello tomuid sa go le le ga einjas chan mai tú an telefis fi ofvis.
0: Hirne die na slú. Well, éis tásúlagam gur gur lenan an smuoineh seraig bio an electric picnic, mar feicem sé gach blion ní nuair atá Glastonbury ar siúil ar éanas, feicem se an clúdach a dhéanans BBC ar agus tá sé dochreitiá agus ón méid a bhacha mé weitse an nuirí. Tá sibh cinál ar an track céine agus leúna é beidir tríú ceir bhlíonn machchan seo go méimeid suasús agus ba canéal fao le chuthir fáil ag TG Car do electric picnic agus tosa a híín.
1: Covis. Well, look, gur míle mágad libh se agus mag le gachéin spopa gailge cumá mar bíon si có a cóú agus is áthuiile é a bheith cru a háirtar an déir seachna.
0: Sin é cupánte éideas. Is charman é an pobal gaige do chách taristeach agus tuairimiis faoisih duit.
1: Éagsúil go mór leis.
0: Burn Church in isile, Samba na Héireann.

ige Chní se van vocht Fui chuhédóil E Bob bag arrádí fi. Is gach ile matin na bailú deach gach ige chuirsí na lá a chéile dí a tomin an éan a chohfuil a sir an na lá goléir an si.

0: Samba na Héireann an sin ó Burnchurch. Lena TG Carr leo i chur gachsaí sport os ar gór amach. Agus anois, tá an cluiche mhór pel-meiriceánach a chlúdú acu ag deir na mísa. Níos luaithe, bhí deiscint agam le James O'Flaherty chun na sonraí a fháil. 100,000 fáilte róta, James, bhfuilte gomá?
1: Gomá, is é, nusa?
0: Sir, straca lum ná éist. Deirtar go bhfuil job agatsa, ach dárlam sa bíon tú ag freastal ar cluichí agus a bhain lán soltas an saol.
1: Bhfuil sinna é, tá post am ó lúnga íonach in de seaachtar ná is a bheith go é cluichí, gimbras cluichí agus freastal ar cluichí agus sinna muthíol tá má cinná mar sports nerd inis, I think bina an chuis fear le chur síos ar inis gamarrá.
0: Well, you know, sports nerd nu sports San Oli.
1: Well, ní mai cíos ní mór an duine le San Oli ar tadar am anois. Bíon cúpa duine géisteach le mór am go chéile.
0: Well, tá sé nach mór cinnte go bhfuil níos mó eolas agatsa ar chórsaí pel-meiriceánach ná mar atá agamsa. Now, éist, ar an chéad dul síos, tá mar a caint tuisc go mai an chluiche Clásicach idir choláistí Aerlingus fithe fé sé ar siú. Ne tuigem na focail sin ar fad ach ní nuair chuann tú idir fad le chéile.
1: Yeah, tá is ceann cinál atá is dócha ag go thostra seo cúpa bliúnochan agus glítar cinál eisteach ná Amerika ach glítar week zero ar seo, so siúd cinál in túsa séasar pel-meiriceánacht is rá na golaistí, so tá locht takeíocht a mór láidir ag na colaistí seo colaistí mór mílte chuis Amerika i mlíana tú a feiceáil Texas Christian University agus North Carolina University i tíocht go héirin go bhláchlia chun túsa chuir sé séasúr agus nuair bhíonn muta brandir an pel-meiriceánach an éiring socha gom a cuimir an NFL ach cadú cuimirú i Amerika tá go leor átracha an nachhfuil fu an NFL congrachtóh agus is siad na colistí is congraítómh agus tá pelmeánach sa golaiste ar chóchéim leis an NFL ina réide, so is chuim mór a seo chun túús a chuir leis séitir agus a bheith túús a chuir leis th leir agus i mar a léas ruúnsacha sin.
0: Weil sin é agus níor higus féin ce cho táhachtach is atá an pelmeánach is na chláistí. Gotí raimh it bhí sé tinnas scannaíochttar san TG Cahar i bhericá blionanta fadóhin agus hánamar ar staid pel-meiriceánach agus ceappas caigur le NFL franchise de cinál é an anrúid seo mar bhí sé le 60,000 daine ruí. Ruda bhí sé ómhór, agus a bhá sin an chláist áitiúil, ní go?
1: Hála ruúd cé do bhmsa bhí máth ar a J1 cúpa bléanachin, cúpla máchan níos agus Vi me ikkinál University of Cal, so i Berkeley tsin i Nakle San Francisco agus hasma le vi kan an immor an is hosmu a cancer is kan an a tight ends agus vi mes brand an a sta is du go 60,000 dinne vi an 16 sta du mu ji sin chomór le an a vive enge agus tu se kinne bug an is ru ma úsadío. Ní orsach ééis transferáil ó Michigan agus bíon 50,000 nágur as a stain, so tá sé seo ar scáil go thumla difriúil go ruda bit a cleach a aó.
0: Á Tá sé craáilte amach amach, but ééis céim fá go bhfuil idir a tacht an seo, an cinál eisiim leir pel-meiriceán nach lasmú de bhecha muid.
1: Chiaapan go ba is na ire agus is tócha go a bertí ag an NFL ré chuoí agus ag in na cholastíis go gúsa gcéire an pelmeánnach aine níos dada agus is tócha go éire áitma é chun túsa chu lei sin me ina ire go an gghéad an cheangail aine leis le bhericá agus sa mar hin agus tá gur bh feiciáil ceangaid na héiring fiú fiú gimmer se gohé a freschen. So stoch go ma chun tús chodíach dat se go gole kinne kickafgin séisir a talú haar leir an a rede. Chéma go mézing éfach mo beidir kluhe beidir lá séisir ko leis warmme an NFL en de Steelers a Vikings kluhe in a rede nach ra mor an Suntabanó go kina de Ke mis kaze a haar leir. Nach hul rivalry mor an nach in a ride is ge a fa im rinde le TCU agus le North Carolina tá te glore bra se agus tá ra hotelli an sin hul brew mor op so te glore bra erglecha is er choloche sin agus kiche mé séser dat maach op so nie ma kise ke fa fu blo klie ach sto go wat de kurtu séser mar klie mat dat go mé amscher ke glore nach mé mine soundung se door te bas mar klie so we ge bin afval moet fo k de héet go hé.
0: Well, I mean, tá an ceart ar fáil agus dóilem, agus luú na cóisiálathe atá ag teacht trasna. Ne tá ceannacha Bill Belichick is dóilem an tanm go gnéirtóir é. Ach is sé sin Pep Guardiola nó Alex Ferguson an pel Americánach tá a méid sin point amach ige.
1: Yeah, sinné like, is seo ce an coach a se ví i riomh san NFL. Tá 8cíín go Superbowls grú aige séching mar príomhhotelí agus péad a chin mar defensive coordinator. So tá scó an taí ag go fer seo agus is sé príomhhotelí hí ag Tom Brady le séching go na Superbowl sin. So is coachlaí fearfir hra tá se san na seaachta dínis agus Stocha bhí se cinnarín fárasráach na riide agus nachrá gaiidí go mar sa deirisin le New England ach tíime seh na Patriots agus ní cheap duna bu ina riide go ngá agus í na choáiste cheapse go ngáse a go fur an eiles an NFL ach fug se go go North Carolina, ní mai cí na riide i cin fáginhe go na choáisteí is chluthe go thumláin tifurá tá tú i déile le leid a bhhain níos óide tá tú i g geire bheith déile le Leiid tá tuchtachta dána level ag gnéidechas agus i ggéir iad a háint chun i choiste agus gachar mar hin agus chiaapan go chuspáin se sin ón chéad bhléon bhíige méáil hí deachreachtaí agus i chéh léon agus ina riide ní se gaibbrúmachcho chomá sin fu láthir, bés go ébrocha dána blin ní seartho ach bhín chéhléon sin cinál mar disaster in a riide ige. Ach agus sinna fá ina ré táéad de bra ar i ché chluiseo. Tá cinnaín stair héige mar duna fersanta, agus bé go binfá a fu se an choláisteirtí, so ní mar ré cinnta ag cin fágus seán be bh chlógan na fóin ina fel freisin i g gera é mar príomhhótelaí.
0: So ní Ted lasso é.
1: Ní ha nó tá skill wa ige seo sa Bermericánach tá. Tá ní hé cinál Ted lasso a bhfuil cinnarín Jolly Happy Go Lucky i ggéú daoine háann a chéanana ruúdaí i seod fearir tá go thumláin díon tá strict schedulige agus istócha go mbeon se díon agus bés go binfá nach chuir atáir na imráí óga seo i leis méáil is cinnaín duine fearfir díon agus is cinál mar chonig mu an NFL is cinál hisfuir de highway so socha nach chuir gaiidir ráhile sé sin.
0: Agus éis tá cinál ábhar siime an do bhhaintear na hhéan taobh mu don chlu é héin. Inis an chéhí Adam McGann Gibbs.
1: Ié i fear cinál ina gar go glen agus nuúí sin i chundé an dún, so chunta an dún duna fíorháil is Permericánachníis idir a héana agus Charlie Smith tá hálatínig na New Orleans Saints, so fear seo tá mar punter ag ag University North Carolina, so seo a bhééis seo na ní ici mu a seo rá vinnicinis ar an bark imirthe ach tá ról fear lánach aige, so is éisiú inis so bíon cinál chead imirt ag daoine ag an uran chun 10 slat a á. So mór an airlób é trí chin gona deisina sin an ceú deis go hinú mata se rá aú é na posta siid pont a leró so go ggur siad fu an eile síos níos congraí go a dtíobhhé go fách. Tá is eisiú na bhééis ciceil le léróid agus is dócha go a nání hiiceil 6ú 16 6ú slat agus é de pinná síos a sin a tíomhhéin go immers. Chomála sin idir a ciceil Beiisha ag bedins ar a líród freisin nuairbhééis ón kickir ag bula kick ar a líród chríd na postaí. So sin an postata aige so fecemúteach amach leis an special teams unit. So sin a bhééis an beiisha is a kickar a líród pí a fada nu ag socrú an líród chun go mbeon kickir na churchéis na postaí. So sinna cinná ró atá aige sin agus anú leis a pontáil socha gofuil a chora go raibh an rugby agus an pegéil amach go maithó me agus an annig líú a chiar eiste an aada.
0: Agus sin me sé a cepa gur iad na daanas na siáin ag fechant ar an gléthe na punters achas léir gofuilfuil mé mí cheart. Éis tá TG cehar a chclúide an tána uair, caihanna bheith sé se ar siúil.
1: So beisha ersúl a fénú lá go lúmsa agus bé kickaf an ige cúig a chlog. So bé me ar Peacebel Grivision so agsú go mór lei sinis agus siú an daú bhééis TG Cad a chuchan cí anú dé a freisin bhí mód an nuair a bhí Florida iná Georgia Tech agus bhí imró éir nach chu sin freisin. So sé on tá special freisin tá imráin as éide agcinálín i chu sim na níine isteachchan.
0: An bhfuil achar ama níos lú ag na cluí chláiste mar mar nach maran na cluí san NFL beidir gá orchlaigh déag. Bhil tá cuma sin air go stop sin ga chuig nómad ar fá dénómad.
1: Jalé ko bugní bugní skide tan karú bugganí ní slú ach ní mór an é in a riide agus is stocha an fá goméon ó an immers i moó goú se go fáda na nu a chattir leró expéidir nach me dunne chén sé stoppen an clog agus a tsin bín timeout an sodí agus bín advertisement an se dí tamsin. So is stochan a ri go mochan i chluhé anve imri tíste go ú a choig tíú a ceach chuig numad ach méall er méid stop chovinán, gus sé brise is in na carú gus gacha mar hin go hart er marin se aáúdáúr go le. Egin zeide so be so hi mohu fader ach togin se bu norm for se gohe se sin stoche gedikter ni schwa ke fá gedogen fader me ni won go klohe fir fysikula ach to se cho taktikul frischen leit tá klusinni na quarterbacks se geisichtlech na coachléir tíblíine i ggéir formaach cin plétán agus erb sinna sinna rá sinna an imró eile, so Tá glóir tactictaí banse agus sinna socha an fá gomíon bíon se buganí níos foiide ná mar hííltar ar glog me. Na ranar glog is cclú úd a chogetán cos ar pe clu pehilach ach socha nach chud a lús céanán agus nach chuir an fló sinán so bín stopchaán ach ar a háir go leh de tíú a chléig bh clu se ná ar féhanú lá.
0: Agus tuisscoil sé ar TG Cad tá maid cinnte go maiid clúdach den chéadca ar fáil.
1: Bhfuil tá a sú go mór leis sinis ag an clúdach ag cclúdach den chéadá sin na churchan cí agus bé analíí fíorfirháin agus bé láthúá freisinán agus má a dhéine gar bheith gééis nach lumsa fe fibeg bééis ná bé sin ná túúná se freisin, so tám ar fádanis ar bíis agus is tócha i mó haí a bheith láthúreacht agus i den einlíí ar sppós go seo ceganna na chluí is mú a hangin slom le agus bí efirí intacháin agus mór bhil ná gorán go fysiciú is rud fíorfirhá frisin le bheith brandhfuir ar na sáilán.
0: Well éist dé Déan job den go maras go nách agus tugad sé deis íntach tuis na brisí ar fad duitte. Do chu talan an nuchtú dúine a ríist. Agus má aine géirí tuile olalas maidir leis an lééis seo. Téige go TG cehar pontá agus ba gachaolalas ar fáil an sin. James gur a mí mí mágat a socht an tamachhla a bheith caiint linne agus buin lán sult as an téalgéiring, agus an clé héin.
1: Míáir os goíáta ligaúm an teisiáhán.
0: Well, sin bhil agam díobh don tatan seo ach bigí cinnte a bhelinn an tatan seogan. An thocht grína í luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pun go ceair FM. Fácha mé líomh leis an bí a seo ó simat agus chuinna good man cries. Go dtíon chiaad ó eile, túair ara. agus go dééis sibh sláán.

0: radio Nilifer. Katie Shea Punk Car. Krishna Yakara. Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Is fógra radio é seo faoi... Ó, gom leis céil.
1: Gheor an sin.
0: Brónar, hú mé mún sin.
1: Ceac a leor. Take a dó.
0: Is fógra radio é seo faoi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, fech faoi ghó i gúni go bhfeicead tú an bhfuil glúis rothar ag tacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a ríis.
2: Ní bhí an take a dó an sa síl. Féch fai ró a gúni go bhfeicead tú an bhfuil glúis rothar ag tacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am hábhaltacht ar bhóite. Féch RSA.ie.
0: Radio.

0: Díomh agus fir géad fáilte isteach hiag What the Focal, podcréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil im mu ann. Is mise Kieran é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal thír sa bhlíon 2016 agus é mar aim a gom ceirú le fálamóirí eile an teanga a chealamhú. Leis an budcréile seo, ba bhhalm ceirú le daine a bhfuilcréilge acu agus ar mion lo bor feabhse chur orthaí. Agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachór an seo i Studio Radio na Liffe, chuirm se na crua ceistena, ónas gur féidir libhse a éistóirí maithe, snas a chur ar bhórgad gaeilge. Ba bhíon le mo bhuachas a gabháil le first na gaeilge agus an foclór nua béir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinnal soscéal na sanolathe seo a chluistáil, agus táim cinnte go raici sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu ná taigh me gona gáin. Tá fáilte is fihil roiit chéag What the Focal a haig.
1: Gur mí maiad, tá riimeid críarm a bheith a do chuiteach na nniuh.
0: So beag an fút ar dús mar bhfuil is a daoine cé tú hain. Is scríb nóir, Commodore Aran agus feilsethir é taigh me gona gáin atógach le béirle gcuach chun DVO. Scríbhann sé do roiní fásta agus do fáistí, don scálan agus don lehanna cloite agus tá a héthir eistrathe go fur lehan ar fud na crinne. I measc na séhir atá luirte leis tá an tuairscéal Madame Lazar tá gohínta chuir fad, agus an tre heileíse don óige Afric atá feice ag gach duine in éar na stócha ag pointinte bháin. Tá coní air sa spidéal, agus níor chuir sé isteach fiú gur brunach gradamí thuúlaháin air sa bhléon fithe cuiigdéig. Níor chuir túiste.
1: Ní chuir.
0: Bhil a chála sé.
1: Úlaíocht.
0: Bhíarm taidir na raí an réalair de chuid úlaíochta agus cuimhil an bhuaúlaat ag an reachtas an bhblion sin as mis raftarí fiadúir focail.
1: Is siúirt.
0: Tá só mé leis an gceist mar sin an chéad ceist a bhíon ann i gcónaí. Cad é an ontráil nó cad iad na hontráalacha is fear leat in an focalór nua béirla gaeilge.
1: Keir spéisiú le híme úsáide man folklór bear le gailge go hanvinnig le rudaí a heáil agus le féchaint céan cinál nach atá in ghlacha u gomór mar mé scríomh agus mar sin tá sé dochar éon intráil ar le fe gomach. Ach, bhí me cuimnú ar bhaclór eile ar bhaclór i gháinil.
0: Bhaclór nach níon an uiriocht ar an podcast. Ach, réinus.
1: Ach, bhfuil tábhacht a baint leis o máf creidim agus. Untráil a hainíon lum agus ní dóilm gur hánig me trasna ar géadúr sa leabhar hain sílinn gur inis duine cinn dom faoi. Ach, tá sé faoin geanúil cach ná caiinte.
0: Tá mar géisteach.
1: Tháinig an lá ina chachbáistí. Agus an sin an béile a chuidúir sin ná The day was marred by rain. So istáilm gur sumpla íntacha sin ar bhealach do ghlór na gaeilge, do ghlór tradisiúnta na gaeilge. Gur teanga í a bhí harbh cinál tíúil agus a bhí nachrán cinál ábhras faoi chuairsaí bunúsacha an tórtin a bhí sásta rudaí mar sin ará amach. Agus an sin an béir le chuidú sílín go sé sin barúil freisin, The day was marred by rain. Tá sé sin tá cinál blas Victoria chuir sin na bhealaú.
0: Is bralam saoú raibh du éigen is chuisteach mar sa bhláir nó agus an sin nachhis go cadhíarrácu is i dultíím fráibh sé na chachbáistí.
1: Se. Ach folklór óthla gur haing menúas folklór bháin nach níon an áíocht ar an budríile. Béidir gur se ha maigum cean eile lu agus. agus sin folklór an daoineí agus is dóilm gur fiú do daoine bheith a breanú ar na trícinn sin an áíre. Ach folklór an daoineí go háirithe má éiríonn le tíochttaisteach ar an seanchló rud nachfuil roiheair le duine. Is aintach go deo an sihir crothaíocht atá si le méon, agus is aintach go deo an sihir saolaíochtta atá. Tá éad an tá thbáir fad. Tá sé sin fé faoi gach folkla ar stolamsa. Go mór bhar an folkla ar béir le gaige. Bhíoh mailss na gappalín bhíh sé mógamaga faoi olór an diníní, mar bhí sé cinál arasach faoin, sa bhí an rud seo ag na gaile ag an nám agus rinne maiis na gappalín mága faoi bhí sé rá. Gurrá folklór hólehan sin ag an gaiintúir gaige, bhád níos mó ná an gnáchaintúir béle agus dúirte go ddíhantá caiintearí dúcha seán an nún an gáil bhfuil i méle bhí sé scríbhúirte. They take pride in never using the same word twice in a lifetime. Agus an sin thosa sé a chur síos ar ocail beag siimplaí gaalga agus an méid bríonaí éagsúlaí leis agus ar nó chuir sé go a chumse riar mórcha ach an focail anan sa a chuimhna ná an focail chós iúhar. Agus me rudaí a luúa sé leis an bhacail sin mar bhíú ná a Hawks Vertigo. A noise made in an empty house by an unauthorized stranger, a fairy godmother's father, agus an canas anselm héinar fad, the crown of cast iron buttons which have been made bright by contact with cliff faces.
0: An rúcasach.
1: Agus an úsáideach.
0: Ach, is tóca an rudnach dig an díní, ní hig an díní fuin vóclór sin gur nachhul si capi glaca leis ar levéil. Is tócha léúil agus gurbééis sin an brí atá leis na focail. Agur tú gah sé croch, ní go man digan gatainéis sin.
1: Ja agus ní as an daine nó a tháinig
0: na
1: bríanana sin
0: na samplaí ach tá siad anna cosú leis.
1: Tá siad soach go le go leor dáhfuil an ce
0: Belónlín is felt ar cac cro.
1: Ja nó a feide to look at someone, especially with malign intent.
0: Nor
1: the keen Martian.
0: Sure. I dini and veta malign with the rosco twin vocal, me fa sauce the laird free big on nismo.
1: Fui ochlor and need and two faster old sam fui. Ach ta simagam says the nino mar character. Agus gujivan. Biddy Jenkinson skrif si couple leawr a vi rinne si Forbert ar an daoineach mar vlechtra amateurach. Smuin of all in a vi an sin, agus tanna leawr sin ar bar a fad.
0: Tá sin an a fa, well, just fi meis fi sima gom faltamach ar hig daoine ag an am nach raibh nach saith saithir croach, mar braham salat hon nua an uarnta agus daoine ag léamh an oclóra ag a gapan siad gur sais show da ola siad seo bhí ar ola sé gachtain in éir an trá.
1: Aha.
0: Well, ní dócha mar sin.
1: Ní hawl an gur o sé héna cuimnú gur cumadóireacht a bhí an. Well, ní hapan é. Achas tólim gur ar bhealach gur bhain sé lin i stíl agus gur bhain sé leis an gaí a mbeadh sé a cuimnú ar oda. Well, gur a intin ar lehéige agus gúil Sílim gúil lára go fersantacht a go mór ar an bhoclór, agus sin an rud atá go hálainn faoi stáil mé.
0: Ach uaireanta tugann sé sampla freisin agus ceapan daoine gur san bhíú é sin.
1: Ok.
0: Sáis le d'ir sé tá focail amháin an ní cuimhann am chatá an gidíireach anois ach is uaignas atá gceist agus d'ir sé mar hampla mar a bhreathach bó i ndiaidh a lé.
1: Aha.
0: Ach an sin úsáid an daoine an daoine orda.
1: Nachlófar
0: an san víú ar nó sin brí an ocail. Bhí mé ag léh blog vír fao seo so tá blog ann ar bannam Cassidy's slang scam nó é gin faoi ar a scrí leir How the Irish Invented Slang agus níl sa leabhar den cuid is mó ach bréige agus tá annach a dine gglach leis goil sé fír, so tá duine ann ar lína tá an ahanad go bhistom a bhíon ag scríomh faoi sais cheangóíoach na gailge agus nuair bhíon daine ag scapa bréige scríann sé faoi agus bhí sé scríom faoin bhocalóirthe sin i bhocalóir daine.
1: Agus stoilm tá cinál. Tá cinál fashion an beidir le haid focla aistecha nach féidir a aistrú ag tá chuinteap seoignas Seapánaí. Agus is minic go mbíon cinál blas spiridálta leis nó tá rud seo ag pobal i dúisgurt na Finlainne agus
0: Tá sé bhíon focail sin annahór cupú bíú hin thugé. Cúna é sin cí sé sáis teolaí agus sásta
1: agus nó gombeoh an poblbal inúid gombeoh chuige focail acu ar sneachta chu a gás nó gurrá méid céanana focla ag caiintear i gohéiltoachta ar an bhemainin agus ruúd agus. Is stáilm gur cinál románsaíocht agus románsú atá i gceistean sin. Agus is tá sé an gotré san éige Tá se ingéilgin daoine a bhfuil goil gaúna achatáiddíú ar locht éisteachta nó ar loch léite béle agus banan se le cinálíirech cinál Dear áirithe a thuirtaghoine agus ní dóm go dúltacha a churbes ruda an dearfacha is dólam héin ar bhealach agus ar bhealach atéan sé hon lesan a gaige gorálta mar chuann sé íhá dearfa chun cín nach méán bhil is mar tá bhil le cuimhna na naoine bhil is bhí caiintirí dúcha sé go leisteach go cairna gaiibh mar thumpla agus bhítí amaga fuú nachrá. Nach rá béirlas násta acu agus nach roisiad in an ag an ám iad héanana chur an dúil gus násta a méla agus gur a bhanan se sin agus gan a bheith éimiúil nó gan buad a bheith cinál míisiar chuil le bhealach. So ar bhealach tá sé anspéisiúil an chuí bhfuil rudí hééis cas a timppa.
0: Se Ba tá béirla gachach máthir sin í nairníis agus Tá más. Éagsúla ar an ghilge
1: Tá
0: agus mátá sé bunathe im réige ó an tan nó sais románsú den teanga
1: agus á
0: hín dochar
1: sin bhil mé sin bhil mé
0: Go deas agus thu géistecht le daine sé gaiair na gaiilbheith nó éon áit go mbíon túd cadíad na botún is catíanta a chluan tú
1: Well Rud ceist spéisiúil atá ag gúnchiaap an bhuaún go ginráalta stáilm héin, mar istáilm tá sé sé buíthe ar an nósin go bhfuil bailach cinál foiirifa le teangar a béthe láirt agus ní dulgúil se sin fí Tá leganach chuí de hangacha an agus an sin tá caiintúirí éagsúla an ach más a caiintear más a caiintear chuoine atá ag sealahú na gailge muid agus duine acu mé héin bhfuil ní le gailge óúchas agam héin ach mar luú sagur síos beg. Orm tóga méile le béir le gaalach i gunda bhjó agus tóga mé a bobbal a bhíhééis an hééis an réilge réigeint ar chúisinaí éagsúla chúisiní staire chúisiní bhain le cholínachas agus tráma freisin stolim an tráma bhain leis an gorta mór agus bhí an béirla a bhí acu bhí sé stoí go bheitar agaléir gur sé breach le botún mar gurrá rudaí an nachtícach caiintúir má béirla ó London bhfuil sé ach so tá sé sin atáú ar bhealach dríom aráis leis an éige mar na daoine a dólam an béirlas ag deirúin na dhéisteach. Nírá cinál nírá éisiim láirí acu, nírá éon chríaltarach dána gnám. mar sin nírá siad an an éistecht le caiirí maitha dúchas agus airisi an bharra. Bhí siad mar a bheith tram a bhí a crothúin bhéla ina measc chéin. Agus an sin
0: sé simúd cé le chonig mé bhharíon na gcuilta ag ciúir a chuige blion, agus mí suúinmh níl sin fada chuige blion den radio, le ní raibh na daoine seo an commerceáíon am na daoine taimhmid an fubal inar áisiad. Se.
1: So mar thumpla ag an am níhuiad an chuig mín daoine ráníos cé réilgetar seo agus cé réilgetar ar siúd, agus tá siad á bhhainú ar frás a béla. A chu bailachcha le timppla a bhí se sin natáú. Si bheith daoine rá le cé béirletá ar céir atá ort agus déirecht na cinteile chuáaniu.
0: Agus tá fóirt í bh fééis anne.
1: Le tóga me si leis gginá sin
0: caiú,
1: bhfuil se nó tháinig méil am mó san áí, bhfuil a céim anna a braden de field. Mar níl an nírá an bríthir tú feinind thó tréan sin san éige. Tá bríthir am si agan in isise tátrééis éirí níos cuiinte i ngáir go bhfuil daoine ráhfuil cin. Réilgetar feinind ach nírá sé ne is vechtú tíocht a rudaí ag sin rud a bhíochma ag maithir nó du de hamar go stréán mé, ba céim anna a braden de field agus nuair a vision tú síos an Aber sin didn de hamar go stréán mí nach neatha an caiú múarm ach sin chií gurhannig mé mó san áí agus a braid in the field sin ó mó mar bhí sé sin ní étárá ah níor leor out in the field bfuil sé gur ó mótha bhí se bfuil sé so bhí rudaí mar sin an le go meach an ar bhealach an Aberts Crean buíthe ar an rud a bhí acu ó éige agus he came back from England in a big car at him. Like, hula me dini ar áru di mar sin.
0: Bíon arm gaminic agus me gíri rádi astru go gailge ma chligan con dini a hishgan. He was in a dog.
1: Uh-huh.
0: Oh, sha, okay. Yeah. Tri dacar a hishgan mar meach gailge a gott agus is dasa sin.
1: Is sha, agus castar dini ima chantar dúchas gaminic arm agus a géistech leo, bheitha cíntear ará gailge chun scathú ach gur a láir béir le leat a bhí siad bhil sead. Agus níl láir na gailge acu ach tá chulathirt eile.
0: Tá córéir agus fumina.
1: Go tíadach tá. Agus bhna miise ar bhealach nuair bhí mé fólam gailge, nuair bhí mé sealamhú na gailge. Bhna mé an sealamhú sin ar bhealach ar an ólas a bhí agamón méla. Ar mar hanga chuchas ar bhealach an béla gaalach sin. Agus an duine túthe bhfuil an cúla sin acu nó bhfuil gailta acu faoin tú nó cáde acu faoin tú. Tá teach acu ar ionse sa méla sin atá beagna chomáil sin
0: Tábuntáiste ann agus fiú leis na fumanna mar orintanta bí me caiin duine faoin as an tú a dóibh agus bí na fumanna acu go nádótha
1: bíon
0: atá ag teststalt an bhilge ach do rinne as pla clia. Bíon ar trodí nua a álam le trohanna nua a dhéanamh le do bhéal ar bhatha leis an gáilan.
1: Istáilem é, istáilem go sé sin fír.
0: Bhí tú ará go sé níos a tarlaíonn drim ar ais.
1: Go tíir a chláin. So, abair chame a cúpla blian a múna an gáilscáil, dús mo hí laibre. Agus an cinál wisat na frásí gáilscáil sin an ós, tá sé mo cheann. Ag níl sé sin rá runna, bhfuil ar bhealach tá mo cheantá tá géile áirithe déanta ar an éilgan sin le it's mine. So it's my one, bhfuil ní tá sé sin gáil sa tro ceart. Ach tá písa mór fada le gáil fós go dúach tú a fada le is lumsa é. It is with me, bhfuil sin chuntheap ag súla ríist. Agus tógann sé písa má ar ruoine hagan ríid an gcóras gaalscala nó rudí sin ágála na ní mar go bhla mín siad iad ag í seán óg agus bíon siad an kinnal giranta in an einsinn. Rud a tá nádra. So an rud a hagansas sin, má chuinín a dine sin áhrú a láir na gailge in ní na skaile, ná gohfuil kinál nu a gailge tetar an séil. Agus is prósies nádra he sin, agus is prósies a sin, a tá héis thlú an annachchaid teangacha. Mar humpla is it an simplu mór a hárla sem méle mar humpla. Mar humpla ví

0: ahartha béla a ólam ina líní fásta nó na líní nírólam siad antanga óhuas. Agus nuair a ddólam siad antanga, rinne siad cinál siimplú ina meas céin, agus hit an cuasaí inscina ar láir. Agus tíirech dúsáid siad choras a bhhaidní siimplí. Agus le himimecht dáama dorbe se sin in chaúint, agus le himimecht dáama agus le himimecht choílsteire agus políocht agus mar sin de deide an chaúint sin údarrasach. Nís béidir go bhfuil ó go an sin a meach go leor lerá aige faoin analí sin ach mar bhfuil se go chumlan fír sílamth le ruda cén sa bháin leis sin inscne agus ráhhair is ítachan anbuntáistetá sin nó híh an bhéirlaide go bhfuil duan sin béle bhhaid ní éca le fólam nuair nach bhfuil an ru sin há.
1: Se ach tá an béle soach deach le fálam ar níir sin faoin si agsúla a bheit atanga nach chuil.
0: Ach sin rud bháin ar bhealach nuair a thosí nuair nuair líon túisteach ar hanga óbacha ólam abair an Reincíis nó gleoracha bhfuil se agus caiith tú goil roií chuile anamachcha le fálamach bhfuil se fiid gan banid gan agus is mór an obairí sin.
1: Sé an sa múil freisin mar bín tenachar ag na hincinní sin ar chuna sa éag an daoine ar na rudaí chu bhí mé léomh faoi le i an gháin gofuil dréhead ferinscinach is mó seans gan ar daoine gúil an dréhead láidir se gus seaasamhah agus i deangathe gúil an dréhead banincinach beidir gan airdí gúil si galántain dégan so. Is frálam smoinú fon tenagur bhíon seag na ruí sin arine.
0: Tá sin si bhil.
1: Ach tá mátá daoine ag leirt na gaige agus nach chuil annach eistruáin ón méile. Mar dúirtú is a bhhailir den rud a bhíocha tarúint le béle nahéann go bhtí tá daoine inéir an fós a leiríon 6 béle trí scagara na gaige. Agus tá sé tegan go túr agur éhlód é nó aharú é a tá sé 6 dachar féchant air. An ghilge nach go lenach eistruáin béle mar ghilge.
0: Well, bhainte an túm gur ceart breanúir mar ghilge má tá caiintear ghilge eile an an an legan sin den teanga hiiscint.
1: A caiintúir ghilteachta?
0: Well, brahanse ar chúra an chaintseóra bhfuil is. Ach bíon is cinnta go mín deacracht ag caiinteirí gailtuachta. Agus spéisian ru é thug mé faoi deara le abair le meláán hain a tógú agus i go seige agus thuair ríd an ggóra scoíochtta. Go háirí meláánhaair ar thuús cinint. Nuair a déirdís ina négurítí bhíon tá drogéilge go duine sin. An rud a bhecha geiste chu go minic ná an áíocht. Gurrá gur sé dechar an áíocht a hiiscint i ngáalar nach rá na go ná rudaí a méhí a súil le a chluis nach ran na fumaní sin an agus mar sin go sé cin agus tíirech ar bhealach nach rá náúimna an chaint ar bhealach sáúla ó híh an ceachta bheith ag caiintar gaalteachta ar uimna
1: ceol
0: na caiinte go tíirech tá sí me go man sin.
1: Tá sé bhfuil tá sé sin dechar ar na fálamóí gandát agus na consan lehan agus chuil lehanana agus chuile.
0: Is rud a sin atá tá lánach go leor go fersantocht natanga nó do ghlóir natanga bhfuil se an lehan agus an chuil. Agus rud a sin nárólam me siirí a bhar scail. Agus rud ná hiigme. Hiigme dóla mé an réal lehan le dehan agus chuil le chuil, ach níor míniuh riomh céim fágurrá tábhah leis. Agus bhí me na fihétí nuair a léime an réomhrá a bhí scríomh ag mihall síl dá leabhar Learning Irish. Agus tá chur síos íntachan sin ar lehan agus chuil agus an thuis gohfuil an ru sin an. So is fiú do réine é sin na chóirtú agus é léomh. Ach
1: Bar tictaí in bh.
0: Ach mar hopla, tá brícurtir brí an nniuú leis an lehan nó an chuil mar

0: timpla an fakul kus de glor kan no hanteri ara leme a leme an lawersin agus an fakul vianse tanga traditionta ni lawer ach lawer
1: Hmm.
0: Agus vi éigsúlacht brí geislechen dat. Lawer sin dunne bhfuil tinnas úfasach a chuirne steach ar an golain sin písí dat a chollen na nuí dít an béletar ná leprosy.
1: Se tá ballin a lawer an seo im lá lia. Leper's Town.
0: Tá is even am an teisteán sin. Maar heb ik hen in een hokkeriger Leopardstown of Echan, was het wie boe margeert.
1: Oh, dat is een improvement.
0: Ja.
1: Leopards, shock as leopards.
0: Agus en chin ta, aber weg Lover's Lane, wil zet ta se chin aan en aatje. Ach en rode wie aan na Lan en Lover. Will say that Augustine that was Leopard's Lane. Will say,
1: so she shouldn't call Jaskian.
0: Neil. It is Boa Margich the guest. So Tasha Shinan Aber and Focal, who am I Gnirach, then who am I Gan Zoo, August Honig Melon, will say. So, on Rud, Mas Anavi guest, Peter Gwakatu Lone, August Gurutue, Ach, on Rudavi, Jetachave guest, Peter Na Lyon, on Tanavi, Africa. I do so to say, Marama Kurvo.
1: Dunlone. Agus an cosúla féin ní raibh chumacha go mar na ruí seo agus mar scoil agus istódum gur hála sé na fédí gur ála mé chéco tábhachtach a sa bhí siad agus bhí am an sin ann solar thug mé staachid mar chuid mo chud caiinte féin a chan déár freisin i focail ar nó fuair. Ní raibh sé sin a gom i gceart agus is docha nach mííon fós bhí tú caiint an sin faoi na daine a bhíonn sé réil scolana agus bíon pátrún acu fós agus tálíonn sé fós domsa ag nnéirm focail agus cloisim é agus tuigim go sé mícheart ach tá sé gom bhí mé cúpla na ddíis nuair aige agus bhíon sé bhíonarm rilí iirechttaíon ómh fáil ré leis na botún sin.
0: Is dóil mé agus an rud atá tucha faoi dearagam is na gaalscoilena ná go bhfuil an darna glún ananais agus iad teachí reis a thua thríd an gcóras mar fáistí agus atá teachí reis nais mar búntearí agus tá siad a múna na teanga a dólam siad. So tá an teanga sin a buanú agus ar bhealach tá is cinál nua gaelge í a stálam hain. Aber an áitis móinéirin a stálam ar aire leo canuint nua a orbert ná muint ar bheil ferrishte. Agus tá sé sin an simúl freisin ó hiaf na sochangóliacht a jat an sim agam sa san áver sin. Agus banan sé leis an góhéigs polytúla bhí a thua. So nuair a dólamóch agus nuair ólamíon sa gónaí is dólam daoine an ghaelge i mé ferrishte is cinál ar bhealach is cinál ráitis mór féinúlacht atá. Agus dehhar go bhfuil siad cinál cosintach ar an teanga agus bhfuil siad gurhfuil siad a gcéire í chuthann cín mar rud omláin, comamsire, forbere bin an leske arhu fokle berle ousaid mar gveti korinle well it's not a real language because you're using all these English words agusin chin so thashit harve jigrishach fui okel berle okel na fokle berle father ruigo was a good kind to ingach kohex stolem An rud a tatarli ó jas ná gohfuil sílim gohfuil an dá réimseán an bhui an language registers bhfuil tá an rud foiirimúil agus an rud neamhéirimúil nuair tá daoine a caiint go foiirimúil bé a gud gailge an chláán ach an sin nuair tá siad a caiint sin bhui sé béidir tuiseach ag déir an léin ó measc a gáirde bé níos mó focla béarláán agus tá sé sin. Tá sé sin simúil freisin. Bhí me san in de dúsna blion a ghávíd sa fethe trí ag féle leabhar agus don chéadú riamh. agus vi me gohärte fe seachtanna le ben a vi kinál mar chróri agan a vi tortegóin agus tumani agus hindú se vi sé a lát a hain. Agus vi ha géistech logs, ní hi ka fokul agus sin chlu se security trafficleid vi leor leor béle a rís an hindú. Ke gohfuil antanga sin nig 2 milliún dinne. Achas stoil múla a dal cód wallartú ar cód vesca an choitianta sa hindúis freisin beidir go méidir se caiint leo sa teanga agus an sin go gnéiredís aberts nó ó méló agus a ráis agus gur agus tá sé sin an an éige freisin.
1: Tá Keis na réime ansamúil go deo, Dar nó mar eil sethir bíon tú alé le anna chud charter agsúla na leabhar agus bíon siad ag caiintear lehéil difriúla is siomhanna difriúla. Féidir gur féadth beag an de sin a phlé fao réim natangan na leabhar sin.
0: Well, isdóigh bhfuil a chuimnú mar scríbhneoir agus isdóigh go mraithan sé freisin ar an loch léite bhfuil is ach mar gcoine atá scríbh fiction do gcoine fásta. Isdóilim gur bé an rud is táhachtta ar fad ná an glór go naimseotha glór an charachtar agus go gcuirinn tú persantocht agus méanta an háirichttar iniuúil riting lór. So caithe tú mar sin bheitthe cuiimú ar antanga atá an garachtar. Agus bhí me smuoine bhar thopla mar thopla aber san úsce le scríb mé Madame Lazar, tá beirt charachtar an, tá fear as bla clia nachhfuil cúla gaalge aige semáile acha dólam gaalge agus atá tríéis éirí Harveh lífa agus Harveh cin al passionanta bhítanga tá sé héis boga sir é hína lonú a go seige tá sé gobar san óscoil an tóí le cuasaí béileidir tá ben bhreaáilach MCí aige Tá sé fósta ar bhean ó óth seige caiintar dúchas. Agus ó tá réircán agus tá sé sin in níos le brí mar chu séisteachar fóst a henoch go mór leis áil san óscoil agus ní réidir leis agus tá sé cuiimú ar an rud a dhéine sé agus tá bhhatrééis a bheitthe mó agus tá sé hééis an tróna a bheith bin anhar áhar béide sin gus cinál passin na chraí tagan siisteach agus tá si sé bur faoi chósa airgeid agus mar níráidir leis an postáil agus tá si ggéad cinál é sethráir bhelacha tú cinál séhar dús agus nach ngortó é ar bhelacha éigen agus tá si rá bhil tá a go mé ghlan taid a táhachtta agus go mé an tro is go hintoch nar bhéh sé críochní hagatach an ghimrathá idir dálíing ar an dipa dhéanana bhilsad. Ná agus an rudatá geiste cé ná dámanha cálaíocht amach mar únta ar meánscoile bhil an sin bech incamágan agus an sin bech muidir ná teáil agus agus siút agus so détanrá détá an pé anm cetatáing éige bh an cháíocht an tá diplóma ach ní eilete sin an charachtar ú se mar sin an focail a bhíoh ag daineíar le an dip dé an dipíanana agus tar an dip nó heb an tanna tanna sé mar marthí bhéile ar blianta agus an sin smí tuginn sé an rud atá i gceiste tá si i mólaó bheithna bhúnta ar bunscoil agus sin mar de ní leansaí mé an sin. So leanan an argóin tú rá agus an sin réban se leis maicha doras agus tá sé bbáisteachtaí mágus tosin se an cás tá sé g gimach leis agus tá si sin na seaasa ag doras agus bécinn si ina dhé jararalt for fox sé agus isdóhuii go bhhétá ruda cin níos réalaí amsú ach san nóid
1: in anm chrim
0: ach san nóid passin sin I sílam gur a bhin an rud a bhí fiidirnach bh baléir gur gaige a bhí acu ach mar sin féin sin an rud sin an mórúst mar a deachcha Franca a heastaí ag an am sin agus tá ansaíime go man sin mar tá séad soch casta é anráháil ach tá an spríomhaint leis mar slé.
1: Tá sé casta le me fá scríomh charter atá fálam natanga nó atá óg nó sin caiú smíine bhar céin stór focail a bheith acu freisin.
0: Gotíirech, gotíirech. Tá mé scríomh úr scéal nua fhí láthir agus tá cailíns na déaga ina láir agus tá tá go machnamh go leor le sinmh gantrácht ar an bhfuil agat ar an áte bhfuil si go mothánach agus an rud an rud atá thlú ach cean chuí go dtíireach leis sin na chuir nniuúil, ceancha a gcuann si hé na nniuúil lena cáde atá cóíach léthe, ceancha gcuann si hé na nniuú lena má mó agus mar sin de. Agus tá dú lána bant leis ach tá sprí bant leis sin.
1: Níis Pimp Your Irish focail ar le ba ceartaghoine chuir lena stórfocail chun é lehanú amach.
0: Tá an teanna go ar an grúpah focail sin atá ar bhealach tá sé dechar éon bheit seá líana leis an méarlaach. Tá an grúpa focail seo an agus an deadtá leo ná cúiseach áráit so tá aber mar thumpla géir húiseach agus is chu sí sé sin ar a bhuiine bhfuil cinál súléir acu béidir agus atá cinál tá siad an an ggóil goráh na hiilena, bhfuil sé tá siad an an scéal ahéint go chrín agus díirech chrína ceiste amsú gan stró gcónaí. Cuil húiseach sin ní bannaise sin níos mó le smuointe nó le rud atá cuil húiseach se sin ní nílte siimplíí tá cinál mar a dé an focail Francach atá Frankise tá an chuitinta is sin méla atá nuán sa bant leis se sin tá béidir tá níos mó brí bháin a bant leis.
1: A chan féad le rud í dhéanamh go cuil húiseach fesin.
0: Stohigur féidir, stohigur féidir.
1: Díireach tuis gur mar sin úsáidir mé fi gur bheith cinnta. Dá neirhin ru éigen go chéil húiseach a glúistena, sin an féile mé sin rá.
0: Is stóla mé, stóla mé.
1: Tá ná foiomh go mar sin le.
0: Tá, ach dá mar rud tromchúiseach a bhí an. Tromchúiseach sin stóí rud atá tálaí atá daríide atá a bhfuil impplochttaí móra trma a baint leis sin tromthúiseach. Aber détaí aber dá maratha duine agus dúí óscóir na cuairrtathú rud an tromthúiseach a bheith a bheitán le brethúna sa dhéanamh an rud
1: goá cúisethe
0: go dtíir Fuair chúiseach sin bheitchan an breanú ar rud ar bhealach gáíon wathcháin a bheitchan an cinál se sir agus gan a bheith cinál choí faoi ar is tá legan ag na Francaí sang fá nó cinál bhfuilta sé méir le freisin ar bhealach ach níl sama an anan an dárad an óhíh úsáid ná cinál cold blood bhfuil le bheith breanú a rud ar bhealach gan mothcháin. Mór chúiseach sin chu síos ar gcuine a bhfuil an bheasacó a haon den mór chúiseach. Agus an sin duine féin chúiseach duine tá an tóí
1: lehéin.
0: Ok. Dhéar machna bhar a
1: an mé féinar an duine sin.
0: Istála mé. Istála mé.
1: Féin chúiseach.
0: Istála mé.
1: Sin tá roiint maslí agus multi maithe fachta gin an sin.
0: Tá, Istála ghfuil an grúpa sin i taíonn siad lom, tá siad cinál chuann siad go leor iniuúil ar bhealach cinál
1: acréil chúiseach.
0: Cuil chúiseach acnimúil
1: agus. Gudás. Agus éon rud eile óhéobh stór focail lehanúmach.
0: Tú list a ceistenaí chum ví caiint ar na nuachil is ansalad agus an sin bhíimi muoine freisin ar na nuachil nachhfuil me thótóí sin leo
1: mai
0: Well focail amháin a bhfuil just colá áirithe agam leis ná randamach agus tá sé takeíonn cín go mór agus heappain gur gur cumó ar géad ufuir beidir gur gur chuinteap matematicim nó a cinint mar sin a bhíán. Ach tá daine ósáid go. Go randomach idir daoine ach istóm hen ghil an focail fánach a bhhaid níos dúchasí agus bhhaid níos deise. Ní hanan si sin na sará bhfuil sa nach náró le randomach agus go méidir go méid fánach cin caites na fatha lofa agus is mar sin na hagans forbert ar hanga. Ach istóm hén go méidir gohfuil an focail randomach Sílan gomach fánach ní sá go minic.
1: Tú anna chóirmach fao sin rá. Inar is focail is sáis grána é randomach.
0: Is duna chuil chúiseach mé.
1: Tuigeh chatárágat agus tá sé simú is cuimfuil an mhúntóir tiróolais ará ar scoil. Bíonn si fearfáta úsá an focail random i méla. Úsúir si ní bhíochttíine á úsáid. So beidir gurúil ceart go a gohanana séisteach leis na riomhrí agus an sin greibh sin mar chun ceap ag daoine random. But that's so random.
0: Is as sin na tháinig sé. A chuil tá sin simú is rud a thug mé faoi deara ó thuime an cónaí a go namara agus an chiíar amach caiá mohíil a bhád níos cinál Báte an éige ruige ebrim an táar fád agus gaige láirim le an bhean agus leis na cósan agus sugar siúd. A thug mé faoi deara le mo ram héin le mo chuid dreharacha gus dreúracha goach legan chuí caiinte acu agus teá gorá sé acu ar fád nuair hagach mudlí chéile na thucach mudlí chéile. Agus gnéan le main sin legan nach bhfuil agamanis, bhfuil sin legan nach chu mé cleachtach ir. Agus dá mé am chonaí im le líon heb cinná tain.
1: Seo i méan
0: méile Bennrá agus istóí le himimecht dáama thucinn isteachir nó bheit sé cloiste agam faéad bhfuil ach bheit sé acu siú do bhhaid níos sciúpaí ar bhealach. So is dóid gur léú a bhí an sin dom a chuí a dhéanaan an béla an nóchan ar héon an tamar fád. Agus níl seach nádarú g gnneanach an réigeú ceanna. So cé nachil me héin mar cinál mar chuine atá gaiirí ní sin agus beidir níos cantalléidir réir mar éíonns na blianta, mar nachfuil mé ó hóciile sin bhacail randamach ghlacham leis an bro sééis a bhhain sléisiar bheile.
1: Se ach tháinig an focail random isteach margheallar na riomhrí mar dúmar ach bhí an chun ceapá an hena sin, bhí rudí ag tarliúnt go fánach leis na mílta blion. Agus sin an rud istócha, bhín daine ggurí rudí a chuma a bhfuinn go sanú le rud ar le rud i méla, agus bíonn siad dhéirigh mai focaling éilge ag freigart go dtíireachta sin, ach mai dhéanaan siad beag an taiscéalaíochta bíon focail sa réilge. A dhéanaan san job hena féin. Agus má elamín tú focail atáá snite agus mar chud antanga is fearré, mar má elamín tú fánach tuigí tú ó tá mé ag fáíocht ar táíar tuigi tú ru dhéile a bhhuiinn leis, do brahil golóbuntáistí i bhhaint leis an dúais sin a chuisteach.
0: Is dóla mé agus an sompla sin is focail é nachhfuil. Eisteach bhfuil is níhé gur seanach go lé a tugú i níor agus ar cinál tugu jobab nu a gá a síl nu atá an bhfuil cinál cos le cisneir nó
1: An sin há le cisne?
0: Bhfuil cisneir sin an chuisne agus an chuisne Tá mai thoá le manaach an meganis An chuisne sin an sin an cinál ceó seacha a bhíon sáán gomach maidid an díomre atá
1: No
0: tá sé sin fé
1: túúna bralin man An ceó a bheitá maidún gúrig
0: Se agus tá sé beag nach réúte agus an fliisina fá tá stoi bhfuil an téir gar an talla réúte agus fecinn tú an ceó sin agus ceó cinál kiróte kana sin an chuisne. So so tu go jab nu den rusin kuisne leis an kuisneir. Agus is as sin ahanana an focail cisneir.
1: Áhar dáin an sin.
0: Ach tá rud eileháin an sleánach a roihín slom, bhí sé ag maithir a méla, is bí fánach anir sa trú dat ná. Is bí fánach anir sa trá, agus an rud bhí gceiste gan ná níl sean sa bigh an éireoch leat. Agus bhí sé sin ar sumáil fánach ting. Bhil sa?
1: Fánach, tá sean sa anna bhiogán.
0: Se.
1: Is fánach nát. Fi fe go me sinnig goni is fannach ná nachhuiha no goiha
0: Well, it's a random place you'd find a lobster
1: Ku ségin bí orintnta just skirin me hanga derm bevioog görharle no bevioog gnarharle Bín sais ní vinn sé gertkam so ke fan da me gon is mak lasan is so Bevioog gur bhúil an char mé Níor bhúil an car mé sin ce?
0: No spenar bhúil
1: beag ná bhúil
0: Is tú nach chuil se laú ar bhealach
1: Ní félum Is beag ná bhúil se mé ní fém le
0: mé
1: Maidir leis na foca sin ar nús randomach. Tá me cean héanana gom agus sin ní malam amcí?
0: Spem
1: sa kitach.
0: Ok.
1: Tuis nach choléon úsáigem de amcí in é cohéile ach tegum chu sprí a kitach
0: Tá sin focaltá an tá sé antréinnig muinte bhío i muinte riris amcí. Agus cílín se ru rudatá cinál. Nachhfuil néta nó nachhfuil cinál ceart agus cóir.
1: Ok, sé sais difriú ní hílíonn sé le mat tú caiintla duine bhí sé sais citach adring.
0: Nó ní bheh níhin an chialas mó manhinnás.
1: Is sin mar bhí sé úsá ar an ócail.
0: Ok.
1: Agus nuair nuair dalaméid citach agus nuair chula méid duine úsáid gonáúthe le dumin Ok cai mé fáréile amcí a chuis. Fehí an ggur úsá úntacht amcí freisin.
0: Well bhí me sem múna le ban an tíisi sin tíirn nó hosamennir bhí me fadanir bhí me múna goilscoile agus bhíh sí bhui bhí ledína haaga chuisteach agus agus bín com amcíir sin na gáí
1: Nuair bhg tú isteach go dtíon cheantar sin agus tú ag leirt goil go gachlá le daine ar caiintar í dúcha siad an ra bhíon dúláán ann rud.
0: Well rud Rud atá anspéisiúil i ganhaint chuna mara. Agus níl sam tá me póstar bhean ó chuir goghine, agus ní ddólam ghfuil an rud se hótréan ó jaas. Úsátar tiróna an chumpáis le inónad cinál ar dhéisúir lé. So duine caiintúir má mar deire tradiisiúnta mar deirdíis a Go siar an bórin sin agus an sin ar a tíbo jaas go sísan sin.
1: Se tá sin chlu gom ó ar mórí a géí
0: don se sin an agus an sin
1: gt
0: Ok, so tá se
1: seán
0: agus bé sé ar a tí bé sé an tíhhéil go mór So agus an sin fiú istíthe deach níá bhfuil callin teach an asal tá se sin ó jaas. Agus tá sé sin ar bhealach, tá sé sin bhhaid níos ní sáúla mar choras nuair smuoín tú, mar ní áíonn sé de réir mar de réir an tro a mínta breanú. So bheith sé a gcónaí is cum cén tro tá tú goil ar móthair, bé an tíomh thuga go móthair a gcónaí ar an tíobh céanna bhfuil san chuirs mata sé dhéise agus ar lé caiúcha timppal.
1: Léime ó héimhnú sochan ggóglaochtta de léimé rud a dúirt gúil sé níos fear mar go gíon tú tú héin sa timpplacht seachas go gapan tú gur tosa an rud is táhachtaí.
0: Ok
1: Nílas go bhfuil rudí sin mála mé mar chun
0: Is mála mé tá agam nuair thuime siar thóg sé píarm tíochttaisteair sin agus bheitna é úsáid go crin bhfuil is head. Agus gnáidir bhfuil sé bhíoh cinál sinas ma incin na gcéire háintach i gceartúil
1: nílim an an agus sin. Nílim rófa ag an tírólas ar éinos.
0: Ach,
1: rád égin fwi, just sé an dacir. An rád du ní sear ag digin tú i gónaí cá bhil tú an eis, gwaas a sin idh clicin.
0: Beidr gynnyn, abyr nir vím am la clia, bím a gónaí cynnal a cwimru ar cynt ról. So beidr gynnyn hann rád sin a gynnar am. Níl sám.
1: Pa fahe?
0: Aha.
1: Rúg tú an focal dia astach ar cainte?
0: Yeah, we kept a one in there. We'll say button. I guess ni button the on. Actually, still a major over special corot on. We point to area. We said we lagging a story volume tag of Merskel. I guess and Shen
1: lagging a
0: Kusula. We'll say lacuna J. I guess no addition of other ta on. An náras an éile. Tá si an náras
1: an éile.
0: Well, ní hílim gohil siad ho gráfioch sin nó ní vídi seo gráfioch sin. Ach, so vi agus an sin, wisad ima dhéagor dom nir chuirme sím sa teanga, hosim ag éistach le radio na gaeltochta. Margaret Hanna Kjol na gantar I dúhuslam, was Hanna na glórhulam agus vi na geistach lo, agus chlushin gulorgan na leaganach isin, hu hain bala yert, wala sat no, was sat ta kinnal pishroga bantla sin, was sat mara gudin tu, was sat ma wolan tu dina kinsix, mara gudin tu bala yert art leshin mula, vi an fati san, gomanhi peiro the wul tu, dundin nur nar wool to nur nur nur to an vanach leis ach ek point or here will said sto hi nur a hal me mich redze mer togu mo haitlikach me agus hal me mich redze agus mi mer al men wol kein fa gul me fosse gus an na hani sho kein fa gul moral a kun de mor a gritem gul le hejan agus dia will said tak na hol shishin kinal bregach agus me ligint arm hain gur dinna me was at shachas and dinna tanum. So hosim a jireir hela a roiga na lagan ach isin asma chud kainte. Ach, le tamal anu as, is doilin gul maa ligin ar as in stach, mar is doi gul ar valach tishkins ela, aga mar ia no gul gugilian an fokal sin dia ruda kin tifrul gaman ish, gugilian sa gurubana na e beidir agas an vishter, wala saad mishter na baha, mar nir smuinian tu air, is koma maat fiu tam maata kredziv agat, ni feidir, aber, wala saad kei chrohi an daun, ok, ma kredzin tu e chrohi zi an daun, so kei chrohi zi a, wala saad, Is anan dá heistir vela.
1: Le ceistir a móra a blé a gwein ar wad a fóga. Sia, der...
0: Pang oes isin na stá. Er a deistir I nua hir.
1: Úsáden, Carolam Samo Ferry, úsáden seisin le cúnaf na néha. Agus ar aglan na hagla se.
0: Oh,
1: yeah. Chud gainte.
0: Yeah, no, clasim dín ira le cúnaf na néha, agus tosisin gadaas. Tom, compares a gwydor le lacuna de. Sin a gheilge ata air, hopefully. What is that? So hopefully it'll work out. Lacuna de a ibris amach. Like, will ein lagan elan? Will ein elan ata honieta le sin? Hopefully. Ni man an cwymru o'r ein
1: chiam. Lacuna JJ. Sin clas a gom fresh. Ni'n sgwm yn mynd se ag tord cwn o'r thrini. Yeah. Tasúla diagam, is mála mé sin freisin.
0: Tasúla diagam, yeah.
1: Ní mistil om dia a lua, agus dair magóni na dini, well, in mérla, mar oranta kurin dini an chesin. Oh, dair tur dias marucho eto sin an ar melagúna. Ag dair malo, like, anu sadan tu an focal goodbye, hanig se as godbye, agus an nirin tu holiday, mar tagin se o holy day, agus is kama lo a mérla, mar sin kim fagin mein búrhe fui.
0: No, gnair se, you know, OMD, well, is that, no. OMG, no, sure. No, God,
1: Jesus
0: no.
1: Jesus Christ.
0: Yeah, I guess Neil and, it was a Nihang liter la credit, who, ma vintage in our August. Tarud, Gentamarshan Hain, a gloom, Nisoga Gunamara, Shachas, Jerry, well, is that, Jerdish, hello, Shib.
1: Oh, Shibum, yeah, Shinan Kumara.
0: Yeah, Tasha Shinan, yeah.
1: Das.
0: Hello, Shib.
1: Hello. Hello, Guy. Should have
0: heard No, hello, Shib.
1: Bhí mar le leir faoine codanna is dacar den gaiilgad don ála mórs.
0: Agus céir
1: Dagus don ceir go bran sé ar an bhla mórs. Cín cúlar atá acu. Ach go bhfuil ord na bhocail dacar do achtarnig fásta.
0: Is stála mé, aber de Vericáí tá carlumas Meánnacha agus tá sin na hánaí hir. Well bhí sé sa speteal bhg sé gohéir na gaiilbh. Ach tá sé fós fólam leis go ddíú seach ach is stolam go bháinse an áhar na bhail san éige. Atá eceochtúil go máth é measc teangacha í na hthrappan an táir atá gceist s na teangachaí ceiltecha sin bríthir verb subject object.
1: Sé ní bhí an smaoine bhe mé
0: BSO.
1: BSO.
0: BSO atá. Agus tá sé sin tugann sé písa argaoin í teachta deair sin. So tá sé sin dechar dó siúd, ach tá cara go mán litáin a tháinig ar chuirsa gaiilga ar g garúa, agus bhí go leor rudaí bhí mar a chéile, bhui sé bhd áhar an bhacail, a chamála sin bhí an aber dom déit dó dé tá si anchosúil. Agus só, I bhín deachcrúh de béthe na daoine ag daoine áthe le sin.
1: Agus an bhfuil tosa an na thuga leis an teisiil gineadach?
0: Ní mar rá go bhfuil.
1: Tá mé déanana tagartta isúí don árán isrí taig rein blianttó hen árán an réilgóir bhórd. A bhfuin an úsáid a rí is ríis as an tiisiil gineadach. So cad is spreag an tarán sin.
0: Frustrachas.
1: La hén nó le díine eile.
0: Lum hén agus le díine eile. Óir an grá atá, a chun se síos ar na deacrochtaí atá ag duine atá cuairtú pártaí atá gaalach. Agus acha bhfuil caiid an ard gaalachas a baint leis an bártaí atá a gceist. Ag an duine agus bhí me le óg nar a chumme sin. Bhí mar ráblíonn fihan ar chumméntóir sin.
1: Ará
0: agus
1: é fós ina chnagra látáine. Tá sé granmhar agus i dachas úla chuirte. Tá sé ar YouTube le.
0: Tá sé ar YouTube istáim.
1: Tá arrán an réigóir bhórd mátá sé bhá lurig. Bfu gur mí maigat?
0: Gu maigad hir.
1: Bina gibh wat de focail lomsa cíaran é. Má tá ceistear bh faoinhilge ag dóna ggéirbe agat, bí deagbhlum ar na meanthó síalta ag miisicíra agus chuirí mé fao bhrád na sihíí sebhre é. Buochas mór a ríis le fearst na ghilge agus leis an folclór nua béir le ghilge as an aríocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chahirir an tatain seo taid me gunnaráin, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa, Fergal Sachs, agus buochas mór libse a éistóí. Ná déanana í dearmid is fear ghilge chluiste, na gweilge vichte.

0: radio river Katie Sha fuck car Krishnakar Murach dini kasalatsa hepach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalatsa fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mon folaigh teastalhain, ach as fúinetá sé an tám aránú le foiile thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tamadig brahart.
1: Tá flábhaile aglia ag fila imlína dé saharn an dar lá fid agus é danigigh an trio lá is fé lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríver le ceol céilethe céir in na alína sesinráide agus gníochttaí taiig agus ag tuair faoin staite ba de scratch Sharan Shannon Madra Salach Andy Irvine Kiile agus tiile nach iad. Tá gach imimet séir an aisce agus tá fáilte riamh chach is féidir olalas á fa híomna agus chlór anlan na flá ag Dublin.caí til / Dublin City Fla. Chla carach blog
2: an se seo tolat an taile go shrád na parlamente im lá clia lei sra imimetí spríúla faoin riim. Léir gihar groocht tríd an alíon. Dennig gcóire faoin na bobadí grin. No tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Bei na himimetí ar fád a runúnacht a chealaach sé an aisce agus lán de sprí. Agus béisiidir siúil gachtéir seachtainna an gaiú lá úl a raig. Conan scedul omlán á te a Dublincity.ie. Chla carach bhlách lia.
3: Ahha a smaoinú ar an géad che meideid tar rééis na háteiste. Seanscóil aidethes agus eilehaint freise ar an réasádaid.
4: Is fear heiste méach é seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú ammón cuas a breiseidechas, Feolalaíonn tú scian na spéisiúla agus luachre is féidir é úsáid den áir ibre, óhíonn séúd an saotaréis na háteiste.
3: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidethes agus ian na actual ag this is fed Pcaí. Chansknu to chod solas agus realtas na hean.
5: Bariona lifa. Kate sa shay, punka car.
6: Siochogav, tourish. Cursi raha lahono fariel agus Liam MacAulay.

0: Fáte seachtas vigéiste de tuairis na mórta anseo ar radio na lifa céad sa sé punca car, lums ón na fearil agus de Liam a chaáí. Ar an chlór nuhíh plé agus anlíise ar rannta mór scéalta nuachta na seachtain agus mu ag fechannta ar rantas na mór féaltaí a bhíon arsúil an amseo bliana agus Is tócha cínta míúil mí lúnasa tá siad inéúnt agus ach go háirthaí am líana leis an amseir bra atá agan an tíirm agus bra te. Tá sé inéúnt dos na féaltaí mór a seo tuis go mbíon daoine las muí an chuid agus chunig muid gráir gcíntach leis an phlá i méil ferriste seachta nóhin agus féile mór eile hías an chuid taobhheile den tír si sa cií sin an féile an Rose trolaí atá i teach chugann agus is socha ag fechant ar na féaltaí mór seo cíntatá muintir na hÉireann an ceanúil orthu de gná bhíon scata slú a mór daoine ag freistal ar na féalta agus tá níos smó agus níos smó féalta le feiscin timpa na tír idir cíon príomháideach agus is socha cíon mas féidir ifigiúil nó béidir seanbhaíthe nó atá taíocht an rialtas agus an meicníocht an stáit acu an dóilat ar an umláin na féaltaí seo an bhfuil siad díirithe ar muintir na háite ina bhfuil siad nó bhfuil siad díirithe ar socha muintir na hÉireann nó an bhfuil an chuid mór den sprach ná turasóirí sa bhreis a bheala go dtíon tír.
1: Well, is dóigh sílam de réir mar a ás an féile de cheáil ar bé. Sílam ar bhealach go náúirthe go dagan an sprach cheáil féadaithe i gceist. Cenáil slúa níos mú a bhela gur tarasóirí iad. Phléimid an ura, sílum gannearnam clár beá an ura clár bhí úr dúing an ura lármuid go sunraach fhí cenáil mór cheol charamacha a bhí cenáil ina bhéaltaí cheol pas mai leat agus nuair a lúmuid bí lúnasa agus nuair a lúmuid an de aimseir an chuid dhéarnacht an de aimseir le copla bliana anuas nuair a bhog féalara an chum an lúclás gael agus nuair a bhíon na mór chluí na mór chluí CLG in éis seo imirt i mí uil. Fágann sé go mbíon park an croca an úsáid is do féalte mas maiile nó do cheolcharmach a mór agus ar nua an deir seachta na secúing beag do dhéint im le clí athá lá agus beag ban Jovi an sinna techt an teachta in dhé sin agus íhamháin nach a siúd, so inar aon do leéisas agus mar sin de an nura. So tá sé sin na chuir sa bheá freisin. Buid maididir leis na cinil féalte a bhí sprochíiríthe agus a bhí buíthe timppel ar lecht leanta cinál áitiúil sa bhéide agus go raibh an féile á chur ar fáil san áitsin ach an isisetá á leathnú de thura cisní agsúla agus cinnte den dearafa braham detarasáirí agus de thura níos bu daoí sásta taiisteil chuigna féilte chéine. Tá sé spéisiúil go raibh an línas mú daoí riamh síla a drastal ar phleiciol na hÉireann i méil ferste ag túús na míasa agus ar nó atá Rostrálí atarlú an teachtain seo agus tá spás speisialta ar éalire sílam an ar éalire na tíre don Rois cinál cuimhna gomsa ar a gcónaí mar cinál mar seis ábhar réomh réitaí le cholaráis ar scoil nuair a bhí an féile an Rostrálí thart. Ní raibh tú sláán na heile cinil bhí cinil bhí bagartt éigen a taach níos mú agus níos mú de rág goach an scoile tosnú ríist bí go mefa caiim faoi manscoilú faoi mescoil agus gach sean stana chu daoine tarlóg sinar inm sa teachna cuaing. Baid tá sé spéisiúil is dóí nuair atá branda agat do éile. Cé chu siimplíí agus inéisetá sé sa látá jobhán. Adans a chur ar fáil gon bhéle féin. Sin béidir an rud a smúach sa sonsaí sílam faoi ás na bhéaltaí seo ré chéile. Tá an ficnic aibh léiseach a techt gan bhil, be gradan lifa go mór i lánéananig ag an bicnic mar bhíon se go blionúil. Thgus faoi deara ó béidir dhéara bhí úil a raig, agus is dóil le tean mórtais ar lí amháin, buid séft a bhí an maididir le dílaáin tiad le haag fé fé seach. Go bhfuil agus go raibh le mianús anna chuid fógraí in sna nuachtáin agus sna fehéiclí commerceáide náisiúnta le peiblíocht a thuairt don ficnic a bh léiseach, leis an bailein in nachile ógra go bhfuil sé díal amach. So go honúil fecinn tú féilte nú fecinn tú beidir peiblíocht a chur ar fáid de éilte éag súile, ceil cultúr agus mar sin de chun daoine a bhela an, nú má tá ticéad le díal chun na ticéad sin na dhéal go sleachtfar. Níl éon feiblíocht an seo ach dtíra chun rud a aiblú mar tá sé díal amach. So raibh rétííonn sé sin daoine den ficnéag aibh léiseach a fé fé seacht. Agus nuair a smuoíimiid ar an picnic aibh léiseach smuoíimiid ar cheil, ba tá iriad sin rud í beaga inis th típlair in bhéile féin chun níos mú daoine a bhela. Mar in ggéine atá gceist leis an bhéile atá ar na bonmh an is beidir le déim líananús ag deiriseachtainna siar a bank hí lúnasa i chur mór i g é Fort Áige altogether now. Agus ar bhealach tá díal ar an bhéile ceil sin mar go bhfuil an tuiscintán go bhéach teilech omláin go leann agus ní bháin go mar ceolán agus gglaachháil leis gúil mu de caiintear cheol do chuoine atá beidir ní sinna. But freisin tá rudí eile atarlú timppla ar an bhéle haon go cultúrtha agus go síimsíochta ar waile lé le páistí so is féile sin teilech ar fadaút. Tá an fle cheil mar a bhí mé fertim blianana tá iriid sin óáidí breise atarlú mór hiplar le mór hiplar cheil a lá féin agus tá sé sin spéisiúil agus tá nóos ag an bhlá dul go háit gáhlíana sa chéile agus an sin bogann sé raig sin an nóos atá coltas ceoltar na éan. Agus tá sé sin doreite rilí go ó bhfuilhfuil fás a dul raig go fada sin agus ar bhealach sin gan árad a seo tíne tíre gaon in éing a standout success tríéis dahead íirecht, déan do rud éige ar scála éigeidir fe bit fihanú trocha íirecht an den go toban. Aim siíon tú bailach éigen chun an seis furim le áhrú, agus mar go bhfuil an rod sean a bhonathe agus mar bhfuil brande réúnta slachtfar ag an rod féin, nuair a athraíonn tú seis furim le an rudda ceáil margalúir pléascin sé. Agus an sintána chudaoine breise a gceist, muoíon muid go minic maididir le féile na mail nuair bhí mu a caiintear sin smuoíon muid ar an iireachtas. Ní héanaach raibh an tuireachtas tábhachtach a sé le gaiige, bhí sé gcónaí tharbh tábhachtach a sé le gaiige agus chuig an tuireachtas thart ar annach chudáitnaí agus 6 dearan an óchadaí go fiú ag thart ar an mílis bhí tós faoi le ag an iireachtas. Ach an sin 2 mílís a raigs na blianta sin an tíir ceteach fléasc an tuireachtas. Fós buinteach le sé le gaige cear go leor, but bhí cinnáil fás ann áit ar meú daoine le gaige ó isgrúpaí difriúile agus phléig na mean chumbarsáide agus meáin eile leis an ócáid ar bhealach an doscail an ócáid suas agus a ríist is tar é seo le rudí áire tá tríéis airthhrú go bór sa saoal mar dheallir na meán thóisiíalta agus mar dheallir sais ar cinnáil séir úsáid na meán thóisiíalta chéana sin. Is féad le daoine cinnáid prab an airde agus peiblíocht a chur fáil ganíon costas mór orthú hénig ag ócáid na cinnáil sin, so buintear leas níos mór ar as an ócáid tain chun rá a sách fearsing de airí de ócáidí de imimeachtaí de agraíochttaí a díal agus an sin nuair a éictar go bhfuil an fás sin an tá sé níos éasca do chréaltóirí cosúla ortaí nu go deh radio lifa nó chréaltóirí eile iad héanana loú ann agus níos mu dhéanamh an ócáid freisin sin ru a thugan faoi deire gohfuil seis láthair sac sondasach a tidí cearing an bhleá tá sé sin rééis fás in amach na blianta mar i chéile ar nó atá chláracha á chur ar tafid de ortaí don don séisiúr de hééisisiúr an óhar chomá, but ar bhealach tá cinná láthair a bhaid níos smúigh na creaaltóirí an bhlá, bhí láthair anláidir a gcónaí g gartíí féin ag an Rose mar gur seis gur nearnú chlár mór as ó hah an thoíochtta deh heh commórta sé, ach tá nuiriid sin de réomh réiteach ar siúil rud a arbríonn trá lí mar cinnáil destination, mar cinnáil onad mar áit ann féin. agus tá sé sinnig farbert blianana níag blianana agus tá an réh réiteach a bhfuine le sin cosú le cosáin. You know, tosaíonn sé agus lean an cosan a raig có fada le láhí lága deire bhí lúnasa. So tá braham gohfuil rud a chinnta tarlú an seo faoi daoine ag crinú, na crinnethe sin agus dhíon me caiinte crinú chuá crinú sais fuair an bbáta go nó, Tá ba caiid daoine teach le chéile, Tá daoine crinú le chéile táiste crinú ag féalte a bhí agóí ann áit a raibh daoine agóí ann slíorbe, ba tá fás den around fortíthe agus cinnáil an den locht spéise thar timppa le féalte seo dochreite agus tarlííonn sé mar go gurdan tú teannachar na meán thóisialta i bhaim ar an bhéle agus ar na daoinetha ag an bhéle, rud a bhealan na meán thraidisiúnta níos mú agus rud a osclíín an dornasan sin de cinna de dhéisní níos mú, branda, margiocht, peimblíocht, chucan cíine thuairt don ócháid, agus an sin tag an polateoirí tag an daoine mór le rá, bíon ort a bheith ann, mar an ggéana ar nóa leis an cummórta stradóireachta mar a bhíon na meán fómhar. Tá na rudaí seo a fás, bhí si dana gcónaí táis de fás agus táis de fás leo. Gus cean eile bhí spéisiúil cean náir chuir mé an iriad sin simime an camerará ní héon ansaé sin ar stoc na fernamireachta ní léon bhaint per sé a gomsa le stoc na fernamireachta, ní léon ní héon ansaé, ba tá seo sách mór sa talach mhór le tro a blian de talla mór seo, agus is seo talaíochtta tá gceist seo fernamireachta tá gceist. Agus im líana bhí líon uásach ár daoine ar an láthair sin an tetain in níig féile altogether ná, so sin an tetain caiiciisiú an geala sin go buide seo, agus tháinig míhall mátain ar an láthair agus bhí anna chainte agus anna chlampar agus mar sinnte. Agus thugus faoi deire go bhfuil i gceantar aber cin deisgurt láin tuisgurt na múan. Tá ó dhearrahí uúil go dtí deirehí lúna a thart ar chuig deir seachtainna sa chéile, tá seoí den cheáil seo. Chuide chuúí smúna a chéile bfach an ceanna talachhór an gceanna smú ar nó an cuairta stradóirideachta den déantús céile seo an fiúní smú ríist agus muide chuoine bhar leihan a difriúla mína mí bhean fómhar, beic sé siidir siúla mína síl be creigan nach méid. An cean sin sa talachhór, hí sé ónédíoch ar beidir ceanú cuaig seoí mór a talaíochtta eile atá tarlú déir seachtainna as déir seachta ní chéile. Agus béidir freisin gur ceart a chur san ámh go bhfuil an de aimimseir seo a rééisisi bheith going Thbheith cordúil de seoí den cheáil seo gah an tairigh, agus chuthing sé béidir leis an gomas atá ag na seoí seo beidir í taine thuút chutásaigh in imach na blionanta amachráin fiúdaí smú. So tá an léircáil agus an tíreaic mar dheáil ar an gcineáil féle seo tríéis ahrú, agus tá sé gahrú chun fios na bhéaltaí héin, agus tá sé ag sa láthair deisnaí de lecht agur na bhéaltaí rudí breise dhéanamh, agus ghlacham leis gur mar sin a ahróigh sé fiúdaí smú sa cé dé blionna eile amachráig.
0: Cinnte agus tá fás olmhór le feiscint é líon na féilte agus sin san isdócha na réimsí atá á chclúdú a chu cinnte anchuid dóibh gaha le ábhar ferrammóracht chumáile sin fás mór le feiscint é líon na féaltaí ceil idir cín beag go maiid agus cín olmhóra. Socha tá buáilán na gcónaí leis a méid seo féilte tá a bhí cúpla míohin bhí feibán áitir ar hepéir an cholacht a bhí ag agur tickets.caí agus anchuid agad i dédul ag reintas na féilte seo nach raibh fáil is féile roií galair inúna gáil agus cí eile. So tá buáilán dóh siúd a héan i món féile a chur ar siúil, chus bhíon anchuid ar an tah an go daine ag freistal ar an chud airgad á thuilemh ach an am céine an chuid airgad le íoch agus buáilán dah siúd a héan sa chans féile chur siú.
1: An ceart go agus bud léir an run sin natictaí domsa lí na bhéaltaí meán tóiseach más maiileat atá tarlú i réim sin cheil kin I las muidivla clia tíbal na hérum agus na an locht eiger agus an locht bolsgerachta a bhfuil an leis na féilte sin. Tá tachtisteach réúnta má ag tacht chuha ó na féilte sin a eigrú. Má eigríonn tú aber féle sách leidir mór a bháin don chinnáil tó sin a luúan tosa agus tú a caiintar tickets.í. Gach seans go bhéach an duine atá i món an seo sin, gach seans goach si don an trían go le an incom a heastóch uhad don bhblion le marachdáil go compórtach áil in éon deir seachtain na bháin. Sin rud a thugbeh fao rinne beidir bagganín scrúd a thir sin ag an am.
0: Agus muoine bhar féile bh
1: Nírá nírá nírá ní bhhaile marrá go ggurta gasta á riomh é, ba nó ní lés féise gom faoi láthair a bheith é máhoscire nó má thionnachuirre ceil nó go déhan ruidir be eile sa réimsin, ba just bhí sé spéisiú dom ag an am an tataisteach incom a hagan gomh siúd a bhíonn sa món agur, agus is daoine éanaar a agraíonn an 6 tós sin áit bhfuil béidir mas mai leat suas le béidir 3,000 duine a dul ag ócáid béidir th ghá lá lú gá ithe. Féle rá lá agus béidir go deochach mar dearm suas le 5,000 duine. Tá sé sin in áit éigen béidir atá mór go leor, but leas muidir bhlá lí agus ach meach fós féin mar bhreintúir an tíúr online. Má bhreintú ar bigtí gaibh léisiocht tá tú a caiint learmúd fao seo pí bechanas an bhhailm dul siar sin ir sin ríis, but just tá puinte táhtach tá slú amadas na daine atá ag dulig an bigtí gaibh léisioach. Tá sé de techt ó leas muid an tír ag an buid seo. Tá cinnte cinnáil tá chuid áirithe an déanra idir béidir 8 blian a déagdíis agus trícha blian díis i ngá chuid den tír a tá mean éichmach ag dul go dtí an féic gaibh leis ach darlumsa gur féú íchas atíchéadí agus gur féidir íchas cin ru eile héon leis tíchéadí agus ar nógur spéis le ceil agus tá sé sin in thiice. But tagan an féicnig gaibh léisach ag g am céanana go mbíon an féile ar an éile ar siúla Reading agus a Leeds agus tá cuidnas na baní chéna á chur an áirithe go blion túil agus tá déirthing scata maithe tacht ó chodaní an Eorop agus ón riocht éimtithe agus iad a tachaí an fictic aibh léisioach. Agus marna chéile leis na gigadí mórda sin a bhfuin na ban Jovi a bhfuin le The Weeknd, tá sin díirech an rud agus sé sinna mela tarasóirí agus tá sé mela tarasóirí go dtí an sráidhhaile sráid bailí agus freisin go dtí an ceanta sin timpplair bhlá clia ní léon ceis fa sin. Má leis sin phleá an chuid is múd a locht an leá chclaá leis gur ihir a héal daine atá a dul Loch na hhéir an féin agus ar nó a ceoltóirí na hhéir an féin, agus freis sin ceoltóirí de chuid na dtíortha ceiltecha a héan go dtí átíí cos le láthíán gach blian agus daoine ar spéisú an ceol ceilteach go háirithe, so tá sé sinna gceist so tá tarrasáirt áirithe gceist an sin a chu ríiste nó tá tarlú an sin atáis de chu níosmú fo imimeachta háartar an mór imimecht. Agus an sin tá sé sinna cúisiú a bhhaní smú daoine de ísgrúpi. Sin rud eile San Tré derá de jous agus de ás na imimechttaí seo ná an imimecht féin a bheitan an freistal ar an ilomad ísgrúpi agsúla, mar dhéanaan an iireachtas a mar dhéana an tuireachtas dear a bhí dhéarmhar

0: áirecht más rec filiíochtta más chluhétá ggéis gur gádóibh do nóíocht le parlar tri de cheáil. Agus ní mailam an rud a dhíráú ar éon bhealach, an rudatá ggéistar nó ná do rud go raibh an rud seo ílínscinach, do rud i raibh cead gachcinne páirte lecha an. Béidir go bhhéitach mí sé bheit cepa go bach béidir níos mú de fphobal na tíre in an a bheith go hálain dearfach faoi. Deking daine mar ahfuil mí sé bí háasta leis an Rós agus mérá go bheking daine bheith bí háasta leis an Rós margheall ar an díú an Fócastán ar éon cin amháin agus margheall ar an cinál ruda atá á éileh ó éon cin amháin mar chuid de chláir teleíise ar nua bíon chláircha teleíise a dul lei sin flá. Ní bhíon chláircha teleíse per sé a dul sin gomórta stráúirideachta, bud bíon lech teleíse loníthe ag an gomórtas agus chuirtar chláirichar ar fáil ónónad féin le ling na seaachtainna sin. So tá sé spéisiúil an cuaachta taid na meáin na rudí se ar fad, agus fiú i cuiineh ar chórábhí a gomsa le dáthío sé coppla bliadhain nuair a luigh sé leom. Go gríoch níon sé a chu débre ar today i gcóchaig de RT sais deirehí na bailta na túshí an bheitheh go déon sé go dtíon rain, go dhéanaan sé in éon seach an bháin fithe chlár den chlár sell a dahí, agus an sin nuairtá si siúd cartas a chanagus a deisce, tá sa siire míige go dtí go mííon ar dul go dtíon flá, agus an sin go dtí go mííon ar dul dul go dtí an Rós. Agus im líana a bhhailirta bhí an mar bhí ar plé le opfra de mai sin sin faithó ar RTE, agus sean raibh níos lú de spás aige. Ach tá sé spéisiúil nach bhfuil go fáilbeag nó éirigh leis an CLG, béidir múla an na féile a churthart ar an dá fríomh cluthe sin, príomh cluthe pelle, agus réimh chluthe imána. Agus cuioineam air sin agus dearan lumhéananig an éige amach an CLG níos fear as an réimh chluthe pell na man agus an réimh chluthe imáíocht agus ar nua mar sin commógaíocht tá agabreisi go de caiar trí agriíocht stúrthe éagsúil an seán iba de caiar an CLG, ba tam de caiar trí agriíocht éagsúla tá caiinte an gan dhéanamh fiad a chonasca ábhar chlár eile beidirach anseo, bud amach si níos fear an chamógaíocht agus na maiid a imirt in éon deire seach na bháin agus féile churthartar i bar an crocaigh, agus an sin pell naán agus pell na bhera imirt ché deire seach an eile agus féile churthartar. Nú na cluí minúr don dá chináil sppót agus an dá inscinna i immorteir an saran agus an sin naréh cléhéimmorteir an danach agus a ríist cenáil féile churthartar. Deching go bhé go méidir go bhéach an CLG ní smú an 8,000 a hagan ag na cluí a bhela ag rudtá ní smú ach an spás agus an churchaigi bheith acha. So sin rud é eile gur gá chur san áirmh anseo. Na féilte seo tá rééis fáis, tá si rééis fás mar tá príomh cosporán agus mar dearm tá satellití difriúla chu timpplair an bríomh chospóir, agus tá gachiile duine is de meán buinteach cin leis an tír bo chuisteach insan spás sin ar feisiál. So tá complicéist an sin go méidir go bhéach mar tá cuacht olmhór an CLG ar chlí, ba béidir nach bhfuil si de buint má raíonn tú ar an 6 leasa atá á bhaint as na sochhaní na asset seo atá ag agriíochttaí eile i bhhuim féilte. Neidir bhfuil an CLG ag buint leasa i gceart as an sochhana tá acu in de créamh cluhí sin agus tá ríist i gáil leiscéil nuair a German CLG tá a chaint ar na húdaráis agur go do sppót chuile chu fad nuair a Germanbisisi.
1: Seans nach me na daoine th timppla ar porchan crochaigh inta ceanúil ar deire seachta na omláin céúir a seachas just an chluthe bháin.
0: Well, leiddóg sé ceir ar a seachtainna, leid le faoi láthras ceire danach ní bhíoh sé mar sin, bhíoh siad scapamach níos fuide, bud faoi láthir tá ceire deir a seachtainna as a chéile, ceir a danach go leiscil as a chéile tarlú i déobh na damna éagsúla, agus an nuair sin an dá hacht an rimhe sin tá

chéire leachréimhachaí á imirt ar an saran agus ar an damnach don fel agus den amáint. Tá tá tú a caiint ar sé mhór dhéar seachtainna sa chéile agus an sin ráthan ar réos sin ru tú a caiintir. So rithead sélamm sa go bhéh níos níos mú dhéanamh. Sin ru mé ghirí rá go bhéad fi níos mú dhéanamh agus ar bhealach fellid sin níos mú dhéar a bhí úil ná mar a eil sé nuair na bhí sé bí bhean fóhar. Fach sé tríisfu níos níos decrabéad ru dhéanamh i gceart a bí bhean fóhar na ruí eiletarú, ba beidir bhfuil spás oscailte sin ag dearar a bhí úil. Agus tá sé simú na bailach mar inis go bhfuil an dar lomsa gortaíon sé seo. Créibh cluthe fel naán agus créibh cluthe na móíochta, ba tá na cluí na bhharríochtíthe rih an déir seachta na sira bank, agus an sin tá an tuiscint go bhfuil éire ar sira an sinar fa caiici sé cinil, Tá sé sin spéisiúil mar éomhlóid ar bhealach, éomhlóid a tháinig bagání baganis leis an bhéal a nuas a bhí sé gcónaí ann. Bhí sé gcónaí ann siran na dógáilthe mar a bhío chu céad dá heachta na míúnasa, ba tá sé cinnáil forbarthe baganí níos mú na síla leis an ruid sinna sin CLG agus na cluí gaalacha eile. Ok, bin aga túiriste mórta teachta teo muidig áchar éalte de cheanálacha éagsúla go hálagus muid míúnasa ar muochas ó sin macóil agus de bharcó leintíigh a rétíon na chláircha seo chunréalta héalaí macálaí. Agus ón fearil an bhirrteach ar chuna chlár láthras bh léirthe filmmbeidirh leis chiaad agranile de thuirt mórte an bhharrte cuaing ar 6lágann seo reglificéta sépa CFM agus is féidir éisteach lí úr ar be ar an bod chréile ar radiolifa.ie. Slán tamil.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tríéis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach ceol dosa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
0: Radio lifa, Quishle Nagarach.
2: Talk to a guest doctor of Radio lifa, Kate Shea from Kakara FM. Is Achreda a toss of chlor will to a tea a stock flash finish.
3: Anish Huggin ar Radio na Liffe, agron den tradromi radio nuascrífa, huas seal, le réaltán ní lanon. Rauad ar néistóri, tá teimi a bhainan le hover de ghuina fósta le cloistós na cloirsa, ina másc gnéas, úsoid chrogi mi chlachacha, agus mi úsoid alcohol, agus níl na cloirsa a rúnach déistóri óga.

0: Hogwarts gan an bleeding crack a hos an not show. Near van Hogwart than tashes na lower. Nevi Hermione cough thermals Lauren Tarig be gyowl. Lascabarn da slotin driachta agus ve chali an chaslan albadink shin te feckin toli. Ní hunnin agus an shan ot clichisha.
1: Vi a haar in yerin na fedzilehi, vi a seki kama. Ní ra mór an cord a fóca aige le ní a chur amach acu a gobar.
2: Bhí an ósin ceart ag na seanna réil. Chur amach ag bóchalach déad mar rhíní óga. Rith an tauraig, chó fadar ar siúl ón bhaile agus is féidir. Déan jarmar d'orlaf. Ná bachlá. Bhí ag domáis de djénta có tí fehéin nó don alap. Ná djén cás, ná tóir ard, ná bí bórtha a chorabí.
0: Is grálam tusa chomá a ghadí.
2: Tus ní tú san oldscoil am árach. An ceanúil ma chára séims a gobarán, agus ní aistrói ma aragad ar bech chuig de cárta muna déan tú áin. Agus, tá sé ar tíf ó húat an cáhar. Tóg amach an fón sin bhil tú có tucha gó agus fai amach cádíd na busna a chas tú áil le fáil tras na cuige.
0: Ah, shit.
3: Tá tú máll, a rís. Seo an carú lá a chéile alba.
0: Well, ní seach te a chlog a fóil. Tá am gom cup an caí áil sa cheantín.
3: Don cearúthúair a alba bí anseo ar lehaní a nu. Tá ontas orm. Dúirt de dheadlam gur aibrí dígra seach títhe le chu.
0: Agus chread tú é? Sucker.
1: Ní ragar alba. Ach chiontaigh si a súlia hig an urlár marmar, agus chuinnig si a béil dritte, le tean deacreachta. Bhí si damanta cínte go mhuinach si a nína amach. Íar choláiste dábhar hagart a bhís an áit, lán, sílá lárda, stairí, cliche agus pasáistí fúra, ó, agus obair le drónach. Ag carta busci lán sean chópeisi ó ifig an olif ar an tríú urlár, hig an nua laurlan den sin sean réilge ar an von urlár, gan ordachor. Bhí an tardachor as faim ar nui. Ag fólfu busci sean nóti láfskrífa an olif amach ó busci eile agus á gurs na cód chabinéid, a chur locht astáit na holtskuile is teach sa bhárna ina mích na busci lán sean chópeisi. Ag buint sean nóti láfskrífa amach as na cód cabinéid a rís mar ní rá siad san uirt ceart. A déna gach íirecht gan bosca cipiní a thógáil amach as a mála láimh a tluí agus cean dena cornéil hirime éiste dena cópéisí a lása de haisme a le úps ní rá méach. Bhí ábhah íntach má. Níor chuir si éon sean chópéis mhuí le hinne. Ach bhí sé thuirsiúil a bheith má. Bhí sé thrám aici féirí na thuirta féin.
0: Dara, cáil tú. Seanna leirlan áit écint. Ba cheart duit se an jobb se bheith agat, bhain fá soltas. Jesus, a níos tó a mún ná stig.
1: Bhain alba de a cardigan. Bhí sean chórdíní thar timpil an urgnamh seo, an sean choláiste. Legam ag spás ag na hófar hagart le siúl agus amach na bhí dhéana fadó. Damsigh si cornéil ciún idir reint crán agus balla na sráide, agus hí si ar a cardigan. Bhain si busca beag stáin amach as a mála láimh galánta, agus paca pápéir tabac agus a busca cipíní. Carú úrat lig in a dhia sin, bhí si ina lí faoi na crin agus ord humor arhi. Cén docar má thug Mr. Sin Sean réilge bata agus bóthir de. Fé go dadan an job eile áil de, nach méach. An sin bhúl smuoina bhí.
0: Tá mé ar siúl a bhaile don trán hóna a olif. Cén leis scéal. Ní Vahim Rova. Cursi Bon. Cahig will an shanar sin sa shaskadi. Ni hoogig an shanda na dota sin andi sporacht fe sin.
1: Hoog si amal a Chloe. Agus rinne si ar an tíf charas. A cardigan fóca in a lí ar an talaf Jarmata. Fúl si sís hig an shan se pale. Ag buint gá híf an fasáiste léhi. Bhíoch sé folamh bonús an ama ar na léthe seo, agus baolig a bhí in is sin. Thiúil si go curach si san taobhrin, bola an tnasáin ina poláirí, agus suas léhi hig an altóir. Is deach ar chúil an altóra agus bhí si sa sacristí. Ní ra mór an ar a bhiú trácht ar sa seomra, reint cófrí, cúpla cean áard, cean eile le tarachán. Bhain si tríl as an doras sráide ar an bhaile trasna. Faoi glas, na cuma. Ransigh si ag cúpla cean na tarachán, á darin tamach is á sá isteach ar ís go colánach. Féicint an rá rud ar bith le hithe ann. Fuac. Hí si ag an tábla i lár an teomra.
0: Ocras an dáin arom, fecin ónseach de olamh sin sean fecin ghaelge.
1: Lag si a súl ar an túseán, a bhí ar croca ó chruacha ar an bhala.
0: Nach cumas a tuch.
1: Chas si agus chur si agus bhrúig si agus haring si ar an chlár don túseán, go dtí gur éirigh léhí é a oscailt. Scrúdaigh si an tíbh istíte.
0: Dá gur hin an sin é?
1: Chúirtaigh si go fústrach ina mála, agus thóg si amach an bosca beag stáin. Chúirt si reint den ábhar speisialta isteach sa túseán go cúramach.
0: Bheith an maithe an giad draom eile a bheith a freastal ar an afrin sa náitse, agus ná bacha gíle bhúr muachas a ghuálam fáilte roimh.
1: Thóg rig alfa an túseán a ráis ar a chrúca. Dáigh si thart. Bhí ócras ar hi go fól. Haring si tarachán eile amach as cofra eile.
0: Woohoo! Bingo!
1: Haring si budgeil fina le lipéid bui amach.
0: Alteris? Altorius? Well, si fa margarum? Tarragona, nil mór an clú ar ha siúd.
1: Má bhí rud amháin ar eolas ag alfa, hig si fian, agus fian dearg go háirithe. Ach doscail si an budgeil ca béir be, in am an ghátar.
0: Caipín scrú. Déana sé cúis istócha. Bhí sé sin atá stáil.

0: Cannot. Can't help me. I got a phone. Quick o'clock. Oh, yeah. Can I show? Takes on all of Shin Shan.
1: Slug sheer couple of pillar paracetamol. Pay two tau.
0: Bastardine. Oh, chyrn bastardine on tarna cown.
1: Morul tu a rash fwy na tri a chlug, na bach le hacht a rash o chorabe.
0: Well, grad lat a hand in it. Shin shin so. Oh, se fwrs an ochan ish. Cadi? Cae chyr an dyrs feich las? Cae yn o chai shin? So pale o ho awn. I'm feich las! An im day!
2: Has she an sin ar fab bomanta, maru lurti. Ni eitach si scarta chur ar a hahar, hiel se garag si an áta wado hin. Na ar an olaf ach an urad, hiel sesin an rud can an cane. Chahag si haríhe chahav san áta. Agas vi okris ar hi gafool. Chui si ar asig an sacristi, a cuartus na hátina nar arg si ar hu gafool, a rau ein rin de via an ar chorbe, briskan o go, na bara siach loidja fiu. Fi cofra ord i gyrnail a wán, duskal si e. Fi se lán e de afrin, ni acha si ein rodella is ti haun a chi tsiúd, hug si kikdo.
0: Dún, durs dún. Cadê isso? Vec, cadê isso? Well, a nish. Cadê isso? Irishi. Irishi data. Nach dasi ad na manosho.
2: Filar mor akuan. Anaracha, lunaracha, lunaracha. Gach iev is pus is smut is smuisharte, agus iad de gawrk dírach is teach sa chamara, agus gan mórán ele urtu. Cha alva tamil a pórsal tríd na hirisi. Ach ní ar na spérvra a bhí a hord, ach ar chaliacht an fápéir. Bhí sé fúr. Dárg si, on vart irisi d'ord haidjan pápéir, higan túsán, agus a rás ar na hirisi. Hui si anan higan túsán, áta rau se ar kruka o harnia sa tílal, agus vwin si an tlórdze. Ní rau mór an spásin sin, ach deitak si chasta kinolégan a chursan áts.
0: Well, a Sally agus a Molly agus a Betsy Ray, hans of a dolga hifran. Beshev mar choldúdar a gom gav maidin na stócha. Peg a rúm fnachtan sa livse gadi gannas glínsiad na dórse a rísht. Shkris dair ho pale.
2: Vi an talach balja jente ag faimu gama ar fa trefse. Zerair mar a go irishuán is goreig na blairi, strók alva lahan igela as I chéle, is chursi as chach sa túsánid.
0: I'm fós fúr.
2: Wyn si tríl as e da wán na vrastali afrin?
0: Rofiog. Níl tasar behan och irid.
2: Wyn si tríl as e da wán an tagart? Fó chúna da hai segan.
0: Rofúr. Agas níl se tram glúr le fúch na hi hai chúna le mach. Ach, mo chúrm cian elrum fein chumalis an gian sa.
2: Wyn si tríl as roba glas a vien sin. Cassel or nádach le brod nérocht fín vui chun tussi agus ar gúl. Pancho or nósach a vás alva. Ach fi sé trom, veg tasaun. Chas si hart le galuascach an skirta den fancho amach. Tlóte.
0: Fuirthe. Agus, oh, ten an scarf chlas se leis.
2: Si, a cahaf har am winnal, agus a fáske go fashionta is naim har a gúlan tlé. Rinne si pramsal is prinkam in a quid édi gwecha ar fa tamil. Jarmad omlan jente, gra nís mó sa túsán ná lúhra sean irisi. Fi an stif dréachte an jaadig si is teacha an tamalo hin á ró chomá.

0: Níor fothaigh sí ihéin ag búla in éan an túseáin agus í ag tuitim. Ní acha sí an túseán ag dúirta a lásta te amachar imime le pantseo nua. Áit ar thosaigh deachtach cúra ag éirí a níos trídean sacristí. Bhí si díirithe go thomláin ar fanacht an sin ar an urlár cúpla bomanta go dtí go deocaigh sí hic i héin.
1: Ó, cad é an bhlá sin? An feicin pontseo! Hir cléis!
0: D'éirigh le hís leanú amach as an fanseo gan buint leis an chnáú máil i gcornéal a bhánta.
1: Amach! Amach! Buin amach as an múnas a mé!
0: Na céta uaireanta ag buint tríal as éadaí in boutiques beaga na carrach agus a gcuid cúba lochaí beaga buidecha ag teachta dárthálairí. Chasí an pontseo go talamh.
1: Sinné, áh, bochlaigh an bocht, has ag prabadí.
0: Bhí si chós gantrithe sin ag an achtra, agus chóthard sin ón stif a bhí sa túseán go fóil, gur thárig an dúchas ar an ilúnt. Thóg si amála, ar nuí bhí an méid sin san instan ag iba léir, agus rísí amach as an sacristí. Sús an stáire léhi, agus i bholach taobh thiard an orgán, mar a bhairtigh si. Fui hionkar an stif go fóil, hit si ina knap codalta an sin fui na trehain. Agus an nirid sin zefra arhi, nir scrúdig si, ná nir cíntig si ar au ein rín da lúra ná da has fin chuidela dan chasl, an áit ar chasi ar an urlare, tíf leis an túseán a bhí an ish fólav, ag fós agus ag nyartu, agus ag fanacht ar fó Fiog air lena aiant des blanc i gian tamalín. I glúciacht thar rália an Valcóin, a rá an targán in a hiarhi, honnig si diatach a teacht o taif hir den altor un sacristi.
2: Magalóra ara, isgud an chian seo, sa sacristi agus ar an dian.
0: Lánig alfa síos an stáire ó Valcóin an orgáin a áda sa bhí siad gafa ar a cera buin sa dóias nach fecadí si. Húi si a bholach taobh thiar de ealamh mór den éh Martán de Poréis. Tháinig daoine, dimig daoine, agus i rithan ama dán alfa ar a gogaide a mála tlóí fáiscathe lena hocht. Sa deire honnig si seans éilú. Has si agus thug si a fón póca amach as amála. Smúdáil si siar a cuid grúige.
3: A Van Ussel, a Van Ussel, an Dublin Evening Inquirer an sa, an William Thurin ma gaibh ar ín sin na tine seo.
4: Amach as seo go bio man ar fisteleat. Tá ma dig fisrú fuin sin na tine, cinta, ach tá sé wadrú lua ein chine a bheith dénta. Anis, imi leat le da hol, tá ma dim mon aibre go fól. Anis!
3: Gamal a sgíl, a Van Ussel.
0: Thach alfa a fón a rás in a mála tlúi. Amach gata an choláiste gus stá tiúl stá déirach léhi. Gan irid is splécha a bháin siir le go bhecach si an sacristí in a való gov. An díon ag titim a níos. Trí bhrigáid dóteán ag pacáil a gcuid trealamh a rás na fleheclí. Cár gárda, gá ir an camera, reint irisóirí fánacha, Muintir na háte lena gcuid madlaí a mothaigh siúil a tháinig ar an sléip de haisma. Reint d'éirean an choláiste a ruigú amach as an urgnamh ar bhann sláandála agus amhailteachta. Go leor de scoláirí an choláiste agus iad a dlacha féiníní lena chéile le chur ar na mánthó síolta agus bacla de dhéagóirí óga de chuid na háte ar a gcuid rothair. Ní rá an tolamh le sin sean ghaelge i láthair.
3: Burger agus scalóga le do thoil gan inún.
5: Agus seo nuocht a haondaigh ó Radio na Lifé, 106.4 FM, cuisle na charrach. A réir rinneach damáiste mhór de cheanda na hagaisí is starúla sa charr.
6: Beicim go raibh tine a chuin ó scoil haimis sin é. an de máiste chun sacchaslí agus de máiste data don dín a thug agus cean milún euro chuir na chearttarríist a d deir sin seo sa fapper. Lo me Tá if i céimiis an gá an sépe. Ertémas lom gur thug sé bat is bóthir dit ní be luthe an lá chéine, mar nach raibh tú daríar a fin fost, mar gur ach tú an cláiste ag am lón. Ní acha mé seothú go dtíú níom te.

0: Barúna lifa Ke a sé Punk a car
1: Oraha a giveblood punk IE By astru fulla de yi ar chuine de gach cahar agin i gahav or sale Ach nílach trí fan gaed dan déanra in a nyontori fulla gnívacha Ta sé éasca a bheith de yontor Tuair cuairt ar giveblood punk IE le fola amach an bhfuil tú in chálaithe nó chuir glí ar 1800 a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: Géfáte is seaachú óháir adra na seaachtaní seo ar radio na lefa. Céad is a sé pun cear FM cuaisle na ceraach is me sé cearna céad a chola agus bemhúir deanta leh ar fi ar cligannseo agus mu golríd bu chuintí adra muidíine na seaachtaní agus is cinnta grú seaach an gréithoach a bhéonn seaachtain seo be muid a cluisteil a ríis inniu ó heidir príise a bheits a genú léirhás. Rint chláir fáisnéis atá ar fáil faoi lethir fásta bhint cluisteil a ríis ó cholín dofií agur thuir an papair ach ar dús istótha go chiaanta faoin pointí seo go bhfuil blaceol na hhéann ar siúil i me friiste an seachtain seo don chiaadú a riú agus bhí déise go híon freistalar coppla amachtaí inéú as me friiste. Néadú bheith mar chuid de chréalú le radioáte thu sa mé foriste be ón mac iné ach mar sin de seo go bhanis an air a bhí tuite mac iné thu sa mé foriste. An seo an stúachchascóir an mac me foriiste ag flach ceol na hhéann le príúir is scríaltar radioáilte Mary Claire na Gilliam dé mar a chuirí lenaisis.
1: Arrós cargur mí maiige tá bhí deach na don scaga an tean secate agus muidir cartús leis an flatá muid arlig arrós fáilte chu bhhan daníil teachpa fariste consultú deanaile nearúir tá sé arrós an méid sin daine eáil a gothe an ggéala arí le a hanrad istócha an seoid mána ggéala.
0: Sinna go dúach agus tá sibh dúach an é creaú gaar chu a chríicniú sem má na ggéigen sin agus an ilmud ceoltarí agus daoine eag le tí agus ar cheasreidir bí amachta teún creaú.
1: Á bheit sé dear cinineúin sin sogad bhíimeid go homlan sáte seach go bob na ggéigen sin bhí gatain agus na hebrethe Jonacha sin beidir an rud a heasan amachta sa ag gcóí maral flaiciol nahéir ní Harlíonn ru é cosla seo gan Ober na gapel is sucha sin an radas táhacht agus na hebrethe Jonacha seo is múnseoirí iad is ibrethe iad an atina éagsúla i bobban na ggéala tá ggéala acu chuidhar acu agus tetíad san hart chun coidúla daine sin Beiidir an rud is far sin spirit na féile spirit na fle i mthm sinna daine atá cósás le bheith an seo a rintíine an seo ó tholaméid go bhfuil den héagan an Austrráile hánig an seo le bheith mar hebri Jonach ag an fle a burt ó sinstad aaithe chomáid daine is tucha a thola faoin an de seo agus hí géirí hecht agus a bheith páteach beidir nach ruúceáil acu aú si géir a bheith mar chuid den éile mar chuiste sin.
0: Sinna go ddíireach agus bhil ceart go mú agur bbá chuircaí de te.
1: Is as carci tú be Beiidir chéin naation Soir mo chuid géig tamíag rint blianta a chaú má farste an foiointe seo agus das ma hín in níos ag freistal ar flaol nahéan mar sin maihí anthbh broúil as an caiair atáíag mé 8ú Beiidir agus san sin mé eilisteach i bobna géling an seo maihí amthbh broúil a bheithrás agus is so go le bheith an seo mar dennetá opair na main mar sin. Drasta mé an airid sin féiltí ceáil fríid na bblinta agus mar feiste le maiileach agus inis tá méráis mar gannne fásta tamarás leis an radio tamarás is tucha ag chuidú le poblbal na ggéala chuidú chun an ggéala go chur ardan agus i chuidú leis an fphobal sin chun muididir thu chun céine agus muid tucha an teachtar agus móna email fariste go háthe agus le ceoltascóiltarí ar an gobonach taan an ggéala agus an ceáil láha lá agus sin féidir an rud is specialta agus tá héonthbh broú as an caiair ar fad.
0: Sinna go ddíireach an dúthe ghfuil mór an forbert sin teachtar síl na ggéad le blinta bogan nuas an seá foriiste.
1: Céad fan géad agus mlis a go le coppla seachtain nuús le coppla méanús tá rudí ag thu cógaú an seá foriiste agus a golahhééis ana le láin sin tá si fecha gin béidir le seachtain nó gáús gohfuil chothaí gahanga chun sin le feáil ar fod fad na cair marall ar an fla Tásúla gom goháine siad súla gom go mé siad le feáil amachchan seo tá policy teanga ó gin rite a ggurirla carach bhil foriiste agus is so go ghfuil sé sin le feáil le ling na fla comáid go Well, ról nach bog ag pobl na ggéala in san éile seo agus go bhfuil muidir géir an ggéala go chur chun cín agus tá sé galanta le feáil le stocha má arcantí séar coppla seach na hin fiú bhí mé ar raí le feh leirt leat maiil na céréba go seo i mé fariste má arcantíir an chaair atágin iniu arcar an Jeffer nach bhfuil sé specialta ar fad tá daine ar teacht ó ahan chuint an dóin le bheith an seo linge agus te sinthbh chucht agus thbhad specialta dúsa go pásanta agus doing mar chathir stocha.
0: Sinna go ddíire agus cis mór blád é an air a tá teitiach an seachtain seo a múl mór an bartaíthegur an éisiidir Well idirna segus ceirú na féle.
1: Keisthhaid go tabbáícht barte go minnearú, bé mé a gáganícap a anot an sin marach be mé gáilga féle an fphobal tá Sádoctors le te siad san na bhéir instáte agus Hothouse Flowers comá agus is fan allhhar méid an Hothouse Flowers tá ag dú go mórla sin agus an sin le búm de siad sanna teach comáid agus marliúg méid daminíos ar ag freisler faciúnhéir an so tá sean chuide do chuid doCC skibrín ag teach go cuatarm comáid so hop skibrín agus tam dú go mórla sin.
0: Íonach ar fad gur mí maigad as bhar fáil Lordirlandseráúna lefa.
1: A gáí na fleisgur mí maiú care.

0: Tá anseo a neis oscór tí madan i mé foriiste ag flaceáil na hhéann le John ó farí de chud efic planá le teanga íorthúscar du naná. Bá tú buintfoltá san féla go dí seo?
1: Á te a caiir daon de ceall san sréidir le com an éte necan tú gáanta eceal agus ní mai de flá a bheh so a deasahíonn seo agus a bheith ehilta cé an másascú de bh a daine a scoúirí de fris cé an gcélan ar másasc agus bhí bhí bhí san netitear ón leir an gaidecin sin ní leithe ní mehdas muú aim go bhmte bh hí caiir daon a pasta.
0: Tá rá maiid tá slú maid thartan ú nachfuil agus istóthe neart gélaigh le chhlaisiil ar fodan éile fásta.
1: Tá tá nearcaide chunth séntaáte an méid goide go tan cean am jónón ná bhfuil goide daine, ba go dtí go lorinn tú lá sim agus sim go gaiú neirtaí anú le daine goide go leir lá agus ba go leir sa goide goráiste agus sim bail farsa maiohíh na goide dá go heirí an sa dhéair agus tá speir son an goide am na anana go phlá agus tá de sin na ceall.
0: Sinna go tíireach. Tí híann tú faoin atmosfér an seo go dtí seo ar landil tú nniu nó bhil an teála cap láúgus.
1: Landa má né agus fa an teo go dtí dus a haindearan go bhí agus á an atmosfér ar dóid tá ahan cean ísgrúpaíion do peisttí go daine i sinne agus le go másascú agus ceal bhí mar thus atréid ar na cehran sin sú daine cean a boscail agus ahan ceanrá agus a de na ceapásta agus ná an cra go maionn teo agus go fád a buanna a phlá marsin.
0: Más tú méid tú réisiir an bblinte a don phlá a rí bhil foriiste.
1: Deé deé deé ón cinál ón ahan rud ahacha a go dtí seo na cisi bí na méon siadm bhfuil cra go maithen agus tá jazz. Jazz ceir dhéanú ar cultúir nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc a másc daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm go bhil sehail tú mar réit an seo agus na bhfuil tá hanaine don meon cearna agus tá crackar dáid buint lei sigus. Jazz tá atmosfér cé an séhhan agus an crack mai agus masú go mórda sé chodeile don flaanais fásta.
0: Sinna go dúireach is tu tamid sé feltúir bhil forisiúm lena don darna ar agus ar 9 arreaachtas sa saoúir siúil ní beúhéim lena. Anheorthaigh bhfuil mórdananta for ar an slúin seo an éis agus an slú a bhíon nig an ireachtas.
1: Dehan gohil óhíh neiritas de dehan gur ggéal an thoide smóí son war siadm an teo. Cean a másascan Tá másascan daineíon cean bate na bhil goí gahanaon seo bhs dehain ag an éiritas bhí a caiintfa mar ortó nóá an ggéan na daine gur ó goí ceacu a dehan go cean just másascan dohádaí mó daíon seo dehan thair an chatting go dela suca méíon daine bhéon so siadm go réim seohád níos leithne an seo an teiritas, but ag g námcearna Má go naheim na daoí cearna a bhínig na féiltí cearna fásta.
0: Sin éos túthe. A mlíon ru ar cheas am mai leit gotí seo?
1: Bhfuil ru bhíh seaasa modú.íal gotí seo bhar just mar a bheith feiceal daoí ága agus iadidir just a b soltas areach iad a boscail agus just réimse lehann ceálaón agus réimse lehann ísisina, m hir a tveid seáanta ó í sínta ága ís ní sanne agus. Nááanta sinna ceannaíonn tú féilte mar seo háartar dóí na hiad am héin.
0: Sin é go tíide gur mí mai agus bheil san teú le feniu.
1: Bhí mai go taon cera.

0: A neisiomintseo i láirúí ag chláceil bhe friiste na siimi me Andre sé de marta chuirsíla.
1: Tácursaí go anhaithm tá go dearthen é leandal in éadú bhéh ar caiint ta a mús a bmthair, gus tá hí an teéis na saltúin sa an atmosféras an crack.
0: Sinné go tíúach agus ar nuid isás bail ferisi de tíon tímar bhhén tú faoin atmosfér an seo le goblalá.
1: Tá méth a bheith broún Tá mé on atóga do mí a sppraga. Sin gur godí seo agus nnéomideach ar lá cuaig, Tá ggéirí go háhaic leis segus sinan gur flaáil special de anseo, sin go bhil muir bhil first in é foiiltíach chur rimhcurúirí chu na cereach.
0: Sin é go tíireach agus ar 9 níhé seo an cíidir am líana gur chuirú fáilú rimhcurúirí ar 9 agus arreaachtas na saoan anseo nairíardeis canú na ggéige anseo túú blianaine. A maihíonn tú ghfuil is tú fios a teachtar ghéalagann seo muile ar im first go leiisiú.
1: Mar sinna bhil ggéalagan fiúsa im first le blianaanas, ó na seacatí ar é le mo witir agus daine eile a bhhanaí an ggéalteach an seo a bhhanaí an céad bonscoil agus a chur túús leis an rabhlóid céalaige an tan seo sa chaair le tamil. Sina bhil ggéalaige fiosú blian in é blian in é blian, agus dar nóide na himachtaí sin natógraí sin na luí tú bhí fell na main ceteach an seo chumbeich ar na mailamh agus be sinú féiltí a teach doachan seo, agus dar nóí tam sin na bhéh mar osí ag flaiceáil nahéan a ríis an bblion seogaí.
0: Sinna go tíireach agus tá cinnte go mena slúte a ríislih ar an bhléinte thuganin donéile cinenne ach ar rastal tú ar flaceáil nahéir an hena?
1: Ó drastaldras mé rinsmhaithe go tharna blianta an bhailtí mór a bailtí beige agus céimara a defer mhra a cin seo mar luú daine ní slúthegóil sé bigan ní spréte amach a deirthain go dogann sin jestan níos mó daoine há isteach go dearach Tá ceanal atmosfér difriil an seo ó bailile beig. Nachhfuilmuid a leag brúte de le chéile, rud a bhís de agus is smailem sin a smailem an cóúidir sin, atá sé deasta teáil spás a gosúil idir na himachtaíala ach i g ná céna bheith iad a chógra a de chósain agus de charte.
0: Sinna go tíireach agus tá sé brafar is an UKché mar an ceil a aim si bhe se dalíon ceil a cheacanint mar atá faoi lethir.
1: Bhí tínta teach ar a haint fel lethair hémuidir an céad lá bhí an ceal burtha go démar an níú lindan teoga mé sé gheart a mé ceol a féile ar an cóil. Tá chuolala féilear a an cóil agus an ahan teach tahar neos an ahan pósahla.
0: Sinna go tíireach. Máú mó mór an defar idir is tuthe arreaachtas na saoine bhíon teúil ar seo an nuí agus an éile seo faoí lethir flaceil nahéan.
1: Bhil cin se antardas tá sé ddíirithear an teanga go féna níos múnaí an rudéile Tá seo níos tíirithe ar an ceáil a céim ar alá íach céalach é seo. Agus más gan íta a ceáil fásta, céimid cimní fásta gohfuil bannaí ar na staú agus ar na sréidirú tíh ontaach an caiair fásta, sa tu a céan máscin deasta ceol ggéalach agus ceol albanach chumbeid agus na sin íta deas na feil. Sina go dearach leis sin méid ggéalaige tal le cclisteil leis méid cuathíad a tan caiair, sinna bhil molú tiltte ag an cuairla ceraach an seo, agus na grúp éala go hanig na céile naláad an chéad scoithe chuir fáin.
0: Sinna go dtíireach agus céimhrátá an atmosfér an seo faoi lethair. Más tú an cineol slí féilte ar dús an éile seo an poblbal óhuií a thuirt lena céile agus go le habanní sotahain seo as féiltí mar seo.
1: Sina bhfuil poblín a tú teanú in an seán sa tuaisgur gurbí, agus go háirí hen seo mé first, is sinna go tag mu na chéile go anhaith gnneanana muid job den scoiteí seo. Sinna man rud a seo léirú de chuirteúirí na ghfuil fáil seo mór rompa an seo mé firstste, agus gur féidir linne féiltí mór a mar seo leisiil is a leisir ar an bhechas far.
0: Sin é go tíre gur mí mai agur as bheith leirt an teú lefe.
1: Gur maigad hí.
2: Agus bin aga bhín sin mí a hafaadú thuas ag flaáil na hhéirdan a mefariste in é agus aigeú an sin a gibh ó Mary Claire na geilún príomhhairiscréaltar le radio fáilte sin John O'Farrey a mar ifhcah plán le teanga de ar thuúisceartú na ná agus fástal le Seamí Mac Andres a do chuid radio fáilte. Bogú ré ar chláir an le inniu mar sin seo a go bh níis heidir príiste tuairt leirhas dúin ar rint chláir fáisnéise. An eislumm sa stúú an plé a dhéanú ar coppla chláir fáisnéise na heidir príéis deirt a chuirsí leat.
3: Tá mé déimh go maith.
2: Gur mí mé agur as a bhelan anseo aniu hon na chláirna seo a phlé tem grúé se gur fécinint ar testimóní agus in the opinion of the censor.
3: Sin fear is sá an fáisnéise fihuiúla iad atá ar ortíh bhui láthair. Tugann si léargus táhachtach a dún ar thusaí so síalta políocht agus cultúrtha le lin an fihuiis, ag ddíú acathiríthe ar chuacht agus údaráis an stáit, agus an agus catclach. Nochtan siad luachanna agus dearcíoch medcha, patrácacha, agus religiúnacha a bhí agrílor sohí na héann sa saoil peblií, ag déanamh plé riochtanach ar na tionchar trom chúisecha a bhí acu.
2: Sin é go ddíireach is tuthe, a mhil tú gurí tosnú beidir le testimóní dé dothrum ar an ordaid sin.
3: Cínte, scan an fáisnéise cuachtach is a testimóní le stiúthair ifa Kelleher, léirithe ag Underground Films agus Rockcliffe Productions a éisia i cuaig. In fi sé animníoch do rúis IFTAA don scan an faisnéise is fear. Tugann sé léargas ar chrid chróga marthanóirí nachlana Magdalánacha agus Orris Muircha agus Níán le lin an fihuaí sin éan ar san an chuirt. Ó níd ag fi dó go níd ag nó go thucht, Seola na mílta ban na fósta agus a gcuid fáistí go dtína hinstitúí seo, a bhí áreaachtal ag ard creadamh catlacacha agus a bhí á muirisiú ag an stáit. Cuinine chalíní agus maná a bhís na dóéag dahad de thura stigma leanamh a héalú les muid an fósa. Rinne fallí tabáisteach i bhórbair na leanaí, mar in éonthaí iad a scara ó na muiricha gan tulú chuí le hochtú ialach agus éigeantach is minic a bhór siad bás de thura drochúnsí marchtála. Dulling na maná sáirithe ceirta déine ú fásacha ar nós miúsá chuirpartha, obair éigeantais, drochchathú, aspa cuairm leis agus bás. Tugann an scan an fáisnéise deis riochtnach na marthóirí a scéalta agus taithí farsanta sna nachla na Magdalánacha agus Orris Muircha agus Níán a roiint ina focail féin. Agus ord á tharraingt acu ar an drochíide, égór, trám agus pean marthanach a dulling siad an tú. Anús ar sin, díirítear ord ar iarrachtaí agus tionchar seasta na man sin agus Factus Justice for Magdalens agus iad ag tríd chun an ragracht a chur air chomh mála leiscéal agus cútamh a á ó rialtas na hÉireann. Acathiríthe daintear inúcha ar hep an chuiste idiráine nó chuiste Macalís a bhunaíoch i fithe haindeag chun bont an stáit a dhaimhnú sa nachla na Magdalánacha, mar aon le heasnamh comisiún imscrúdaithe a bhunaíoch i fithe cúigdeag agus iad ag déanamh fisarchán ar na Horas Marcha agus Níáin. Cáí a stiúr ifa Kelleher do chéad gan an fáisnéise stara 1 million Dubliners fithe ceardaig do chud is mó, a bhuaigh dúis gan an lánada sa bhliain céine. Dhíirigh sé ar thábhacht agus éireacht relig Glasnian is star na hÉireann, chomh mála scéalta na naoine a chur ann. Fechtar go stíl ar le ag Kelleher agus béimá leganeci ar scéalta déine agus cuasó síalta agus mín chur chuige pásanta agus bratnach ar bhunaici. Le linn targa 1 million Dubliners, nochtaigh Kelleher cás agus scannal uagana High Park. In 1893, Yeal Sisters of Our Lady Charity siamh ag High Park do Orbar réadmhuina inar eilacha 133 ban a fuair bás in Nachlan Magdalen High Park. Mar thura rinne na chuirp a dhí eilecha. Aim siad fithedó brán breise agus nuchtaítear nach raibhach 65 daimhnú básán, cé go raibh 155 banán. Rinne na chuirp a chréma agus a eilecha sula raibh deis acu na mná a animnú. Agus spreagfaí sé seo tuirge testimóní. Is gan an fáisnéise den sco é a dhéanann scéal cosgrach agus tábhachtach a insint le meas agus ara dán. Déanann sé agla farsanta, gringraith chartlana, fhí seo an starúil agus comhaimseire, mar aon le hathléiria drámata a chomhtháthú le hagarthóracht sciúil chun insint fíor spéisiúil agus cuachtach a chruthú. Bantar úsáid a seatna ón air agus seatna fada le panel máil chun tíomhna agus foirgnamh éagsúla a heaspáint, agus íháine físisiúil a chruthú don lucht feicna. Is crí an scan an fáisnéise seo iad na haglamh pásantacha. Déantar na marthanóirí a animnú lena gé damnacha agus tafítar iad le seatana gar áircana den chud is mó ina dethe féin. Agus marthra cohítar ceangal mothúcánach idir an marthanóir agus an locht fécana. Oranta daintir scéaltana man a chur in éanaach le hathléiria dramata, ach ní hain siad thar fór leis. Lagan siad béim ar na maná iad féin. Tictar gomín níos mó cuaachta ag na scéalta agus iad curtha láthair ar an éanar. Leis an gur chuige sríanta, cuilcúiseach agus breithnáthach seo, chuirtear le lima na dúrthacht agus brúdúlacht na scéalta.

0: tíire. Déintear an tám atá catte agus an tám é láthair a chur le heise chéile le hagarthirt éfachtach chun scéalaocht saráadach a chrothú. Mar thura ar seo déintear topaí doíire, dacra agusléonmhar a chur anúil ar bhealach intreachta agus lom, a ghabhann áid an lech bheith na óthús.
1: Sin é go dtíireach is tuthe áhar thu a bheith trom cúiseach atá phlé san chláir fáisne sé seo. Máú ar phléú le na téí troma sin ar bhain másasa agus cinneal is tuthe anair a chóirta na daine seo gur bhain éonar sinna óint.
0: Creidim gur chinta gasíad leis na maná iad féin go le hámas.
1: Sin é go tíireach agus ar nu a bhí tú fécinint ar darna chláir fáisné se fásta the opinion of the censor. Bhil tú gurí beidir leir bheil scaast a thuirtún ar chian sin fásta?
0: Cínte, scan an fáisnéise starra eile a thug an léirgas táhachtach dún ar chuacht agus údaráis an stáit agus an agus catclach ar héalpa blina haan i gabhan fiú ís nó in the opinion of the censor, fé cuaig. Stewartí Andrew Gallimore agus Lydia Monin le Korean Associates. Sa scanáin, déanann iarchintere John Kelleher i nuacha ar chintereach scanáin agus ról ceannasach an cintere le chéad bliana anuas, agus conasa chur sé luachana mórálta, reliúnacha agus políochta an stát chun cín, chun pobl na héireann a chamad faoi smacht. Le mascán físeoin, Greengraff agus Documate Cartlana, rairchana ó scanáin clásicacha, PC gan anéachta go bhhaimseire agus aglaibh le sanolathe agsúla, déintir scéalaocht tarantach a chrothú a thurtha ábhar macnamh duit. In 1903, ag tús ré saoirsáit na hÉireann, chura acht ó scrúdúirt scanán i bhhaim, agus é ar cheann de naraachtana is lua chutha i bhhaim ag an reachtaíocht. Ba léirú é an tacht ar spruchna an rialtas chun féinúlacht neamhsblách agus todhchaí an náisiún a bhúnlú, bunia ar luachana Puritánacha, Comadacha agus Catholicacha, mar aon le hord sosialta. Bhunaig an tacht seo ról nua, an cintre a scanáin, chun aghaidh a thabhairt ina contúirtí a bhain le scanáin. Thug téarma ar leith sanach seo cuacht agus údarás iomlán do dhuine amháin scanáin a ghearra, a chosc, nu a ainmnú, do murad éigin gur ceap siad gur bhain taimí mí dheanasach, gúirsiúil, blasféime, nó gineann siad mórálteach feiblí a chhrúlú. Ba é an téarma ná de réir tuairim an chintere nu in the opinion of the censor. Bhí an post seo neamhsblách de réir an reachtaíochta. Mar thura ar seo ghlacfaí cintirí scanáin na tíre ról mar shiarnaí, quaimhnóirí agus deachtarí mórálteacha d'Aranóí, agus bheadh tionchar marthanacha acu ar a luachana, saol poiblí agus léiru cultúrtha an héireann ar fad na blianta le teacht. Feicimid gur chaisiad le pobl na héireann amhail do mo leanaí a bhí iontu. Is stiúthairí éireannacha iad Andrew Gallimore agus Lydia Monin, agus díonn siad a gcuid scanán ar ghnéithe de stair na héireann a thugtar nábhóir dúrthu, agus úsáid a bhaint acu as taid a cartlana agus fianna se fearsanta. D'oibrigh siad le chéile roimhe seo agus scanán faisnéise One Night in Mill Street 2024 á chruthú acu. A dhéanann plé ar chuid craobh comórtas, Man Machan idir Steve Collins agus Chris Eubank ag Mill Street chun d'éid Kirkig. Bhain struchtúr chronolaíoch leis an scanán faisnéise seo agus é roinnta ina ceithre cuid, ag tosú le bunúanachta agus ceapachán an céad cintere, James Montgomery. Dúir Montgomery go nglacaí sé leis na 10 aithanta mar a chód morálta. Chun beaganaíon tuiscin a thuirtit maidir le déine brethúna an cintere, chuir sé chusc ar 1,600 scanán a bheoch rátáil PG acu sa látáin Yuan. Bhaid sin Lannan Kelleher, stairithe agus sanolia éagsúla ar nós Olaf TCD, Dr. Kevin Rocket agus léirmheastóir scanáin Kieran Carty, i ráig ag leabhairt faoi na cintirí cean na nia an chin eile, agus plé á dhéanamh acu ar scanáin chlúteacha ar le, agus conas a rinne cintireacht orthu ar bhealach éagsúla do phobal na hÉireann. Leictar an bhéim ar léirú suálcach maidanúil na man, agus ról thradisiúnta acu sa bhaile mar marcha pósta, agus amuraid é gur chur roiarcana ar le ag gcuine na léiria seo, rinne iad a dheara nó an scanáil chosca nó a ainmnú. Chomh maith le sin, cosca drochléiria den chóscéire agus

0: den agus Catholicach.
1: Mar hapla sa scóna an Casablanca ní ag dadadó, rinne cadrah Ilsa agus Rick a Ghearra mar eagrah si fós posta. Agus chur sé seo in éan néfocht an fósta. Chréad an cintre d'arnoi gonéhí sé morráltacht pobl na tír a chrúlú. Mar eala seo níor thuúla muintear na héann sluchtna aanta ar nós hirs lucan a iúcid nu We'll always have Paris. Agus is mór an égóéis sin i mthm. Cuirtar deire leis an scán an fáisnéise sa ré nu aimimsere sa fithe héúis agus an anarbar take ar chuirsaí scannaíoachta agus cinreaachta i gcomráid leis an fihuiis. Feictar sa látá nuúáin go bhfuil dearcií i bhhadníos liberálacha agus déonlachacha á chur bhaim maidir le rilú scanán. I ddíúanis ar rangú ise inionad morráltocht a bhrú ar an bubble. Is scan an fáisnéise do orthcháidán é in the opinion of the censor ó haobh léirithe, scannaíoachta, cinematograhíoachta, agur thuireachta agus scéalaíoachta de. Seachas úsáid a bhaint as ahlairí a drámata agus gafagus, banna fáim as documéid agus físeáin cartlana, rácanna ó scannán clásicacha agus tráchtrach ó aglaibh.
2: An bhaid ar fad, an bhfuil rud ar bí ar cheas a máachtait faoin chláir fáisnéise seo nó an scannán fáisnéise seo.
1: Cinnte, rud a bháin a chaitan lom ná gineanna siad na haglaibh a chaafata i Bictarlín. Ní Pictarlín ón lá atá nuáin ach sean Pictarlín na mionna gnéithe altaireachta ar nádacha, caithéar go dear go bhelbhata agus lampaí óga maisia a chur an atmosféir muirga agus gláinte inúil. A churthach ré óga scan naíocht a gcuimhna duit. Mar thura muthaigh mé féin go raibh méid taisiil siar an am agus raibh mé sáite i scéalan scanán. Tugann an scan an fáisnéise léargus riachtanach dún ar chead cainte, siir se chrothachta, agus cuaacht an agrais, agus dearcha an phobal áúra agus á bhúnú aige. Tugann sé spreagad den lucht féchanna chun machta bhí dhéanamh ar thiúncar an chinreaachta agus chunas a bhrú sé luchanna radisiúnta chun cín, maidir le gnéasacht, róla máin agus an téanaid tailigh. Agus bach a chur aige i dhearcaí malartacha ar chuirsaí an taal. Ar an amláin, bhain mé ansolt as in the opinion of the censor. Is scan an fáisnéise snásta é gan dout a chuirin taide agus eolas inú le híomhána alíonta agus suantseacha, agus úsáid a bhaint aige as ábhar cartlanna agus aglaibh, agus tugann sé léirga spéisiúil, tarantach, agus éfacuachtait ar thuthaí agus stáit na héirin le linn an fithuíis.
2: Cé marráta sé sin anspéisiúil ar fad agus is tuthe i fécinúir an dáláir fáisna sé sin buan siad an dácinan le cineal is tuthe saihí na hhéan le lin na fihiúhíise agur nó agréthe éagsúil agus cineal pointte an dárad leis an aglais an nuorthe gur thur an de chláir seo letaiscin sugad ar an fiadúí sin éan.
1: Cínse scanna an fáisnéise Sais trom atá a gceistúntú a gothirí a testimoní, ach tugann siad léargas an leaithandait maidir le chuirsaí na hhéan ar fa céad blian i ré an fihuiis, agus chunas caií le mná a gothiríthe, bhí orthú clí le rialacha na sothaithe agus policy comadacha, agus do mar rud é gnearna siad na rialacha sin a bhrisise gartar pinos uhás agurthú.
2: Is tuatha gnealan se maithistún ar an lá atá nuúáin cineal é smuinú siar nach bhfuil an stair sin na bhhadhhain agus is tuthe nach bhfuil se nétarluúin seach rint blaintóhain agus go bhfuil duine fós beag bhfuil cehne acu ar an airite ar fád is tuthe áhar an dáláir fáisné sé seo. An bhfuilhéad ar níosteirí an dáláir tuthe.
1: Cínse a bhfuilfan darnéisteirí é céad fágéid is scan an fáisé sé thrabheith tábhachtacha iad agus creadam go bhfuil sé réaltanach na scéalta agus na cabdéal dúircha seo a chaméad a mélan fóbal sa látá nuúin.
2: Sin é go tíireach, gur mí méagad as bheit lena nniuúhan na scéalta seo lé?
1: Gur míle maigat?
3: Áirithe ag giblood Pcaí. Ba astrú fula a dhí ar chuine de gach cethair agan i gathamh saoil. Ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar giblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.
2: agus ben agah an sin Heather Priest a genu play len couple clar fashionisha atá ar file fwy láhar. Bogu rair an clar in you bit much clustel a rish in nish o Colleen Duffy agar hor an papar a vais a genu play len aigran le siacht an yisha. An nish lom an clar ar mwajin na agar hor an papar Colleen Duffy jimarta kar silat.
0: Agahunta kar fad va like kind fwy bukaleen hir rod be me fall an train hus go veil first in east jenny new lahagan fla so she naf jask vi tu hain aun in ye hula me hua radio fall si so is keen to go will an kahar plode ags lemotahi o na flan o anura is queen lam fe ilok garmen derir mar lan an chakta na raig nislucha nismo agus nislucha Hannah Fain, that she do credit in that well, like it's so the idea to make an I'm sure comags that all she knew done quite well than flat coma.
2: Tás úil go mbeidh cé mar ráta an atmosfér thuas an Melfariste láthair na thuair agus thuil am a couple daoine ra fáiste go méadú olhar ar an slua ar an Jardín na Gampraid leis an chéadín fiú, so a an seans go mar sean níos mó éis in you.
0: Fi tot se correlation fluid ye keche so gak did aid or shindin or what else so keen to go make the meal to dini and I guess it's my it's okay like to glory dini or no you kind of flow of course he killed it I can know he been glory matiella or shul or namalas our team palanka or like to blitz come more to soccer tree gwelige or shul sport and the galash the first there marks imagine the mark so she Ken the snow the eggs here so few minimal spatial to kill I guess Kate knock will spatial to kill that spatial in galeric course he killed ak shaka shin ton yard for the eggs will ala ton yard for the end oh he's clean a day or no he ton with grail gets mac gorilla coma so ton urchin rodier or shula is keen to bail first and ask levet and they're shocked in the shop
2: Sin é go ddíireach agus te servís trénach íontach chuthir fáil fásta don deirú seach don iad coppla tré níos muléríí agus lehéid agus trénach breise a chuthir fáil, so tá se brafar is de fáile ar bulé lí agus Belfariste an deirú seach ní seo.
0: Keinte de agus fiú ó éát sa tír le cé bhfuil an nóí mata tú teachta cií ó chucha mar hapla is tu do bhd ní tuide atá i gceisteach ar nó mar féidir anshí seáil go bla clí níteach gáhar go leis freis ní sin ar an bus an warin trein le tan ir sin busan ar fáil comá táshíí úntacha ó héh an bus de comá so cé bhfuil na trénacha ag líon na suasús is cuioine an feh fécinn de rigus ring trénacha a raibh díalta amach ring trénacha eile agus first class an taon rah raibh ann ba batá tú chu dul chuig an fla beidir díléon an ní freiá first class áil beidir do céad ó riomh a de héile agus sult a bhaintas an Hesperus ar fad cínta.
2: Is stóthe bhfuil an ceart agur an sin. Is stóthe bogú réon is a drá an papar hí an teim go bhfuil agra an fósí a go bhdíireach ar mhaidín an sin agus stóthe an príú scéal a go bhain sin ansaí ar Kiev.
0: Sin é go ddíireach ar nó droisce le ling na seaachtainna agus seaachtar dhéag marh inionsaí ar Kiev agus údras na húcrana tuaéis ardú aslin ha aigen tak ashun done the kate tactic a well pass the co it caught her cram torsk in ear her natira derimer a force it how force the narusha dridim nis gurid and caught her agus na hunta a gairi nis jana ta she do credge ar fad go a lehid false ag tardu agus Sprite na hunta se agus seach trí ag marh chana géir ónanta soorpach comá tá sé barte cuaighcéad fi a cuaigpáiste agus cuaamh nóirí a sanú go sorry ó as naú ó cramtorsk agus forsaí narúise inis le siad de hart ar 5 km dé mar thoir na carthach de réir deep dis is ítúd grúpa monitorachta atá gar darm na hócrana. Meaning anukran Zelensky gur Irigla Kusanti Air Nihukrana Noka Hooked as Kate is a Kuig Jig drone a squeela and Rusha Skrissa Ak near Iriglo ain't count the Nidurakan balisdíochtta a stoppa agus dúir sé go féidir na básanna hacant do mó níos mó cóirs idir ceapa dúrachan ar fáil. Tá droscéal amach amach ar nó caiin ótarrán an Comisiún Orpach ors le van der Lein na húfáis militachcha a rinne an ruúis agus dúir si goúsátaí an trá chuí is déine de bhrabús ó Hochfanny Rocha Narusha Sinintis Orpak Kuntila Takiak Akur Fall Don Ukraine Coma. So Tar Quid Tishkin Tamid I Queen of Erin Winter Nehukrana Sinamatai Lahar August yeah Drushkelamakasama Kinta de Fleet.
2: Shine Gajirak Drakskelamakasamak and Shin. Teigem go raibh stóthe drag scéal eile pléite in aghaidh an na seachtainí seo agus scéal agaibh maidir le buas iarúachtar an cumann le scéal le múniel.
0: Se, cur mór domsa ba líam, tá sé dúas creidse go bhfuil sé mar bhain. Cé go raibh sé seachtó bliana díis, seachtó sa hen bliana díis a bhog sé ní déanaí an bhí seo. Neart cuiimhní deasa a gomar neart déanta aige tharna blinta don gcuige don cumman lulas céil do cuasa éidechas do gacrod a chuir sé a lámh sé ann ina ar fehéal agus ar wathe le daine eile comá caiig mé a adháil fuair sé bás iní tréh sé gar tinnis bé sé mar an seachtó úachtarrán is tríocha. An cumman lulas céil sin idir fihis a dóig agus fihis a cuaig dé gohils cuaig déig ar nó rihi sin bhí sé a cai na blinta lena clb lena chunde bhí sé mar an bhí sé marúni cumman lulas céil a chunde líise bhí sé fiisiú líné an faoi agus ceantas na rudaí sin na bhí sé marúni ar chun de líise in níé nócas in né agus ní rah an idirlín ró cotínta béidir ag gná sin bhí sé ag teachtar an saoil agus ar fáil go poiblií le ceanó chuig bhlína faoin staid sin agus. Si bor kunde kommen Lucas go leis e bunk mother le coursesi argedish e gan am fi sheet mas boom o queen of fi sheet hurt her ka mele fi jarug mar der ha agus dasrig shehain agus an kahirluk razan e gan am dick miller Coursesi e dro grev a go down agus ken dus na hafa le rinneid na bid an kid bord kunde a úsad cours rifuis le haig sunri agus mi toski agus ólis fin a clihi agus mar sin a kmak agus sah se sin hartar sé míle punt a vi sin mar punt e gan ná sivlín agus bevor an méid aged sin e gan mar ni sid ag buntúsa as an chos post an sin vi si ag buntúsa as an rifu se er wadní séra agus a komáis agus iní sin hí ga chunde ag déanamh é sin agus ga club agus an choragras goir choragras inis ar nó sa lá taniu an trí rifuis agus a riile a comá lei sin ar nó anhí sé anbá lohéh an gcuige de cruché chum cín go mórnar a sin mar úran cum lulas céil agus iní ri a héile ar fad hí sé mar Mútor bunskola fi sé mar prífeide ar an bunskolaúil ar vasto agus áchfuin tú i chun de líise agus gomór an mhil hí beidir fidalta nó níos lú ag frastal ar an sscoil agus an sscoil an mhil dúnta agus dastriigh sé chuid gcuil sscoil agus Harh ar broúil is dó an níl mé céad fan géad faoi seo ach ceantas na géal sscoilna. Kendis na céad géal sscoilne faoin túair taobh muid don gcéalteach dócreid sé ar fad. Ní bhoc mór an don kind sin er fall fusela ta new an agus annoy tan yar facta si o hef gael skull agus gael kalasi agus rein kunda ha few nak will gael kalasi da cook a fall and so vi se an fwisiul ar an teif sin da kuma and nyar jash gael ti tushta gom le kupla la news o forse baas at Nearly an hour as we ni vegale the reshown agus greenwood gakra or a clown agus gorilla agus a cardja are of nuance at here shot a her team pulling down vision hugsian takiax dodini herstal and nagel herstal coma lemme pisa arev a coming luclas gwil na horpa nervonuid harter nijek nokus a kahar hui she howland shin is doka nirevshiak bejer board kunde few aganam nidolum grevshe again level nitir dinashin in some coming luclas gwil a hui she howl godin orp Kuntaku ledini lahai kumen luklas gwael avonu mar bord kunde in the horp agus mar shinde agus yeah ni vega lehe da reishan kinte agus arroing mid wem alim agus suvna shiri dan and bega hukrid ar shul amarok ikonde leisha agus tashe ar fall ar lina beg share youtube dan yanak meg abel to fras larabus yeah gwimid Gakra ar clown agus, yeah, tamid ag swin of ar clown agus a cardja cuma in you.
2: Sinead go díreach agus is cinnte gur mór an chéilú anse. Stóthe ar áhar eile tuigim go bhfuil scéal agus fásta maidir le taíocht nua a híhííocht sa ggéaltacht?
0: Sinead go díreach agus tá sé seo til cinnte go bhfuil sé seo mar countess na scalty before dumpse an chat in sha oh have shot there agus it's okay tentative letave le galore lord te will it draw start better her team pull natira come agus better not will a new side agus are noy so grame kind class we show hanafin an ask the tehi at the town you know ni roads ni lenuna ersli free kind chin free lar so oh hey from girls out there tattoos curlish frasish or olish newer continue cur are known as free natakakti agusin jonta shiatar fall contain full of a sigel talked a koru so ta kulmo Colum mock erkig Malenskil at Kappa Eg Anudras Agus Corlacundin Wyo Koma O Husnablina Agus Dereran Din or Visini if Govile Fis Doyeg Ta Hart Shake Mile Kid Chalk Fullus Nicantrica Gueltakta so Visensun Legeni agus beg sesiún in san ggéaltachtíile a mácansa faoin jointas a chóthe réon féinthe fulbhe atá a riir trí na cóirlaí chunde faoin scéim chrí cónthe agus sa jointas sus le 2,000 euro ar fáil chun teach fulbh a cóirú mar áit cónthe agus sus le 7,000 gom leisce Euro ar fáil i gás tithe tréige mar dheil ar an obair freise a bhhainean le na choirú comá. So deanscéal amach is amach, is méad ómhór aige é sin agus ag féicint ar roinnt praise na tithe agus sa riile, is féidir teach a ceannacht ar bhhad níos lú ná sin in an sinna th timpplan na tíre a bhfuil Gerga ober a gash lash ak fos is doke bejer kor on target of a PC in Bjognisirja ak fos hain is dol kunkin a taun agus an kid sensionella a vesako na gomang share shule kosharga or an octo love the me man or agus such a barte fresh in arno itila crinhe fashnesha a rock doll instant counter could go tuck their foot in a tear snamina tamar growing coma so josh gill on shin agus lacoon of day big nyartini a glocka less near to shin agus go fecumid fiaus talca er tehe nachhfuil ar fáil le coní ontu fuiáir.
2: Sinné go dúach a céim mór sa drá artistúthe dú ggéircem tuíochtta na ggéalteachta. Teim bhfuil scéal dearfach eile go bhann seo muidir le dahí a gaún agus a méthn aspaidil na sin díon trasplan dú chrí.
0: Se agus ar nó caiinfuoin béalfirist agus i caiinfuoachtaí béalfirist ar nó hí dahíí á ceúra ag na gradan cumarsáid an aráachtas an bhlíonn seáte is cuioinlumm sin agus tá fatas ar siúil ar fatrééis se ada chun an transplantúríádó agus deanscé leach amach agus é tríéis fannacht le ocht blina nuas ar an liste transplantála ar nó i rugú dahí deathlín ó hin anis le sindrom hepel á seorí clé agus cílín si sin nach farbar an taobh clé dárí mar is geart. Ach fór sé anrí ar deire in Oherland Freeman in Newcastle is sasanna le déine comá agus tá sé gohúntaach ar fad ar nóí tá golóorlór buinte má chena féin na héal ar nóid lí dahíí cuairtar sin i bhaim i mí metheh fé fé a trí agus cílíonn se sin in is gohfuil policy roiha an Dúiltathe i bhaim in áit policy ina ranníon daoine a bheith páirta gan comá agus tá sé dócrate amach is amach agus is dócha go feicimid dahí béidir ar timppa le an phlá anis comá agus neart le ceúra agus dúirt a dhead mátíín ghfuil dócas ar gur túús eistear dócrate é se dámhaach agus dúirt sé fásta raibh rudháin solar nuair tháinig sé aráis an transplantú. Agus bu sin greibh da ar bhiola agus teocht i bhhar a bháil corpa comá so tá sé sin th cín agus guimiid gachra ar dahíí agus a clán comá.
2: Sinné go ddíireach de scéal amach sa bhaach an sin. Stóthe i bogu a drá chutí sppót teim goú tú hás an Albban ag deirú seachtain seo cethe ceate ag chluthe sin bhí an
0: agus é socinn ar raimiid i caiint le go dearnas an teach an secate bhí mé na heile an man an tab ar fudfad na háte béal first a b be ráise park bhí mé park a croci gar an damna comá agus bheith mé i park an croci an damnach se so bín gachro ag tarlú harfan an céine ach is má an rudééis sin ach is má vest an Albban ar nóí mar dúir tú hain is trua ní antar a raibh mé ag tinú leis mar ar nóí hí géal na Albban go trein in Infernéis ar an saharn agus muintir géalacha na Albban ar nóí an go trein muintir gadlaigh agus muintir lois agus iad ag gach apart ina céad canis a riomh óhéh an camnach tá siad thartar delín ar an bhó danis agus bomór an méta agus cluhead an céad go a raibh an caiimime anfáil bhí me ann in Infernéis i park an bhocht golóorlór ama rihiise óhéh na clí cóí lecha idir éire agus Albban óhéh an amáint agus an camaníocht agus freisin ann don na clíí canis mór a chun an camannacht a cotú le clí canis mór e le éir an ach an caiiddan a raibh in an clé se idir fern ón tríú ran Glengarry agus camannach lois ón cahrú. Ran agus dócreid sem maximach chluhead áard caiid an atmosfér den céadca achar de furir do lois caiúnta có hé a nád cool in san nóéis nócha nóméid an sin a chélik raibh an bua ag Glengarryir de ach ní mátha aine an breise nó fiú pucan na éiricha é chluhí canis so cé gur caiún. Raibh ann ar deire agus cúil dramaúil ar deire bhí sé tiltte is dócha Glengarry agus an rud is móna mar dúirt mé go raibh lois sin na céad clé canis riomh andol kun keen vi rein pod creely a gra riv an cha riv an plehe grev si dig snu beger kom o kailuns kuiginad no kuige hen no rudegan marsin ag loish agus bu ag glengarry a wad nis queensha na marta ak vi si gober gob go homlan eling an clear agus book right atna ag dini Dini Arno Sean McLeod, Ewan Stewart, Danny McCrae, Gasarilla, Devarv, Winterkle, Amon Cullum Kill, Arnoy, being Clihy or Shul, either Gaelic Nahalban, August Gaelic Naharan, August and Cole Rila Kashin, Bjognak Ur, Gok Fleen, August Arnoy Winter Ulla Aun, Winter Kosharige, August Winter Cumin Michal Franak Aun, August Kevin Gaeloiga Parth, Tra, Coma, August, yeah, Vokalor Atne, Egnigail, Nalad Shah, August Fisha Gajas, Avet Aun, August. Like Jane of Nasker Shin, August Rod Nakwil Sapapir and Chakin Cha, Ak Beg and Chakin Cha Hogan Keent, if we, August Haskum Takupla Nomad, Ella Gwing Vralamisha Alua, Tamahin, August Oshin Mako, Far Duro Dukas Atag, in a Konian ish, Itir Kunul, Dine of Galora, Nagnagil, our shoot, coma, Arnoy Tashi, Goberla, Tushimahori, Nagil, Taka, Fuilar, Tamid, a Krohu star, Isasana, and Saharan Shahogan, and Kuigu La, Diegmar, Dunkid or Eve, Beg Fern, O Aaron, Fern the Gael Gori, Eg, Glockapart, Eclihe, Iderna, Shunta, Bemidi Gimmert, Clihe Soccer, Iguin and Kalistan, August, Tá Dini ó fudfad na tíre ó fufa na hhéan ar an front ó cunnal galíomh dún dalgan me se chundalíise go béal ferriste blá clia golóirlóráit sin eile ag ghlacha páirt agus cluthe gine an Calistán atá i gceisiú daoine le cúlra sicach acu atá ina cónaí is sasan inis beag an cléir siúil i Wolverhampton ag i seachtalóg ar an cúigú láhéag de lúnasa tá feachtas slú an mhéanú tosna gwing is féidir with all our Instagram, like CS Gwelga, Tomid, Cumin Soccer Gwelga, our Facebook, Coma. So big, with fear of we, Marta, Costa Giard, if I guess you don't how like the Curfer and how like Zorilla, but with fear of we, doesn't get our fad, Bejer, Mata, Kupla, Ural, Sparrow, Taku Lesh and Slua Mwenu Shin Ak Shin Rata Bajor Griffith Niveg me actually it's often a kind class Amina Shahogan Tame Ak Beg me Dol Nis Jenny Salah Ak Bajor Griffithling Tilla a kind to Yen of Fui Shin Namak and Sags Yog me quit this and lads Kun kind class Kun kind live air radio Lifa Koma Ak yeah I'm fear Graha Carrot I'd Tasako Gakor Tam Aaron Radio le kind fui a popper acta galordo radiella er shul instant sale agus is sale na gaelica acahar agus le cun of deig abarach se sin cinte ac focal square is doke a kind fui na gael bua untac a galiev ohev an clea canis sinchur fel na man an chactin shakache dun cador a galfin is fid agus un cador a cuigblin is fid bua a gros cuman agus arnoi bua untac a Ancient Kuma, Oevan Tedil, Shosher De Kuma, Agzarnoi Nikli, Kanish Kumo Gilte, the Park and Krokig, and there is Shakin Asha, Lisha Boo, in St. Clair, Kanish Shosher.
2: Sherry, could you look Gurmila Maya Gras Valena Reacher, Wedging the Skill to Shaw Flight, and Thomas Dean, a Shogunok, Thomas Will, Gamorla Clustil, Wedger, Lash, and Clahether Nash, and the Shunner and Shakin Shogun.
0: Keen
2: today, Cara. August Ben Ogavin Shin, Colleen Duffy, the coach on Papper, a Jenny Playland, our Agrant Nishak, the Nisha, August Aaron Trocker, a Kerjita, and Time of Ognornish, a Steve, the Clarny Shak, the Nisha, Ak Bema, a Rash, a Word Gentle Live, Erin Chakinsha Hugging, Luan Gahinia, Ona Jake, Jeannie Hien Jake, our Radio Nalafa. Idir an dal an fannaí le an teag é seach le radioúna le fetainheart chléir ontacha le teacht a mu dhé inniu agus ar an jeirú seachtainné agus mar isrámata fanar ah íon teagháil dhéanú lin ag radioúna lefas féidir riúfost chur thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugann go náid a heachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. No mas mi la mod aimsú ar na mind socialtas féidir chatarín ag radio lefa ar gaach ardan agus sin app nu a géili cogur san éirú a nisfáasta. Fáid cí mar se bhanis don am lethir le pí seiciol ó limanád.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Murachtaí ní Casaláta, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine Casaláta fóil, tugann tú lámhthárhalla do dhuine. Ní muid a rann in an táam a mín folaigh teastalmhain, ach as fúinetá sé an táam a rannú le fuile thuairt. Gachólas faoi bheith a dhéontar fula i giveblood.ie. Táid ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féit ag tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáltaigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
3: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomagin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: Radio na Liffe, Kate Sashay, Punk a Car.

Radio na lifa gé a sé punt cair is sé seo an seomarcur is mé seo sin agus ben mé libh gurí secht an nocht fan lin ar feúir le eile de ceol átúil tá se bhgéiste fao láthair le a lena Thornbre le Shapeshifter an album Shapeshifter gáhílasahécuúigh agus bé buganíon bhe aganag taú agus nómads gachéine ó bailileach lia. So fan lin.

Radio an lifa céit sé pun go cair is é seo an seomarcur is mis ó sin agus bhí si bhgéiste chun sin le andí de dorbam ag tacht chugann ó South Carolina na stát dainte bin a legan den Reveille sean scóil aithna agah ar ó an legan atá ag Lancôme de Turkish Reveille ar an dara album atá acu. Roimh sin ag tacht ó Baileach Lia agus ó Mongolia freisin, Nomads le Serenity. Tá gig déirnach baintach le Nomads ag tacht suas sa hút i Phibsra ar an tríú ar an trochéanú lá don mí seo. So bí an mata tú iad a eáil tá si duchreid a bio. Agus roimh sin bhí Varro againn le Open the Door ón album The World That I Know. Bé mé libh go dtí seacht a chlog an nocht, so fan lin go dtí sin ag taxús do buúnaíon broadcast agam díobh se fallad a leit ón Spell Blanket.

Radio an lifa cé sé bun go cair seo an seomacur agus bhí sibh ag éisteachcht an sin le Linda Perhacs le Jimmy Come Rain ón albumm

parallelograms níag seachtó. Agus sa éis léh le uan a bhfuil nu scúil si in asnó faoi láthir á ag in California. Nes an céin scéile atá an ach tas go méfuirí go lua tá scúil si dochreite. Rib sin bhí Maya Sophia le Saint Sebastian ó an album True Love tháinig amach gabhíla sa Victory, Maya bunathe gáalah. Agus rib sin bhí gá ar an agan ó broadcast ag tacht thugann ó Birmingham i Sasna. A dús bhí Follow the Light aguain agus an sin Mother Plays Games ón album Spell Blanket Collected Demos gabhíla sa ségadí gabhíla sa ní. Bailechán de demos ó Trish Keenan is dócha tar éis an album déirnach a bhí acu solar si bás fréir. Ba mé libh ar fá láthhuair léigh eile. Tá bigganín landlas agam díobhan is seo landlas le Love Is Pleasing.

Mm.

Radíon lifa cé sé bu go cair se an seomachar is mi seo sin ní le gan na mé fá agam libh an mórirte be mé arreis thugamh an mórirte thugan. Tá se bagéis faoi láthair le Bodies of Water ón album Bodies of Water leis an ar an That Way a tháinach amach le déine. Ribh sin bhí CPN, nó, bhí Stereolab agamhain le Peng 33 ón album Peng a tháinach amach a 1992. Agus ribh sin ar dús ag tochtá New Orleans bhí CPNPC, nó Twisted Teens, go, like, sin Twisted Teens, le Tanks of Water, ó XLEP, gabhí leis a bhí dó. So, sin a méid atá agam, gama agaibh a lig as 8 éistúcht lom, Súlagam go bhfeicim é an mórirte thugann sibh. Yeah. Ráidíonn litte, céit sé punt go caiair.

0: radio deliver Katie Shea book the car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína haag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM.
2: Radioú na lifa Cé a sé Pca Car.

0: Caúgéise le intiice ar breí na facéid sé punca cethir is mu sé DJ Cobalt agus béimi géisiú le ceolalóná don céad uair a chléig eile.
1: Agus is mi sé DJ Curis agus béimi géisio freisin le mie ag leir faoi chluthe nua offbís.
0: Agus béimi sé ag leir faoi arpeggio ó Bluesteel, so fan linn an céadúir chléig eile.

0: Cogéisio le in te get ar Radio Lificate sé punk ceir be a fós DJ Cobalt agus Tommy an seo le ceist chur ar DJ Curious Module offbeat céir é seo seo leabhar chluthe
1: Is chluthe é nó má chreidean tú daoine áirithe is cinál chlás é urtsa chun tuairgeúir ceola dhéana bhaasat No, is tá sé díalta ar Steam mar chluthe sa tá muidir tuairt chluthe ar. A gobanúsach tá sé site i níag achú rud ag an nábí buthe faoi. Agus is gentóir nó táirgeúir ceolú. Agus foioin tú brontanas ó de uncle. Tá sé fáil réid le sean DAW nó Stáisiún ebre fuma digitach agus siúlann sé thugad é agus an téanrada iarantseirt ná úsáidé sin agus an méirchlór nó piano eisteach cut atá agat chun ringtóí inmh donna fó. Ná ire hain ní cut é is tígur é gama leis scéil agus ná an germidir sin. Agus ire dó so is féidir é sin íanamh tógan tú do pianoín glóte tígur agus nascin tú isteach sa DAWA agus is féidir leat cosú le nuá an bhacha tú FL Studio riomh nó aonsáis chlóir sin is féidir leat na nótaí a chur dúrchas deach agus an sin bruúann tú ar play ar imir agus chluan tú an fum.
0: Tá com ceol ar méir chlórín.
1: Tá tú ag genevéh tá tú ag ag scríomh an ceol na nótaí féin ar an stáisiún so níl tú eaclí ag le ag seinint an piano. Tá tú genevéh go digitach, tá tú ag chuteach cinna le an léircáil choúgur go mbeid na nótaí agus cé spás atá atrú nó cé am atá atrú. Má tá taií agat tanna hain ar ceol na chuma ar Rire ní ba ein rud nua an seo. Má tá do gomla nua aige tá cúpla le rudaí a dhéanann sé anas nachhfuil tú le híos ag bá faoin agéin le na féidirachtaí ar fad. Tosní tú mac ddíach le do bhéir chlór beag agus féidir leat breáin nó Urlisí ceola eile a cheannach de réir céile. So
0: sa mú.
1: Tosin tú amach just a gobar le rudháin agus an sin taréis tamil foioin tú níos mú rahanna agus is féidir leat iad sinna ahrú beagán nó cúpla le cnapí nó rahanna breise chu arthú chun go maiid le níos mú rá agat níos mú fumanna difriú agus mar sin.
0: Gitar leis an mata ar se?
1: Well, tá muid si cant ar le mar hapla le fearín gorgín nó garden nóm a d déanna cinál ó nó á agus le cosláán breáán agus nuair dúnan tú an duras ar foioin tú cinál le ar nó drama bass drama foi tú le agus tá cúpla le sláirí ar agus foioin tú cinál rattle wahu. Agus an rud eile dhéanann sé ná le is féidir leat é nóta chur ann ach tugann sé le mula duit ag brathe ar céin scála a bhfuil tú gobar so mar hapla mata a gobar is si mór. Tugann sé dosach díorch na nótaí atá le go bonúsach sa scála sin agus is féidir leat é ahrú anas go dúir sé níos mú nótaí atá sa scála sin agus an sin is féidir leat é ahrú bhfuil gachnót agat, so tugann sé áit má agat áit má deit le tasú. Agus an rud eile dhéanann sé le cuid na hrán eile ná go dogann sé cinál mula ón duine atá ag gcíirí an árán, so tá ag déanamh le gar do rií tá sé rá ó Tá sé ag tuairt tá spántas sa cólacht agus. Táid ggéire go mai le golóir bulabas ag dearad an árán seo, so an féidir le éanamh le an le spríú le an deire nó an spreagú agus ag bra
0: agus tá tusa ag com an ceil seo séar an eas go doghine
1: No sin rud is fear ícann siad tú agus ícann siad in á agus chu fada is go leanan tú na troracha thugann siad le agus an cuiid is mú an ná tá sin dearach ag úsáid feim amháin nó uair leis amháin atá wathe ní bíonn siad a gceán a riomh is féidir leat preisiach de aránaí inmh agus ba siad le seo go hiintach Haan sé go mór le aon
0: bhe Ní cosú leis an fír héar chuba
1: No, ní cosú leis an fír héal ce sin é tá sé an an glóte tá le deca agat le a uirlaí ar fád chu arthú tá le mucín taiscin nó piggy bank agat le a agad aon túú chuteachán agus mar dúirt sé tá sé le tasín sé maciál bonúsach ach de réar chéile tá níos marrá agat foioin tú le stíaltóir nó shredder agus is féidir le mar hapla de piano a chur isteach sa shredder chun an fum ahrú sa le chuann tú isteach sa stáisi naibre é is féidir leat an nóm a chur isteach sa shredder ach you know ní go dtíreach just é an nasca leis an shredder agus an rud eile faoi dearann sé seo sa cluiche áit éigen is láta an ceol ar fád a chumann tú so tugann si na hurla si seo d'éit déanann tú na hárann seo agus nuair tá tú críicní leis an cluiche nó nuair a dúna tú síos an clé is féidir leat an chóras oscailt an péad é na files na filtáin agus do chuid arán i bhfuarm WAVs .wavs a bhaint amach agus a úsáid i
0: an seo sa stúdió lin a níis
1: déadtá iad mar hapla a díal ar Bandcamp nó a chur ar an radio nó you know, pay rud gur mála a bhíon

0: saolig do creidse. Agus an mé ceola bhain ó DJ Curus inniu?
1: Well, bhí mé chun... Bhí mé chun chuné sin ará agus just iad a chur seachach, Cluisigh sibh nó thuúla sibh chuid san nathrán a rinne miise sa cluthe seo hena féin. Agus is féidir láta é sin dhéana freisin ach an cluthe áil ar stíam. Ag teachtús an is, No Pain No Game ó Nano, rive seo bhí Soldier Game ó Ado, Ceari Anan ó Ceari Pamipamiu agus Black Swan a gcuin ó BTS.

0: Baltaréisce intaige ar a d le fecé a sé punk cethir Táid géisi le ce an áis agus tá mis chu ceist inis ar DJ Cobalt.
1: Meise?
0: Cobalt, Blue Steel tá rud ag an sin. Ceir é an arpeggio of Blue Steel seo?
1: So an teachtain se caite rinne mé dearmad é a lua ach tám taréis gá chlór a eáil go arpeggio of Blue Steel anime tá ann agus tá sé faoi stoca so is fetricní atá ann an blion fetricní agus tá na fargaí taréis orú de bhór an gghearcéim aráide so níl mór an talamh a heile so tá muid go mór mór ag úsáid fóhaan submarines ach tagging aliens bhíáin taimh si cabhlaach na ceo de fág a fliit agus tá si de géirí Beiidir na daine a bhharú nílasáin mór an fuú má tá anthagad ar Evangelion na angleána cosúil dearan na daine tá na aliens ag techt nífis bla bla so céir a dhéan mud seach is fóhaan níos fiar a chruthú ach an sin ar so níach meach na céad gá chlór agus ina rira ní raméan an goráis aige agus Beiidir go tuigi tú i gcean nuid cin fá. So tágann cean gona fóhaan ó cabhlaach na ceo go dtí taobh na daine na duine daine bogann siad hála agus tatú Beiidir ceapa ó well conna sa dhéanaan an furan atá ann an aliens atá ann an bhechamuid na aliens nó tá na fóhaan cinál tá intin acu tá rudagan ontú agus Laíonn na daine na fear daine le na fóhaan tríd an omhá seo

0: húlún Jack Chicacha an oscailtcó arpeggio of Blue Steel. Tá sé anmá, Tá sé ó nano, tá sé anmá.
1: Do you know, ní ra chu lair frio seo ach bhí shrá eile blinta ó hin. Agus luú mé tuis go rinne nano an OP gréis sin freisin.
0: Aha.
1: Ní cuih an lom an animeir an árán ach árán an nano agus bhí si go má. Agus bhí an chlór cinál ar nós Battle Royal ach bhí gatain ag úsáid buí de ha éigeint Beúm an tanna a bhíar. Agus bhí le buí le éfachtaí difriúil le cosú le Goldenine nas an proximity mines in na remote mines nó payroad. Agus cúpla cín an an eisteach. Agus lua mé sin dúr chun rá tá nano go mai ag ginmh ceil ach béidir ní aonn si le na postna is fi.
0: Tá si just gurí bre seach an sin tá si con le an cé death parade eile a chu ce agóir just mí á in áíra. Carmé túsar ar peisiú a Blue Steel taobh le ahranú ar Kotetsujo no Cabaneri, Cabaneri of the Iron Fortress, couple shock no hen leden eginella a vi teresh honig sheets and chlor over a hen go arpeggio of Blue Steel like sturchy lump. Well, look on K chlor, tashi ashtok, you know, hulame fuyesho, gusta on kyoloskult anwa, so Vranimir kyanawan, and we were like, okay, vishi shinkinlin ashtok, gus, afriamer Kotetsujo no Cabaneri, agus haan sé sinlin níos mó agus bhí si taréisrála ó ranim mar cuaig chlór an asag ceá cuaig chlór go arpeggio Blue Steel ní dóilm go féidir an tuile eáil tu si nó le tháinig mar gá chlór go arpeggio Blue Steel tháinig mar cuaig go Kotetsujo no Cabaneri an bhí le wow bhí just na gá chlór sin cóháda. Yeah, agus an sin tamis a sásta goir lína agus like synopsis a léamh bhí am probablí nach raim chun ranú ar aon bhealach ach níos cinse níl mé ach níor si tígurí fá amach ar átíos go ranúach si déir an bhí le ach níl si go má ní dóil am go bhfuil sé go má so ar peisiú Blue Steel má tú gurí branú ar rud éigin a ceapan mise atá go donna.
1: Cosú le Evangelion ach an anad Shinji is teach leat a robot is é Shinji is tosa an robot.
0: Is tosa an robot and is Colleen Ogg who Jaanan gacra a Deiran na fear leat cuaracast. Yeah.
1: Wow, ag bug a ráid leis an gcionn glóir.
0: Tá sé faoin cordachas a deirtar lom.
1: Cuaic a súl.
0: Ach, cinnte sé ag bogar ráil sin gcionn.

intécha ar radioún lifacéid a sé punca cethair seo dystopia ó bhhanaké rock, bhhanaú croc, agus ag teachsús in éiseo ba perfumúm aguaín ó mú.

0: Tágééis le intéike réún le fecé a sé punca cethir i nniu luamar chluthe offbeat ana mé uás a gar peú a Blue Steel agus Nintendo DS inar gríthe i gcónaí.
1: Agus bhí ceol a bhain ó Orange Range sin onagaid Senorita agus Moon in June sin head from München roimh seo. Fós a techt telmaco le Summertime. Akiko Nakamura le Taiyo Nikoi Oshite agus Bump of Chicken le Sharin no Uta le Jerachar le Shinglor. Baima Jirash an Chaklan Shahogin le Tila Kiyono Nosh, Tila Nuokt Bajor, Tila Shkelti Madjur le Lawyard, Skanoin, Clihi, you know, Payrod, Anime.
0: Nigan Arwadi.
1: Nigan Arwadi. Gná rudí gur gná daoine.
0: Sin é sin tagglain an seo inis Gná rudí chuir gná daoine. Tású gurhain si tanmh as an ggheol an teachtan segus má airna le webh an teachtan se thugann a ríéis té deaghil linn ar Blue Sky cogur nu sa fust nu sa rífust.
1: Nu Seol Pictochat ar an Nintendo DS go
0: cé. Via Street Pass se.
1: Sin é bhain ar fáil seachta an bhhain eile, snám go fóil.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin ghrím, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaín. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fád a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omláin na áil, take a dublincity.ie ó chuirla cáthraach bhlá clia.
2: Ní de háúlathe technúla bháin atá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féad a d'éisreacht a hás of 3 AI microqualifications a óil. Den úsalún de éad éireann chun AI a úsáid mar is eiticiúil. Anas go bhfuil sé níos targúla, níos nuálaí, agus go bhfuil an gnó ag dul an ngheart go ngheart. Lárla de bhór didicus agus olúna áitiúla nu nó féchaigh skillstoadvance.ie. Skills to Advance ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
3: Bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhistead a sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí, tá cumann níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
0: Radioúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
4: Díadtíomh a chuirte agus fáte mhórmh go dtí físra an saoal lomsa Andrea de Brún ba mé leat agus líomh ar fá uair a chlaig le roiintmhá ceol ag teacht ó gach cearan don domhan maras goná. Chun tús a chur lena glóir nniu seo é The Soul Jazz Orchestra leis an amhrán Mr. President.
5: Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears.

President le Soul Jazz Orchestra agus an níis seo é Alexander an Cathrú Alexander IV leis an árán Lavie.

a shame, my sister le money love agus a true image ar radio na lifa cé is a shape an cacar FM tá tú ag éisiach le spísra an síl agus a niis ba an terán cadia le déheb a gwynin.

chasing the sun an tanam atá ar an áhar an sin agus mohím go ddíoch mar an ggéanam mohín gohfuilm ar tór na gréine i láthair na chóra bhí an aimim seir cóálann sin seachtain óhin agus sto go ggurbh túús agus steire leis an sé an seo ar nach nílamach ag mag atásúla gom go dúchaí an gréine ráis sarhád mar ba mé i chlóra mar réith lá i gige an cúpla seachtainna agus ba cóir a gom scardín agus ar an g sin caií an gréon teachtarráis níl an dar roi ag an rion fá réir. A churé nó muna ag bugurrá seo é an terán jaag barí iababa le a cara daan agus grosso modo.

Dúachchanda le BC UC a bhí gin an sin, Ba bhilem an bhuichas a gaharlaat as 8t bheith a ggéisteach leis an glóir nú spíar an sealmsa an dréad brún a radio na lifa cé is sépon go car FM cuiis le na carraach. Tá roihan am agamm i ggur túúnmhain eile chasadíomh agus seo é cíle agus Paulás Brass leis an árán Waggledí. Gotíí an céteach an eiletóg bugé tar ara dá chéile agus bíá. Slán go fóil.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Cáirch.
1: Áhat a smaoiniú ar an gcéad chéméadaid tar éis na hádteiste. Seans gáil aidithes agus eilehaint freise ar an réas sárdaid.
2: Is fíor heist na méireacht é seo ar na gcothú a gceisteoir. Tagann tú in inmheh agus tú amón cuairs a breise dúchas. Féilimíonn tú scil na spéisiúla agus luachfra is féidir é úsáid den áit ibre. Olbhíonn sé thuúd an saol tar éis na hádteiste.
1: Am sin cuairsa sárdaite ag do bhhairt aidithes agus ilan na áitiúil ag thisisfed.caí. Tionscnú do chuid solas agus réaltas na hÉireann.
0: Radio na Liffe. Cuisle na Cáirch.

Díh agus fáiltegadí airní bhín ar radio na lifa cé a sé punca CFM. I bhí ní réimmann an seo, agus be méid iar dental an céadú le gala le ceolalas málam agus ó ceoltar éarnacha. Cúlas an sin air an nua ítáach go bhfuil amach ag Gavin James, Glow, ag tucht suas ná All or Nothing ó Wild Youth agus sa tuit ó Cathy Davie.

Tá sé seo aní bhín ar radio na lufa ché a sé Pca Car FM. Cúla sem sin All or Nothing ó Wild Youth agus the Touch ó Cathy Davy. Ag techt suasna ar Love is an Island ó Talos agus Shrike ó Hosier.

Tá sé seo airí bhín ar radio na lifa cé sa sé pontca Car FM. Cúla sem an sin ar Lovers an Island ó Talos agus Shraic ó Hosier, ag teachtsúos ná tairad ó Nile Cash agus seasonal ó Alvaredi.

Tá sé se radio an lifa cé a sé pun go carfm. Cúla se bn sin tired ó Nil Cash agus seasonal ó Alvaredi. Eg tucht suas ná sailboat ó Search Party Animal agus coma ó labúm.

Tá sé seo aní bhín ar radio na lifa cé a sé Pca CFM. Cúla se an sin Sailboat ó Search Party Animals agus coma ó le buúm, ag techtsú ná favors ó Pillow Queens agus smúh ó Bantam.

Tá sé se aranní bhín ar radio an lifa cé a sé punga CFM. Cúla se an sin favors ó Pillow Queens agus Move ó Bantam. Ag techt siú ná Right Kind of Love ó Dreaming of Jupiter agus Papillon ó Hummingbird.

tá sé seo aní bhíon ar radio an lifa ché sa sé punca carFM. Cúla sem an sin Right Kind of Love ó Dreaming of Jupiter agus Papillon ó Hummingbird, ag techt suasas na other side ó Orca Collective.

Is sul an rá goil an tam is tíic, is stocar go bhhaintemh tatanmh an seo. Íhín ní réimmann an seo airí bhín le radioon lifa chéad a sé. FM. Chun críicnú suasas seo é halfhfuh ó líise.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Cathrach.
1: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmeach a thláthair. Tríd an scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras atule im laaklia le takiacht on rain tihiachta.
2: Murachti ni kasalatsa, hepech ar anirachti. Ach nur hugan dine kasalatsa fol, tugan tu lav harhala de gunne. Ni muid araun in an tam am in folig tastalwain, ach as fúnya taise an tam araunu le fulla hort. Gacholas fui bheith de yontar fulla i giveblood.ie. Tamadig Brahart.
3: Tá flá valia ag lia ag fila imlina de sahrin an dara lás fid agus de daunig an trio lá is fid lunasa agus I ní smó ná riaf. Cúig ona de lorna carach bio briver le ciol, ceilaha, cairda na alina, session stráde agus gníbioctí tailig. Agus ag tuart fin státe by the scratch. Sharon Shannon, Madras Salach, Andy Irvine, Kila agus Tilla nach iad. Tá gach imac seir in aske agus tá fáilte riaf chach. Is féidir olas áf fui hívna agus clor omlan na flá ag dublin.ie/dublincityflá. O chuirla carach vlog
4: hí. Tá sé fila ar an scoil ag gunda chéil dara. Sna seachtaní amach roin, bain na mílta páistí ag siúl ag rothíocht nó ag fáil bus nó siba chun na scoile agus a ráiswaithí. Is cuma mas tamáí rothí na cosíthú. Tá sé do thugas orin ile páistí chimad sláán. Mhuilí sios agus tú ináir de scoilena agus crusarí, bí ag far amach de fáistí agus tóir ord ar na muir scoile. A hisismothirí agus a chuimhnóirí, tapí an deis leis an gcóid sáháile a bhearú do bhar leanaí. Stop, fear agus éist. Le chéile féit mit eistir sláán a chinú de chách. Tatracht sábáteachta ar bmhre ó chuirla chunta chéal dara.
0: Radio na Liffe. Cuisle na Cathrach.
5: Hello a chaide agus tá fáilte roh aráisthaigh Andorin Bands ar an episód speisialta seo tomud a chuil turas dada dhéanana i tosú amach sa ngearmáin a níis tamod i tosú le NOT le Caltfront.

ag buúla má leiscéil ag buúla an bóthir inniu ar ar dí anrin bans tamúd i buga a ra inis hiag Czechoslovakia inis le precedents agus zóna A le Vasin agus problém chas.

chríchníthe sabóla nanais agus ag tosú Arturis timppul an USSR tamúd ag tosú máach sa Ukrán anis le bhaplaí bhaidóplaí a sóha le músicha bo go raidhéigh an astón an sin cluisiúd ó singar bhingar lena an árán ag agioid midagi an agus fi dhéire sa Latvia le NSRD tamúd chul plaha a chluisteil.

Rás a chaide hiigdí Andorin Bands i radio na lifa céit is sa sé punt a caiis FM. Lom hén a hio marna an tamúid i leir thuris dada tamúid a ní go timppel an Ukrain, Lavia an Aston tamúid a ghil hiig an rúis inis le kino inis agus níos sin cluisiúd Janka grúpa Crovi le kino agus na Jorni Dain le Janka seo linne.

Dúirech a ní grúpa Crowhí le Cino agus na dheornaí Dain le Yanka a chlóisteil a bogad a raibh anois thuig an tsín ó Omnipotent Youth Society seo Shashi Naga Shijajuang Ren agus ó Swan Jen seo Wee Wo Soyo.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, sios tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna ar Radioún Lifa cé sa sé punt cethair FM.
1: Sé naim fila ar an scóil ag gunda chiil dara. Sna seachtaí amach roiin ba na mílte postí ag siúil ag rothíocht nu ag fáil bos nó siba chun na scola agus aráisfuaí. Is cuma mostamáí rothí na cosisiú, tá si do thugus arin ile postí chimad sláán. Muí sios agus tú in náir de scolana agus crusaí, bí ag far amach de fóstí agus tó ord ar na muir scola. A hisismthirí agus a chuimhnoirí, tapí an deis leis an gcóáhála a bhearú de bhar lení. Stop, far agus éist. Le chéile féit mit eir sláán a chinú de chách. Taachdrocht sábáteachta ar bmhre ó chuirla chunta chiil dara.
2: Ó luúan go híine, bíí lom Rusó siúán ar fis fasa. Mí an na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, I nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seaair radio na Lifa.
3: Radio na Lifa. Céad sa sé, punca cáir.

knows him well.

Ke hul sé voches fé hé chulle chearn lomse Elliot Milton an seo ar radio na lifa cé is a sé Punk a Car FM cuiisle na carrock an dar lás fé mí lunasa fi de sé tan vastach tagge foiíirde agus tá se an seo freisin áid sin ahm i Munich sa Germainin ag carbotí gurt fromm tah má ach ge. Bei mé ver go luder go dig ma sé a hogt de klog an nocht e kasa kernini ó chwile chearn gan down idir kol alternnoch daande agus gelach agus tús jazz curre ag an glár an sin ó M Ward Girl from Conaho Valley on album le tigel cui mór rain ó fihe sédéig agus VM Ward ag seint i mail firstster ar an gahulá déig gon bhí seo inG le na Kauski an an chléitiú go chud Mark McCausland ó Oma agus tá Mark bhval gan grúpa The Lost Boys inG le ó sin Leach é Mark McCausland agus ba ceol am ó ó sin ar ba beag sa le an nacht. Ach anas ar fad ó M Ward an sin tásúlalum go maiid sib an an fannacht go dtí go maiid sé ina hochtta clog a nocht agus seo smog.

lights and go back inside the climate control.

night will land in some form of excess. Dance around ankles.

ó gunanáil an sin bin ó sin Leach le Colour of the Rain ón album Cold Sea tháinig amach i fithe fithe cathair agus roimhe sin chuid a sibar nói Nick Cave and the Bad Seeds Rings of Saturn ón album Skeleton Tree a tháinig amach i 2016 agus mar a dúirt mé ba Nick ag seint i Munich. Dé dánach se thugann ba mé ann in seoigh mé díob ché chuú ro sé an chéadúir eile tá sé món chamcuirt mór na hápa agus bhí sé in airan ar nóí tá mé cepa i mí úl i Molochíide agus anna chuid chunta seán gur ceol chóm gan chéad go é sin i món ná an campchuirt seo. An is chun na leboine muid seo Elias Rabbani.

Tá sé gan sóchtaí ó dhéanamh. Tá sé gan sóchtaí ó dhéanamh. Tá sé gan sóchtaí.

an ceoltóir Gearmánach múla rá Halgar Tsukai an sin le Persian Love ón album Movie a tháinig amach i 69 agus rithe sin ón Liboin Elias Rahbani Dance of Maria ón album ó 1992 dar a bainam Mosaic of the Orient. Tá sé bagéisteach le chuile chéan lomsa Elliot Milton anseo ar radio na lifa 106.4 FM chun na Hafrica muid go Nigéir seo Niger Mambo.

trí cín as a chéile chula sib an sin an chéad ceann Bobby Benson agus his orchestra le Niger Mambo i nuára fégu é Bobby Benson ach chuig sé go Nigeria sna seachtóí chun dolín lech le cheol na tíire sin agus sin ón albumánna amach i féthe dó dar a bannam popular music popular Nigerian music from the 50s. Hey Shin Kyol o Panama o Verticalor Daniel Villa Real on Shin Le Patria agus Shin on album Panama Shock to Shock the Honigamak e fehe do freshen agus in order here hal Hulishib Dorothy Carter o Nua Hassan in New England agus sin á eisiú waihí hannig amach cúpla blian ó hen ón Cairníní Drag City ach is sna seachtódí a hafadú é ar an gédul sias agus an is tá anna chuid daoine ag leabhart fuhí agus a chuid ceol fear Alan Gar. The Squirrel is a Funny Thing an Panamatá ar an rian sin ón album Waile tháinig amach mar dúirt mé i fithe trí tá sé be géiste le chuile chearn an seo ar radio na lithe inis chun na hÉireann muid seo Níomh Regan.

Airhouse Air Fod, Mike Scott on Shin Le Wonderful Disguise own album Bring It All In Hanukkah Mox na Nokachi agus by Mike agus a chog lachahe The Water Boys ag Casa air an Cligu Law me man for sa tri arena tana tikeji air foil anish agus rivishin hulashib Niav Regan le Freeze Frame own album Hemet a Hanukkah Mox fé. Sinna bhfuil bhaim sinocht gur a míle maithgheasocht éisteach tásúlagam gur thenaí mar a cheol libh má bhuichas le óisianaí mún chuirsaí teicmóireachta fannaí ag igór ar an imil ag teacht díireach ina í ó léim a gceann agus fágaigh mé sib le cean nua díireachtáí amach ó Rady Pete in Angie le John Francis Flynn. Seo, still, I love him. Good ee, an heidurella, toga bugay, agus hagafol.

Tá sé begéiste le ar an imime lomsa líí agáin ar radioún lifa cé sé .fm cosisi na chohra, freisin na radioún lifa.E agus na apps agus antó se ar mixcloud.com/líon flecín Smith a dó an na ceúirí agus bí ceol fáil an sin. Brennanachtar ceol ó dabíhin mí sé ar dús an sin do thuúla sin wire le a series of snakes ón EP Snake Drill agus tré sin motorhead le de forever ó orgasmatron. Na raine is na single ó Jesus Mary Jane ó 8 sé seo é some candy talking.

Steve Earle dus an sin leis an tele an an album Guitar Town agus an bliin cinna mí ó de séide thula sib Elvis Costello le The Big Light Elvis Costello faoin anam The Costello Show ar an album sin King of America agus bhí Elvis Costello an léirthir den cé písa eile inis ó The Pogues ón EP Pogetry in Motion seo é The Body of an American freisin ó dá bliin ó hin 1986.

0: Pogues ar dús an sin le Body of an American ón EP Poetry in Motion, agus ón blian céine mí ochtó sé de thula sibh Praying Mantis ó Don Dixon sin éile fáin ar an album. Most of the girls like to dance, but only some of the boys like to. Bhí Don Dixon cean léirthir le Mitch Easter óna gá an céad album agus an dar album ó R.E.M. Murmur agus Reckoning. Tás féiste ar nimime lom Liam Gowan ar Radio an Lifacéis sé punt Cara FM cuisin na Cahraig, freisin Radio an Lifa.ie, agus na apps agus an clár seo ar mixcloud.com/LiamFleshkinSmithAdó an na ceoltar agus bhí sa ceola fáil an sin, cúpla pípas sa hip-hop in nis, ó dad blian ó hin ar dús Run DMC le It's Tricky agus tréisin Beastie Boys le Rhymin and Stealing.
1: This bitch is my recital.

Fátíteachtaí ar gan híanaachta an ggurm chló an seo ar ruí lie cé a sé punca carFM ansú amach le ceol ón Gwen McCrae go bhe an funky sensation tre sin cultíh Sky agus high an sin. Rií lie cé a sé punca carFM, Bm sóhan an seo lih go dí le thuir taréis a de an nocht.

Anu am vroa.

Ceol an Bernard Brady an sin dar bhannam Love Explosion ar Cairníní Relief. Agus fuair sin cúla sibh sé déimir, Teach Me, Keep Me agus Moses Striving for Tomorrow. Agus freisin a bhí, bhí Edith O'Mahan isteach an sin freisin, You're Just the Right Size. Agus, sin é. Tá géisiú leán an gcuirm chló ar anseo ar raíon lifa, céad sé pun go cair ar fud na cáhraach. Sé éon peonsa ná don seachtain seo ach tásúlam gur haan libh an ceol ar an glóir anocht agus ba mérás ag an am céine, seachtain de thugann sin aní. Ní clog iad dé saharn. An seo ar raíon lifa so gotíí an sin. Slán léirgus síhuaá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Is mi se cuiomh amach anumre agus beim se tíocht aga beo chula de dúna aige sé ar Radio na Liffe 106.4. Le chlár nua atá ag díirú ar an ceol funk. Má tá síma agus an tránar seo nu áit ar go cuairtú ceol íntach ag deire an lé a chuir áthas araí. Bhuailisteach lomsa chula de dúna aige sé le haghaidh baile funk.

escape.

happy and healthy but scared. Am I a monster or

nach na gaach in is as le nuucht a deisgurtá leag dingel me aingin. Tá sé fó go bhfuil cad feitte Pat McDonough an mar canála túsa chuir le na peg séars plaar an lascead múr. Der McDonough gur deisrá bheit gan chun cruúmrálairí múr an nathir be bhheisteach agus slíbhe an nuthíosrí chuir gohaine. Tréis gleach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta gúdarrás ná bheith dúgus ar ibrihann fleasa bheith lífas a bhling, se bhar nachfuil si á láirt san mó dí eile dos gotíad agus nach fiú tosnú.

Sixford Apprentice na seo inis ceil nua ó Paddy Mulcahy CS10 Solo 4 agus Solo 2 agus ag tús antra sin bhí Alpha Bit Le Grand Loon Grave Goods Remains agus Trafagin Garvogue.

Hey! Hey!

tá fáte óh go an tahelainn go réún lifa céidir sa séú cear fm na mé an sam óhuiine. Tá chléir ag le te go metí deon de techno electro agus cúpla bhíana. Tá céirúsríon á hostable si é dream change.

agus sinna an deire an pleir asúlagum gur heisi liv beag na iráis an teach in sicún agad an céine le rinta eile nachhfuil le pluá gomininic san tumna na ré thuúla sibh an dús an rion opíir an lasca an buch meánno agus an sin gus Appleáin le the lack of hope an a bhesca ó glas figure ach chuna creek nu rudí dú friúil ó si riosmó siú é comic. Insult us, I guess, long before.

0: radio na lifa. Kate a sé an go car. Táú a géistecht le radio na lifa, Kate a sé an car FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Dígriomh agus fáil go mar roi go prosanta ben an seo radio lifa cé sé chun go cear FM mus b nóstaach ag go tango gach í luún ag a haide clog. San nuair an clig roin chu sé sibh golóir ceoltaí an na nócadí gotíí an lá nniu Tásúníis le ó phléin agus a sicó